радио чихэн. Гэхдээ хэн хэдэн төхөрийг илүү олохыг бодгүй дээ. Тэгээд ч хадмийнхэн, нагцынхэн, айл сахалтынхэн гэдл олон айл мөн эднийхтийн айдал илүү хэдэн төхөрийг олохыг хүсэж байгаа билээ. Амьд хүн аргатын аргалын гад илждэй гэдгээр тэдний гачааны гачааны чигждэй бүх сомны малчид хаанаас юм бүү мэдээ. Маймачидэд бүгдөөрөө ноолуураа үхгүй бол ноолуур олохгүйдээ аргагүй үнэ үсгэнэ гэсэн мэрэгэн ухаан сурчээ. Ингээд ноолуураа үхч болохгүй хэн үхвэлхэн маймачны нохой гэдэг үх тарж хэнч урдаар ноолуураа үхч болохгүй болж үнэ үсэх хийл хүлээнэ. Дугар сүрний хич адилхан хүлээж суутал олноороо хүлээж чадхгүй болж хурд хийвээ. Их баригаадыг үгүй болхон гачаа болоод хов ховоороо малжих болсноос хойш олдны хурл бараг хийхээ болж гачаан дарахын сонголтын хурлдаж оролцох хүн цөөн болсон өнөөдөр харин ноолуурын хурл хийхээр ямаа тийл айл болгоноос хүн дутсангүй жинхэнэ албан ёсны хурл биш болохоор гачааны дарга дөнгөж хурл эхлэмэгч хүн болхон ноолуураа яаж худалдах тухай өөрийн самдаа ам амнаасаа буялдан ярьж нэгэн үе хэн нь юу хэлснийч хэнч ойлгоогүй зөвхөн өөрийн хөөл зөвтгөх гэж хайс хэрэлтэн зарим нь эртхэн үгийг нь зарим нь хүлээснээрээ хүлээ ягааргүй л энэ жил худалдахгүйгээр дараа жил хүлээе гэнэ. Бас зарим нь таа нар баянаараа худалдахгүйд хамаагүй бид хэдэн ямааныхаа ноолуурыг худалдахгүйгээр хэн манайд зоос өгөх юм адхан зээлийг ихтэч үггүй байгаад хүүхдийн сургууль бас зоос аавна гэсэн чимээ ирв гэж учаарлна. Бас зарим нь хайлаар даваачиж худалдъё. Бухын доорхи унахи хүлээгээд үнэг турж өхөн гэдгээр энэ хитгэн маймаачныг харж суугаад тусгүй байхаа. Хаашил ихийн газар хайлаар даваачиж худалдъё гэж үүдэндээ байгаа хайлаараа ихийн газар гээд хол явж ихийн газар үзээгүйхээ гайхуулдаад олмийн нэлгэн гэдэч цовж явсан бараас цугалж суусан шаазгаа дээрээ гэдгээр олноороо шуугаж шуугаад юу ч гэсэн хайлард аваачих хэрэггүй. Хайларын үнч бараг адилхан. Энэ хэдэн маймаачин манай эндээс олон жил ноолор авч байна. Манай эндх ноолорын чанарыг мэднэ. Бид дахиад баг гацвал үнэ лав үсгэнэ. Чадвал 160 хүргий. Адаг нь 150 хүргэхгүй бол худалдаж болохгүй. Дахиад 15 өдөр хүлээе. 15 хоногийн дараа үн үсээгүй л хаана хэдийгээр худалдсан ч болноо. Наан нь маймаачныг олон хүн эрэх хэрэггүй. Олон хүн эривлээ. Тэд бидний сандарч байгааг мэдээд үнэ өсөхгүй. Сомонд гэртийн айлууд өдөр болгон ээлжээр очиж хүнийг асууж байна. Тэгээд сууршидийнх нь отрийн айлуудаараа хэл өгнө. Ганц ч айдаг ойрхигдуулахгүй хэмн маш нарийн төсөв гаргалаа. Айл саатынх нь ам нэг байдгаас ч юм уу аль эсвэл бие биеэ итэхгүй дээ ч юм уу бүү мэдээ. Өдрийн хоёр удаа хэл болоход хэн альныч морь унаагаа хайрж харамнулгүйгээр гүйлгэж үн ханшийн өчүүхэн хойролтыйч авдлаггүйхээр өдрийн хоёр удаа сум сууршил отрийн хооронд мэдүүлэн энэ айлаас тэр айл энэ дэх отроос тэн дэх отор өө дуруу зүүншээ барамшаа дахивтх нь ноолуурын эрдний онцгой нэгэн үзэгдэл болж сомны сургалт суугаа хүүхдүүдийн отор сууршил байгаа гэртээ харж аав ээждээ эрхэрхэд нь нүдгүй боян таарч баахан хэтрүүж хэлвэлээ баруг өдөр болхон гэртээ харж 70 оны үеэс нүүдлийн сургууль томорти явдаг гэж адилхан болжээ. Дугар сүрний баг сургууль байгаа хоёр хүүхэн нэг хүн мөн сомны гэртээ эмэтигээ сургууль яваа болохоор баруг өдөр болхон ээлжлэн ирэхгүй бол сундалтаад 2-3-аараа ирнэ. Нэн гариг болвол гуруулаа ганц морьнд сундалтаад ирнэ. Номхон бүгэд даацтай гарна хоньны хөөрмөр. Тэгэхэд ноолуурын хөөрх юмх сайхан алдраа олоогүй чээ. Ингээд л номхон бүгэд даацтай гарна хоньны хөөрмөрө хүүхдүүдтэй өгсөнсөн. Дугуулдах шахаад шидрээд явсан хоагч үнийг ирж өдөржин явж бараг үзүр бартааны хонгор хотхор болохны шагаж байгаад дүнгэж ирж олоод харж ирэхэд нь хөөрмөр нь гадна нь уяат байлаа. Хүүхэд ирсэн байгаа гэдэг гэртээ орж цайчуулгүй хөөрмөрийнхөө эмээдийг авч сул тавиад цааш явж өрөөхийн гарч зогсохдоо хаврын гачиг цагт өдөр болгон сум сууршгийн хооронд дагуулад байхад яагачгүй янзаараа одоовөр дайхаа хаяад өнг орсныг харахгүй мөн ч даацтай адуудаа хэмэн хөөрмөрө халтын идлээ даадаг бүхгүй тэмээ гэж махтдгаа санж
өнхөөч бүхгүй тэмээ юм гэж Аманда өвлөн эргэж гэртээ орлоо. Хүүхдүүд ирсэн гэсэн харин хотод ажилдаг үеэл дахин ирсэн байлаа. Ойрдоо уулзсангүй ч дуур сүрэн тэтэл баярлсангүй. Үеэл даха соёлтой хүн гэж хөнддөгдөг боловч юм болгонд дэндүү мэдэмхэрэд байдагд нь баахан дурггүй. Гэхдээ зөвхөн мэдлээд дэмий юм ярьсангүй. Гэхэд ногооны эрнэр сая хөдөө нутгаараа ирсэндээ тэрүү уул инч яраа хөөрөөтийн хүн болоход оч юм уу? Үеэл дахан ихэл баяртай яраа хөөрти байлаа. Яр ярсаар энэ жилийн ноолуурын өнд орж үн аргагүй усныг сонсоод дүү нарынхаа төлөө малчин ардынхаа төлөө зовсонгүй харин ийм л байх ёстой. Дэлхийн захтал бүрд ноолуурын үн буурсан байхад манайд яаж өсөж болох вэ? Манай улсын хамгийн том ноолуурын хөгжсөний бүлэглэл компанийн ноолуур хөгжс дарагдаад ихэр хямдарж байхад харахгүй байна уу гэж мэргэлээд бас ноолуураа 140 хүрч байгаа дээр нь өгчхөө гэх юм яа. Чи хотонд ажилтны цалинтай болохоор манай малчид ноолуураа хөдөө төхөрөөр өгсөн ч чамд гарцгүй. Гэхдээ надаас ихдээ чиний төрөл садан энэ хүдэд байх л болоо. Эднийхээ төлөө багсаач бодож болохгүй юу? Тэдэн чинь илүү хөдөн төхрөхтэй, илүү хөдөн малтай болоо. Чи ингээд ногооны үеэр ирэхэд чинь чамд адах нь нойтон мах идүүлэхгүй юу даа? Гэж бодсон боловч үеэл дахин кануури бодож ингэж хэлээгүй. Манайхан гачаагаараа хурл хийгээд 160 хүрэхгүй л хөвлөдөж болохгүй гэсэн. Гэвэл 160 гинэ. Одоогоор хөвлөдөхгүй л 160 байхгүй. 140 хүрэхэ болно. Гачаагаараа хурл хийгээд тогтсон байх. Би яах вэ? Одоо ч зах төлгүрийн аж ахуй шүү дээ. Зас захиргааны зарлиг тогтоолоор болдог юм бол малчдынхаа ноолуурын төмөн төхрийг хөрөх яагаан. Ахинхаа үгээр өртгөн худалдчихаа. Нотхийн зон намайг юу гэх юм бэ? Одооний нийгэмдээ хэн нь хэнийгээ хамаараа дийлх юм? Чи урдаар худалдавал өөр хүн дагаад худалдана. Худалдаагүй нь хүн улам буурхаар чамай дагсангүйдээ харамсах болно. Гэлээ чи би урдаар худалдсан хойно энэ жилийн ноолуурын гүн өссөнгүй нь бүр миний төрүүлж худалдсны ял болно да. Авайт. Хямдар худалдсан хүний юу гэсэн юм гээд дуур сүрэн тэдний яраг дуугүй чанган суугаа эхнэр өдө харан асуусна. Өөрө май майчны нохой вэн шүү. Үйэр дахан учиргүй нэн. Май майчны нохой вэн шүү. Яасан гой мэрийн. Мөнгө төхөргөө алдаж байхын орондоо май майчны нохой болоход яад юм гээд мөн эдгээ хүчтэл энэв. Дуур сүрэн тэсгэв л юм. Хайлдард гэл жаахан үнтэй ч юм уу гэж горьж суусна эдгэр олон бэлэггүйгийн сонсож бас май майчны нохой болвол яад юм гээд эдгээ хүчтэл энэхт нь дуур сүрэн өнхөр тэсгэв лж цээжин дэлгэрмээр уурлж өөр хүн байсан бодоо чирч гаргаад гүвж гүвэд хөөж явуулах байсан. Гэхдээ яах вэ? Аргүй л бие барьсан хэрнээ тэсгэлгүй. Чи таач гэхээ мартав. Чи энэ мэрэгэн ухаанаа хэнд очиж заавал заа. Би л сонсгүй. Ийм нутгадаа насаараа амьдрах хөн хэдэн төхөргийн төлөө май мачны нохой болохгүй гэд чамтай дахиад дуурахгүй гэсэн шиг толгоёо салавчлан гэдэргээ хэвтв. Үйлэ дахн дуур сүрэнгийн үнэхэр их уурсан хүнийг үзээд инээд нь бас хүрсэн боловч уурсан хүнийг улам уурдуулаад яах вэ гэж бодно. За ноолуур ярихаа билээ. Дахиад яривалаа. Чирээд гаргахч магадгүй. Хөгдөхөөсөө өмнө эртхэн бие мэдээд явах уу даа. Дуура. Найт махны шүл уулахгүй ч яах вэ? Харин ноолуурын хэрэ дахиад нүгхгүй юу? Манай отхын авгынх энэхэн урд суурандаа байгаа байс биз дээ. Би очиж хоноод маргаа ширнэ. Гэлээ. Дуур сүрний уурн мөн арилаагүй байсаар чи нилээд намдсан болохоор аяар холын хотоос ирж байгаа хүнтэй олихтын хөдөн үг ярдгүй хөөж байгаадаа баахан өвгөрхөн үндийн босож. Ах, хонхгүй мөн. Бидэч найт махны шүлгуумар болсон. Би утгүй
хонь гаргая.

гэж талзалсан боловчээ. Үйэл дахан ажлаар яваа юм а. Манай дарга суманд байгаа. Морь унаж нутхынхаа цэвэр агаард дураараа дахвуулахыг санаад гарч ирсэн. Тэнгиснэр аухтын нэг золгоод гарахгүй болохгүй байх. Цагаан сарч ирж чадаагүй газартаа. Хэлэхээс энэ ноолорын хэр чинь харин аргагүй харай нүлээ. Юргүй дэл саарахгүй. Гэлээ. Ахтаа ягаад миний хоньны хөрийг ноолорын хэр болгосон юм? Би болгоо гэж. Та нарал тийм нэр өгөөгүй юм уу? Нааша ярьж явахад осри дамжинч юу таарад ноолорын хэр л гэж байх юм? Би тэгэл ийм нэр тийм үү гэж бодлоо. Энэ хилээ бидүүдсэн амтан хилээд нь миний моринд ийм нэр өгөө завдсан юм. Зодик гэж. Энэ хавраас л одоо болтол ноолорын үн гэж бүйлгээд байтал ийм нэр олж байгаа юм байна дээ. Олныхоо төлөөл гэхтээ үдр болгон гүйлгэж байгаас биш. Би ямар ганцаараа ноолор хутдаг гэж байгаа ч биш. Миний зуугаадхан ямаанаас хэдхэн жин ноолор гарах вэ? За яах вэ? Ноолорын хэр бол ноолорын хэр. Ах маргааш найтан махны шилуугаад мордоорой. Ингээч эйвхти ярагдахын сонсвол нээрээ ахтуу төрөн садан гэдэг нь илхээ. Уяа дахна. Хэр морой наадамд нэг уяа дүүсэх яагав гэд мордлоо. Уйл дахинхан хэлснээс гараагүй. Ноолорын үн өдөр болгон буурсаар байж 15 өдөр болсон ч хүүхээр бүр 100 хөрхөө байлаа. Сонсоход жалтай нэг нь аль хэдийн тэдний хурл хийсний маргааш нь 140 өгсөн гэнэ. Гэвч олонхын бүр дугар сүрийн шиг маймачны нохоо болохгүй гэж чармайсаар байж одоо ноолорын үн 100 хөрхөө болохт нь сандарж гаалаа. Хаяа зарим нь гачааны даргатайгаа очиж хэрэлдээд чи тус болоогүй урдаар худалдсан хүмүүсийн маймачны нохой байхгүй аманта орохоор хар хортойгоор харьяагаад чи тус болоогүй. Дуур сүрэнч үер дахан нэг л их мэдэмхээрэд байсанд нь баахан хор гүрч тэр чирээд бэлэггүй үг ярьж элдв хоёроор ярлоод байсаар ноолорын үн улам буурсан юм шиг бодогдон битүүр хүрч байлаа. Хэд хоноход ноолорын маймайчид ч явах нь яваад ганцхан үлдээд 95-аас шилж байгаа давна. Хядгаас нь багал ариутах юм уу? Өнгө нь багал буурайвал 80 гинэ. Илүү хоёр дугар бол чинь 70 гинэ. Ёс ти кино дээр гардаг харькис баян ховдог сарыг ачин гэдэг нь энэ байх. Өөр авах хүн байхгүй газартай. Олон комачид варга гоёхтыг уншихтыг мөрөвхийн наагур 95-аар өгнө. Тэд ноолорой гойж гоншиж байхад үүхтэй яагаад ганцхан маймайчин үлдсэн юм гэдгийг ганц хүнч бодох сэхээ байгаагүй. Довор сүрэн жаргарай жин ноолорой аваачиж өгөөд голуулаад хэдий гойж гоншаадыч 85-аас давуулж чадаагүй. Эхнэрэ очуулаадыч тус болоогүй. Өөр хүнд өгч худалдаадыч маймайчны хурц нүдийг хурч чадаагүй. Арга ядахтай хайлар таваачиж худалдаад ер хүргсэн боловч замын пасны мөнгө хоногийн мөнгө гаргавал тэнд 85-аар худалдсан дайч хөрөөгүй. Нэгч хотын хоолны үнтийг хилээд яах вэ? Өгөнд нь орсонгүй хүн уяа дахин дайч очсонгүй битүү уурандаа шатаж хөдөн хоног арихтаад илүү хөдөн төхрөс идэхсэнийг дурддах юм. Муу ярвсан гэж уяа дахтаа уурсан дугарсөрөн хөр морой наадамд нэг ойж үсэх яас юм гэдэг үгийн өгний тоонд ч бодсонгүй. Харин нодн зун гаригийн амралтаар харж ирсэн их хүн Баян бат мөнхийн мянган төлийн найрд очоод эмэлти унаж гүйлгэхэд хол ойрын 50 гарын шилдэг мордийн дотор цэрэжний тавд гүлэм дэрвүүлэн ирээд олны шуугуснаас заагүй гүйх нь мэджээ. Гэвч нодн зун хошуу сомны наадам хийсэнгүй ядхад овооны найрч өнгөрсөн болохоор дахиж гүйлгээгүй. Энэ жил сая хошуу наадамд тавьж байх юм. 200-аад хурдан хүлэг оролцсон энэ их уралдаанд төрүүлээд ирнэ гэдгийг өнхөр зүүдлээгүй болохоор өөрийнх нь морь төрүүлээд ирж байгаа байтал харин өөр хүнхний морь гэж таамагдаж унсан хүүхдийнх нь хувцсаар нь сая таньж хойноос нь дахиулан арай гэж гүйцэж мориныхоо гүйдэлд арай тогтон чаран цав цайгаад ирсэн хүүхдийг
Морин дээрээс нь авч ардаа сунтлаад хөр морио хөтлөн амсгахийн дарж аяархан цагуулж явахтай ноолорын хээр минь өнөхөр төрүүлээд ирсэн юм уу гэж өөрөө ч итгэж ядна. Энгийн их баяр жаргал дугуур сүргийн ухааныг багалдуулж үнэхэр миний ноолорын хээр юм уу гэсэн шиг харан харан явахтай морин төрүүлсэнд баяр хөргөх танил хүмүүстэйгээч олигтын өг солилгүй нэгч олон жил морь уйсан хашир уяачид морин төрүүлээд ирэхээр ийм л байх ёстой. Миний морь төрүүлэхгүй хэний морь төрүүлэх үү гэсэн шиг амг бардам цээж тэнүү төрөн өргөж явж чадахгүй байлаа. Гэнтийн их баярд ухаан нь орж гарсан дуур сүрэн ардаа сунтлан яваа хүү гинт санж одоод өх өрхи энэ муу нюсхай гайгүй бүндэж ирсэн шүү дээ. Цай хоол идүүлэхгүй болохгүй. Дахиад юу авч өгдөг билээ гэж хөр морь нагцтай өгөөд арджа маамай хоолн гөрөөр дүүрсэн наадмын талбайн төр цахийн зээлуруу сайвруул. Хоолн гэрийн үүдэнд буухж байгаад яг үеэр тавтихан адилхан хүн өнгөрөөд гарахыг харахтаа хөөх юм уу ах минь найдан ноолорын гүн буурна гэж бидэггүй хэлснээс биш хөр морь наадамд ууж үзээ гэж бас бэлэгтийн үх хэлсэн билээ. Хэмэн бодож завдснаас биш энэ жил ноолорын гүн дахинаар үсэж байхад бараа сайсан бух 10 жил часаг алднаа гэхчээр 200 төхрөгч хөргөөгөөр худалдсанаа. Юунд вэ гэж бодож олоогүй. Бодохын ухаанч байгаагүй. Зөвхөн хошуу наадамд төрүүлсэн хурдан хөр морьтой болсон их баяр жаргалтай шум бүж байлаа.

Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.

харахуу та сайн байна уу? Тэнгэр говийн тэмээчин бүсгүй би сайн байна. Намар та манай нутагт нартай хамт ирсэн юм. Сэх цагаан богд уулан сэрэн унах болоогүй ч юм. Цэлгэр говь минь нараа билээ. Цэнхэр хадаг шиг л намяатж байна. Сар хаяан тонж салхины үзүүрээс хээрийн үнэр ангилж, нарны илч шөндөө газрын хээлэнд шингэж, намрын говь дулаахан нүдэнд дулаахан хархуу та нүүдлийн шувуу байсан юм. Уужим говийн бяцхан бүрд би усан салгиж үлдсэн ч юм. Сим симхэн санаарта сэтгэл нэг л сүжрээд байна. Намар та манайд ирэхдээ намайг ганц сайн түлсэн шүү дээ. Батяр биш дээ, хүнийг та барьж харах шахсан шүү дээ. Өөрөө тэгж өдхийнүд чхөр өндөг шиг л дуугүй явчихад шувуу болгонд үг заага, шувуудан болгонд захиа байгаа. Нэгдлийн даргаас ч санаа зовхгүй, нээр нь та намар ч чадлаа. Уншаад баймаар таны захидлуу уулцхын заяа өгөөч гэжээ. Уулцхын заяа үгий гэтэл учирлын жаргал аваач гэжээ. Учирлын жаргал авьяа гэтэл улаан баатар ирээч гэжээ. Сэх цагаан богдоо орхио, сэтгэл юугаа дагаяа гэв. Хонгор таны гэргий болоо, хот газар суяа гэв. Говь нутгийн хүрэн бүсгүйн оо үзэмж хүрэх болов? Онгож ганцсан миний царайд оо ингэсэг таарах болов да? Уучлаарай найз минь, уурлах хэрэггүй, тоглосон. Улаан баатар сайхан уулас тишээ хаяа тэлсэн, үүлэс дээшээ дээвэр тулсан. Улсын маань чандман эрдэнэ улаан баатар сайхан. Өтөн дэрнээс өглөө өндийч өнгийн шахаа үлмий дуглаа. Тохор торгон хэвнэг нөмөрч, цонхны хөшиг хизээр татаж, хатуун ус ханнаас аваа, цагилгаан зуухан цайгаад чанаар үеийн тандаа эрхэлж суул. Үнэхээр нэг жаргал босол. Гурван талтай талны ур, дөрвөн талаа талдаж засаад, гурван зуугийн булган малгайг төвхөн агаар жишүү тавьж, орон зүгийн шавай бутлын өндөр үсгийг шатаар товшиж, цагаан харшийн ёроолоор цантай чулуун гудамжаа ажилдаа яаранхан, автобуснд ч яаранхан амраг нөхрөө сулдаж алах бол айдаа бас жаргал бас. Ажил тарсны дараагаа аав ээжийн ерөөл шингэсэн цэцэг шиг хөөрхөн үрээ цэцэрлэгээс нь хамт аваа, цингүүн сайхан өдөш цэнхэр дэлгэц ширтэж, хөвцгөр диван чигдэж, хөгчм дуу чагнаж, сайхан би эрүүл санаа сэтгэлч саруу, би бинэ хайрч суул, бидэн хоёрын жаргал босов. Тэгвч найз минь би тэнгэрийн энэл хаяанда тэмээчнийг л заяанда тост их говийн портогт хөх асар, сэх цагаан богдтоо сэтгэл минь хорогдоод болох. Сундсан нүү үүлс шиг суврган цэнхэр уулсан, сувд шиг бэлтэн гялалзах сум нэгдлийн төвөө энэ нутагт тулсан эцэг өвгдийн галаа он жилээр нэхэлгүй орхиод явж чадах сайхан говь, алтан шаргал говь минь, солонгийн долоон өнгө билээ, эдэний таван амт билээ, ижлэн нүгүй үнэртэн билээ, эд шидийн үтсэглэн билээ. Ахтай цай шиг шаргалтаж байдаг, арглын зоо шиг хэргэлтэж байдаг,
атан тэмээ нь хонгортож байдаг алгхан говьтой би хайртай. Хулангийн тос шингэх бэлэн хуурай аршиг ширүүнж гэлээ. Хүйсэн чинээ зүлгэн газартаа хүүхдийн зулай шиг нимгхэн бэлэн. Хүдэн татсан нутаг юугаа хүслэн дагаад халуун явдан хүрэн царайтай говийн хүмүүс хүний ясаа сайн бил. Хүний санаа алс сууж хүсэл бодол нь айл бууж эгэл олны амьсгал нийлсэн энэ нэгдэлт минь амьдрал сайхан үеийн найзан өөрийн нэгдлийн үүднээс сөхөж өрхнөөс татаж алсын хүн хайраа хадгалж айлын хүүгээс тэрнийгээ харамлаж задгай шаргал хөлхөн голдо зандан шатар шиг зуун тэмээг үүрийн туяанаар үрж явна үддэш болтол нүүж яв хонгор найз минь ээ уулзъя гэвэл холын надтай учрыг гэвэл нар шиг говьтой таны гүрэ сар шиг гэрээ энд барь хот хөдөө адилхан болох хойчийн өдрийг ойрхон болгоч залуу насныхаа хамгал өнгийг зах нутагтаа хамт үгий маргал эртний чулуун зөмбөр манант говийн үүлэн сүмбөр сэх цагаан богд ууланд минь сэтгэлэл байвал жаргал бай. Аяны чин дөрөөг сүүргэж мэлээ. Алсын тань харгүй сүй болгоч хүлээ. Баяртай найз минь хариу бичээрэй. Байнгын минь хаяг

донгодох нь яруу. Уг сэтгэл нэг бол уг хэл найрамдуу. Сэтгэлийн амрад гэгч нь шижир алтнаас ч үнтэй юм. Шилж тэрнийг авах нь хямдгүй хэрэгтэй. Үнэн сэтгэл гэгч нь энэ ертөнцийн дээр ховор юм. Учирч тэрнийг олох нь орчлон дээр чухал юм. Нийлсэн хоёр сэтгэл нь мянган лангийн алт шиг зайгүй хатуу нэгтдэн зүүний үзүүрч орохгүй. Янаг амраг гэгч нь эмнэлэг гэдэг нь яахарахгүй. Ялгүй л бяцхан хүндгүүл эмтэрч эвдэрхэн хялбархан.

дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Таник хүн дутагдлаа зүв болгох гэж ажилладаг бол цэцэн хүн дутагдлаа засах гэж ажилладаг. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цангүй нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд хонгор нутаг мойлхон байгальжин гоо гэргий өрт уртын домог хайрын домог хадны оройгоор хосын ятг гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Би хотлогч буян гişг байна. Ингээд эхлээд та бүхэнд Баян Монхын дуусан хонгор нутаг гэдэг дууг хүргэе.

0: хайрын домог саран туяанар дуулна.
1: Хон ихийн жигүүрээр сэтгэлийн лимбэ ихшиглүүлэн, хувхан яохор бүжгийнхээ энхэр биелгээнд утсан цацагт бүсээ сацалж, улаан сөөхид бүрээд зон олон минь үүлэнхээд тэнгэрийн дор үлэмж тэнүүн оршиж, уудам санаа ухаанд хайраараа хорвоог

Хэрхэм сонсогчдоо, тэрхээр манай дууны цангүй нөтрүүлгийн өнөөлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан их шиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За сайн бацхан уу та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Сайхан намарч байна уу? За ингээд айдууны үргээ шууд нөхтрүүлэг маань 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдах болцоо ёсоор та бүхэнтэйгээ уулзсан залгаж байна. Та бүхэн маань өдрөө сайхан эхлүүлж байна уу? Өдрөө сайхан өнгөрөөгөөрэй. Аз жаргал сайн сайхан бүгдээ хүсэн илгээхэд айдууны үргээ нөхтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагийн нөхтрүүлгийг нөхтрүүлгийн хутлагч цуулаа та бүхэнтэйгээ уулзсан очирж байна. За ингээд өнөөдөр манай айдоны үргээ шууд нөхтрүүлэг бол сайхан сайхан бүтээлтэй, сайхан сайхан дуутай та бүхэнтэйгээ уулзахад бэлэн болсон. За ингээд бас өцөгдрийн тавьж завдаагүй манай сонсогчийн ирүүлсэн сайхан бүтээлүүдийг нөхөж та нартаа бас сонсгож өгнө. За ингээд нөхтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн бол хэрлэн минь, хөөх тэнгэрлэг нутаг минь, хэрлэн баяны нутаг, намрын бороо, намрын намартаа дурсаж яваарай. Алтан намрын халюун яргуй, намрын халюун яргуй зэрэг, намрын бороо, намрын салхи гэх зэрэгтэй бүр намрын сайхан улирлаа зөгтсөн улирлын сайхан дуу явагцгаа. Тэгээд энэ сайхан аялах дуугаар та бүх маань ч гэсэн аяд дуугаа сонсон жаргаж мөн ч бас дэрэгдэх ойр хавийн хүмүүс боёо, холын садан төрлүүд, найж нөхдүүддээ бас аяд дуугаа захиалan хүргээрэй гэж хүсэж байна. За ингээд өдрөө сайхан өнгөрөөж нэг цагийн нэвтрүүлэгтэй бүгдээр хамтаар баяр царгалтай сэтгэлээ сайхан сэргээж сууцгаая. За ингээд та бүхэндээ нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн хэрлэн мин гэдэг бат чулууны өг гээ соёлын аялгуу галсан доржинд дуулсан хэрлэн мин гэдэг энэ сайхан аялга дуух эхний нэвтрүүлгийн салхи хагалж та бүхэндээ хүргэж байна.

Хэрлэн мэн гэдэг хань сайхан дуугуул хуучин бараг улам учраар гоцол дуучин галсан дорж дуулсан байна. Захингад бас хөлөн байр энэ залуу сайхан дуучин галсан дорж хэрлэн мэн гэдэг хань сайхан аялаг дуугаар нэвтрүүлэг маань эхэллээ. За ингээд залгаад Хөх тэнгэрлэг нутаг гэдэг энэ сайхан аялаг дуугаар та бүхэнтэй хүргэж байна. Ний баярын үг шинэ жилийн аялал урт насан ахад болж байна. За ингээд энэ сайхан аялаг дуугаар та бүхэн маань бас урт насан ахын дуух сонсож өнөөдрийн нэвтрүүлэг яг урт насан ахаа нэвтрүүлж байгаа юм шиг сонсоорой. Өнөөдөр ажилтай урт насан ах маань харуухан байлаа. За ингээд Хөх тэнгэрлэг нутаг минь гэдэг энэ сайхан аялаг дуугаар та бүхэнтэй хүргэж байна.

За ингээд хөх тэнгэрлэг нутаг минь гэсэн ан сайхан аялга дуугаа сонслоо. Та бүхэндээ бас баярлалаа. Сайн сайхан бүгдийн хөсөн илгээе. За ингээд манай сонсогчийн дэвшүүлсэн хэд 3 сайхан бүтөөлийг бол өцөгдөр цагийн хараанаас болоод 50 завцсангүй байж байна. За ингээд Төмөн Жаргалын дэвшүүлсэн сайхан аялга дуугаа та бүхэндээ хүргэе.

хүнээ.

0: баярлаа. Сайхан урдын дуугаа дууллаа. Ингээд ардын сайхан дуугаа дуулсан. Төмөн жар жарууд хошгор нутгтай төмөн жаргал ардын дуучинтаа баярлаа. Сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна. За ингээд залгаад бас нэгэн сайхан гэр бүлэрээ дуулдаг сайхан дуучин байгаа шүү. Ингээд хэн сайхан айлга бүтээлийг төвшүүлсэн өөрийн сайхан уран бүтээлийг та нартаа хүргье.
1: За ингээд нэр төрөө найрагч Ёрдэндхгийн өв өдмийн зохиолч Лэ Зарих Баатрийн ая гуудамхан тамж ая тугаан таахан дөрвөг яа.

0: Ямар сайхан я баярлаа. Гэр бүлд нь аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна. Байхалийн гэр бүлээс ирүүлсэн сайхан бүтээлийг та бүхэндээ дэвшүүлээ. Залхаад бас сайхан сонсогч хаа дэвшүүлсэн бүтээлийг та бүхэндээ хүргэе.
1: За даяар сайн байна уу? Сайхан ам гэж чинь юу? За бие бол авахсан эсвэл чичих. Тэгээ гисэн холгоороо дамжуулаад дараажаа сонцтой дуухан гөрөө. Дуусахтаа намын өг.

За баярлаа. Таны сайхан аялагд донд өнөхөр их баярлаа. За ингээд одоо залгаад бол Хэрлэн баяны нутаг гэдэг хас биелгийн өг урт насны аялахуу хайк гин дуулах баруун гошуугаар нутагтай. А дуучин хайк гин дуулах Хэрлэн баяны нутаг энэ сайхан аялаг дууг та бүхэнд хүргэж байна.

ингээд хэрлэн баяны нутга гэдгээ сайхан аялах дуухуул манай хүлэн бараар нутгатай баруун хошууны уугал дуучин хайг дулсан. За ингээд залгаад нэгэн сайхан бурайд дуух та бүхэндээ бас хүргэе гэж бодлоо. За энэ бурайд дуулаа.

Цаан сайхан бурайдуугуул дуучин, бурайдуу нутгтай дуучин дондог дулсан гэ та бүхэндээ дондгийн урмт хөлийг хүргэлээ. За, залгаа та бүхэндээ бол намрын бороо гэдэг сонц цэгэгчийн сайхан дуу хүргэе.

Сэнс цэгэгчийнх намрын бороо гэдэг нь сайхан аялга дуух. Бид бүгдээ сонслоо. Ингээд бас өнөхөр сайхан байсан. Намрын намартаа дурсаж яваарай гэсэн машин дуух. Эрх молон та бүхэндээ хүргэж байна. Мөн ч бас дуучин сэнс цэгэгчтэй хүргэе. Энд болохоор бол олон хүмүүс мэддэг. За, дурсамжийн сайхан дуу гарлаа.

За ингээд намрын намартаа дурсаж яваарай гэсэн сайхан аялга дуугаа сонсож бас эргэн дурсах нэгэн хормыг эдэлсэн байхаа. Аз жаргал сайн сайхан бүхэн та бүхэнд өргөлж бялгаж яваарай гэсэн сайхан зөвлөлийг дэвшүүлье. За ингээд дуугаар аялах өвөр Монгол хөгжмөр уянгар хаалтан намраа гэж чан сайхан намрын уларлаар манай хулан бороор аялан зугаасаж ирээрээ гэр бүлээрээ аялан зугаасаж ирээрээ гэж бас хүсэж байна, урьж байна. За ингээд хулан борийн бүхэл сайхан хүмүүс маань гэсэн намрын намартаа жилийн жилд намрын уларлаар яаж байх тухайгаа бас эргэн дурсах боёо. Гэр бүлээрээ аялан зугаачих сайхан цагийг өнгөрүүлээрэй гэж хүсэе. За ингээд анд нүхтийн дуу гэдэг энэ сайхан аялаг дуу бол яг гэр бүлэрээ андууд найзууд бүгдээрээ нийлж аялан зугаацаж хөлөн борийнхаа бас нэртэй газар ордныг та бүхэндээ үзүүлсэн сайхан дуртгайлгыг үзүүлэх болно. Ингээд анд нүхтийн дуу гэдэг энэ сайхан аялаг дуу та бүхэндээ хүргэж байна.

0: За ингээд ингээд сайхан бүгдээрээ найз нөхдүүд гэр бүлээрээ бас төрөл садан гэр бүлээрээ гэд аялын зугаацад хөлөн барихаа зугаацлын нэрт газруудаар тойрон зугаац дээрээ гэсэн сайхан аялга дуугаа анд нөхдийн дуу гэдэг энэ дуугаас харсан байхаа. За ингээд бас энэ сайхан аялга дууныхаа дугаан дээрээс та бүгдээгээ уурж байна. Дуугаар аялах өвөр Монгол хөгжмөр уян гарах алтан намар ширс нөвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Ингээд ая дууны өргөө нөвтрүүлэг маань та бүхэндээ садан төрлийн бас нэгэн сайхан аялга дох бэлэг болгон хөргий.
1: За сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Дуучин анар болон уртнасны нарын сатан дөрлийн дууны уралдаанд оролцож байгаа. Сайн аа бидний дэмжлэг.

Нилээд хэдэн жилийн өмнөх бичлэгийг та бүхэндээ бас төвшүүлээ. Ингээд садан төрлийн дуух хаанч хамаагүй бүгдээрээ сайхан дуулалдэж аялах дуугараа ил газраар тойрон зугацаарай гэж хүсэж байна. Дуугар аялах өвөр Монгол хөөгчмар уян гар халтан намраа гэж алтан намрынхаа шаргал сайхан үзүмжийг бас газар газрын үзүмжийн сайхан орнуудаар та бүхэн зугацаж сэтгэлээ сэргээжтэн яваарай гэж хүсье. За ингээд залгуулад бас л намрын халуун ярах уу гэдэг орт насны бүтөл дуучин хонгор зуулын дуусан нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ хүргье.

намрын халиун ярах вэ гэдэг энэ сайхан аялах дуугүй хүлэн бороор нутгтай залуу дуучин хонгор зул дуулсан байна. Ингээд урам бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. За ингээд залгуулаад намрын бороо гэдэг Улаанбаатарын сайхан бүтээлийг хүргээд манай нөхдөрүлэг маань өндөрлөгөө төгөж байна.

намрын бороо шайгаад навчис шуугаад шаргал намар маань удалгүй л бас хөвлө төгөх болно. За ингээд энэ сайхан алтан шаргал намраар та бүхэн маань аз жаргалтай сайн сайхан байгаарай гэсэн сайхан зөвгнлэр энэ цагийн нөхдрүүлэг маань өндөрлөж байна. Дуугар аялах өөр Монгол хөгжмөр уянгар халтан намар шис нөхдрүүлгийн айдоны үргэ нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь цуглаа хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Залгаад та бүхэн маань манай нэвтрүүлгийн манай хорооны бусад нэвтрүүлгээс тоосон сонортоорой.

Манай хоёр юм үү? 9-р сарын 6-ны өдөр намрын их хянган дава Өвөрмонгийн намрын удирдлын жуулчлалын эхлэлт ёстол Хөдөнбөр хотын өргөн хотод явагдан бүх орны намрын удирдлын соёл жуулчлалын хэрэгс ажиллагын хүсхий ярьсан байна. Ажиллагын тухайн талбайн уулганд байдаг гялс чигэнч олон байлаа. Тайсны жүжиг өргөн хотын баруун өргөдөх баялын дайлгыг хамаг түрүүнд тоглож ажиллагын хүсхий сэргсэн байна. Дэдэгцэн дэлэрсэн ая шуухи нуг газрын намрын улдарлын үзэмжий дагалдан намрын их анхан даваа гэх нэртэмдэгтийн ухуулгын фильм олдны анхаарлыг татаж байлаа. Тал нутгийн жижиг галт тэрэг, ая шуухийн жижиг галт тэрэг сүлжээн дээр зэрхэхээр бүрээ дугарган уурын бүрээ намрын өдрийн аялал жинхнэр ихэлснийг тунхагласан байна. Мөрөн хуурийн найдал хөгжим үндэсний дуу бүжиг ээлжлэн тайсанд гарч танутгийн соёлын уур амьсгалаар бялгажээ. Тайсны доорч хөр нэргантий байдлын идэрэн NPC-н талбайгаар тойрон зугацаж харилцан хөдөлцөн. 450% намрын сохор хайрцгийн халуунаар нөгж цөөнбөс зугацагсад дээдсийн ардын орон сууцад сүйтгэл ахгуугаар суух асарамчи мөнгөө сугчин олж бас хөхө чимсхийн хатаамд нарсан буурсаг зэрэг нутгийн бүтээтгүнтэй хамт хөргсөн байна. Зугаасагсад лепа булятах харьцан хөдөлцөх тойрогт тусгай мэрэгжлийн амар төвчны ажилтны хавсарлахаар живсэг тоногдолоо өмсөж лепаг барьж барьвал тари авч явж болно. Гол сэдвт шуудны товчод зугаацагсад биер барин хүсэл өрмцөлд бичиж ил захтын хуудсыг эрх жилийн адил нэгэн цагт нэгдлээ илгэнэ. Боцин бус соёлын үгийн цогдаа маймад уйсан зург эсхий зэрэг уран тархны сайн эд нүд дүүрэн байж эл төрлийн нутгийн гаралтын амтад идэх нэг үн төлбөргүйгээр амтлуулан сүүтэй цай хадун умдан хангана. Тухайн талбарт бас тусгайлан уур амьсгалын сэрлийн карт цохогт өгөөр мэнж болон зугаацлын сүудэрлэх үйлчилгээ тусгайлан тохируулжээ. Гуанчжоугаас ирсэн зугаацгч хэрхэдэн бид тусгайлан умраторонд алтан чархал намрын үсгээр ирсэн. Хөдөнбөрийн намр өнөхөр гоё байна. Эндээс хонин сүрэг, адуун сүрэг, шарлсан модон навч болон нуг газрыг олж харлаа. Өндөр уулан дээр зогсож нар шингэхийг харна, өнгө цөмж онцгой гоё байна гэж байлаа. Тухайн талбад намрын уур амьсгалаар бялхан хотын ард зугаацгсдын зугаацгаар гарах хүслийг гүйцэд дайчилсан байна. Одноос хөдөөтсөн алтан намр үзмжид төшөглөн Хөлбөр хотын кэн ая шуухийн хорбын бүтээгдэхүүн түүх алтан намрын гэрэл зураг авах хуйтэн туйлын одон өхтөрхийг ажиглах ааглаг жимсний гайхамшиг төшвөн нуг газрын ая шуухийн хөөрийн өрсөлдөөний уралдаан охор видеогийн уралдаан ая шуухийн хөөхтийн үлгэр хинээр зугаацлын тусгай галтэрэг зэрэг олон талуурын ширс гол зөдөвт ажиллахыг өрнүүлгээр байна. Өөрийн хамт намрын удирдын машин тэрэгтний зугаацлын 4 сотон шуух миний тэлж ая шуухийн нууцыг хайх гэрэл зураг татах ардын зан үйд ойлгох намрын шин соргог дайлдаг зэрэг зугаацхаар гарах адил ус хэрэг цаг хамарч зугаацгсдад олон ишит сонголт хангана. Манай хорониймэдэ Энжилэс нааши Дундад улсын Өвөрмонголын Чөлөө Тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн Хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтод төшөгдөн. Манжуур бомт төргөн оновчтой бодтой байх суртлаар бомтын худалдаа эрхлэх орчин тойрны үргэлж жилдэн шилдэгжүүлэн. Манжуурийн Захын Арлжааны тойргийн засмал зам болон Төмөр замын хос бомтын давуулгыг гүйцэд бодруулж Засмал зам Төмөр замын Захын Арлжааны тойргийн арлжааг жүрөөжүүлэн оновчтой хянан хамаархыг хэрэгжүүлж Захын Арлжааны тойргийн арлжааны хөвчөөг өргөтгөх эзэг нутгийн хөлгөр байдлыг төсөвшүүлэх яс чанар өр ашгийг зэргээр дэвшүүлэхийг бүх хүчээрээ агуулсан байна. Бүртгэлийн үндэслэл Нэгэс 7-р сард Манжуурийн Захын Арлжааны тойргийн арлжааны гадаад оруулалт гаргалтын өртөг 2 чиг 6 доншор төгрөгт хөрөн адил хугацааныхаас 166 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна.
Манжурийн Төмөр замын боомтын захын арилжааны тойрог бол Өвөр Монголын өртөн дасах хордны анхдагч Төмөр замын боомтын харилцан маймайлах арилжааны ач халуун болно. Манжур боомтынхан тус боомтын төврийн хэмжээ их бүх өдрийн хөвчөөжүүлэн боомт өнгөрөх дагуулагта түшиглэн захын арилжааны тойрог болон тухайн газартаа идэвхжүүлэх онцлогт хөгжилтийн загварыг гүнзгий сүгчилж харилцан арилжаалах тухайн газартаа идэвхжүүлэхэд найтаж гуйждан мөдөлөх шууд нэвтрэх тээвэр тухайн талбарт хүрч байцаан шалгахыг илтгүүлэх зэрэг дүгэн үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн оюунч хяналт хамаарлын системийг хэрэглэн сүлжээн дээр төлрүүлэн хянан харгуулах төрхөн хянан харгуулахыг байдуулан хилийн ард болон хоршоод нэгвүртэний маягийн үйлчлэн гасан байна. Бүртгэлийн үндэслэл энэ жилийн 1-7 сард гадаадаас оруулсан 5-8 түмэн тонд хүрч арилжааны үртгэн 2-1 шир төгрөг төхрөн адилхан хугацааныхаас тус тус 187-1 болон 176-9 нэмэгдэн захын арилжааны үндсэн байдлын өргөлжилдэн буцгаруулж хэдийн бомбын эдгшүүлэн боловсруулах аж үйлсийн голдох тулгуурлах чадварыг тасралтгүй баттгаж хидэр өнгөрөх замын давуулгын ажилсын аж ахуйн давуулга болгон түргэн хуйруулахыг ахиулсан байна. Манжурийн засмын замын бомт Өвөр Монголын цөдөг тарлжааны туршилтын ордны дүрмийн шинийн үүтгэд түшиглэн манжур бомтынхан засмын замын захын арилжааны тойрог хилээр оруулах амбутаны цаан тогтоосон хянан хамаарах талбар газрын хамтар хэрэглэх зам шугамын хайнс өгчилж нэг тайргийг хоёроор хэрэглэх хэсэг хуван хянан хамаарах тогтц болон бүх өдрийн урчлан болцож бонтор өнгөрүүлэх загварыг хэрэгжүүлж засам замын харилцан арилжаадах таварын бонтор өнгөрүүлэх өрөвтөмжийг бүтэмжтэй дэвшүүлэн засам замын захын арилжааны тойргийн хидээр оруулах амбудааны ажлыг хамаарч дийлэх цөлөөтэй тавьж дийлэхийг бийлүүлэн засмын замын харилцан арилжаадах замаар амбудааг анхудаа гадаадаас оруулсан байна. Үүнээс гадна хэдийн ардын хүн бүр өдөрт 8,000 төгрөгийн гадаадаас оруулах таварын гадаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашгийн сайтар ашиглаж хил дагуухийн жижиг бичил арилжааны амжилтын хүчний өргөлжилэн хөгжин хэдийн ардын орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах арга замыг өргөтгсөн байна. Манай хорооны мэтэ нутгийн чанар сайтай мадин ашиг шим тарайлан кем бүтээтгүүний гадагш борлуулах замын саадгүй нэвтрүүлэн онцлогт ажилсын яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашиг нэмэгдүүлж загтгэлгүүрийн өргөтгөхөд хүчин нэмрэлхийн төлөө ойрын өдөр хөлөн байрын хайлаарын одон улсын нийцгэлийн будал агаарын тээврийн барааны тээврийн үйлчилгээ шилдэгжүүлэн ардд ашиг хүртэг барааны тээврийн одон зүйлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж өөрийн үртгий буруулах, өрөвтөмжийг дэвшүүлэх, үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн бүх талаар төсөвшүүлэхээр дамжуулан өндөр бүтэмжтэй дүгмдүүтэй агарын барааны гүйлтхэний замыг байгуулж тал нутгийн шилдэг бүтгэд түүнийг тал нутгаас гаргаж бүх улсад борлуулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Тус удааны барааны тээврийн шилдэгжүүлэн төсөвшүүлэхэд худалдааны өрх болон аж ахуйдын боттын тээврийн хэрэгцээтэй нягт уялдуулан хайдараас Бээжин Шанхай хүрэхэд гол барааны тээврийн нэвтрэх замыг голдлоготой нэвтрүүлж түүхэн махны зүйл онцлогт гурил зэрэг хүлэн бэрийн тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүн түшиглэн тусгай харайлагдах түгээмэл харгалзалт тээврийн өнгийг системчи тогтоосон байна. Агаарын айдадын барааны гүйлтгэний өөрийн үртгий бууруулсан нь тус газар орны тарайланд холбогдох аж ахуйлал хувийн үйлдвэр худалдааны үрхийн тээврийн өөрийн үртгийн даралтыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлж хөдөн байрын бохирдлгүй малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний загтгэлгүүрийн үн ханшийн өрсөлдөг хүчний улам нэг алхам төслүүлэн бүтээгдэхүүний хөгжөөжүүлэн гадагш борлуулахад суурь баттгсан байна. Сонимэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлэгч уран гарл.

дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хосууч Баатар цуда дурсан тэмтгэлт нам. Хосууч Баатар цудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуутын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын шинэ үлгэр болох Лейфэнгийн үлгэрээс хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хөлийн авч сонсно уу? Дундуутын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Өөрийд анхиж ирсэн тэр өдөр 1962 оны 8 сарын 15-нд жирийн нэгэн өдөр байсан юмсан. Өглөөгөөс эхлэн бороо шивэрсээр тэнгэр бүрхэж байлаа. Өдийн өмнө Лейфэн түүний дайчин хань Чо Аншантайгаа хамт 13 номерт тээврийн тэргийг жолоодож уулдрах орнай барилгын газраас барилгын материал тээхөр фүүшүүний цэрэг ангийн суугаа газарта харьхаар байв. Лейфэн тэрэг жолоодож Чо Аншан түнд туслав. Өдийн өмнөх 9 цагт тэд цэрэг ангийн суугаа газарта хүрчээ. Тэрэг зогсмогч Лейфэн тэрхнээс түргэхэн үсрэн буугаад туслагчаа дуудаж тэрэг ханхай газар аваачиж шавар шоройхон угаан цэвэрлэж арчилхаар бэлтгэв. Ингээд Чо Аншан дараахан жолоочийн суудалд сун түүний залуурыг залж байлаа. Тэрэг угаах газар хүрэхэд эрхөвч нэгэн явчуу ханхлоор өнгөрдөг. Тэрэг хүрчгэнж шавартай ус өсрөнхөн аажимхан хойш ухарж байв. Лейфэн машин тэрхнээ хажуугаас анхаар зүүн шөө ухар гэж жолоодож байлаа. Газар дээр шавар ус цоглорн халтраа ихтэй байсан болохоор тэр морайхтаа зөв талын хойд хүрдэн гинт замын хажууд их усан сувагт халтран ороод замын хажууд их бүдүүн модон багныг мөрхөн унгав. Энэ модон багн нь байлдагчдын хувцас хунраа хатаахаар бэлтгэсэн зэлийн багн байжээ. Энэ үед Лейфэн яг бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн ухарж байгаа тэргийг зан жолоодож байв. Бүдүүн модон багн унж зол бус хэрэг татлаа. Модон багн унахдаа яг сайхан Лейфэнгийн толгойг онжээ. Хормхон зуур Лейфэн манаран очлоо. Тасхийн даргаа, та хурдан сэрэж. Чо Аншан Лейфэнгийн газар унсныг мэдмөгч тэргээ хурдхан зогсоож үсрэн буугаад Лейфэнг төврөн авхад амна жаахан ангаж байсан болбоч үг хэлж дийлэх байлаг. Дээд сомон дарга машин тэргээ жолоодож мөгтнээ өмнөлхийн хороо зүг нисэх мэт давхуулав. Саатаж болохгүй, нэг минутч саатаж болохгүй. Арга бүхнийг сувгчлан Лейфэн нөхрийг аврах хэрэгтэй. Тэд нисэх мэт хурдцаар мөгтнөө хамгийн сайн өмчийг тосон авчирч Лейфэнг өмнүүлэх гэв. Гэтэл бүх биен хөлсөнд дэвтсэн дэд сомон дарга өмчийг дагуулж цэрэг ангийн суугаа газартаа харьж ирэх үес өвчөрд нэгэнт өгүүлэхийн аргагүй болов. Лейфэн эцэст тархинт нь цус харвснаас болж амьсха тасрав. Тэр тэнд амарлингүй тайван хөвтөн цэргийн хувцсаач сольж амжсангүй. Дарга эмч ба дайчин хандтын ха эмгэнэлтэй дуудхыг дахин олж сонсохоос өнгөрчээ. Өөрийн тасхийн дарга ингэж энэ ертөнцөөс үүрд анхиж ирчихна гэж түүний туслагч Чо Аншанэ 10 зүүдэнд нь байсангүй. Чо Аншанэ өмгний уйлах дуун нь түүний хайрт тасхийн дарга сэрж дийлхэс
холджээ. Энэ хүү хөдөлмөрчийн ард түмнээ сайн хүү, дондод улсын өвхамт намын шилдэг гэшүүн, мотергүлэгчийн сайн байлдагчээ. Ингэж алвны төлөөн амиад зориулав. Тэр үрэгдэх үйс сая 22 настай. Дайчин хантад нь үлдээсэн юм хүмийн тэглэхэд түүнээ дахин тавтан уншсан Мао Цзэдунгийн сонгомл зохиолын 4-р бодийн дээд дэвтэрт түүнээ адил бус цаг ба орчин тойронд тэмдэглэсэн тэмдэглэлүүдийг олж харав. Түүнээ үлдээсэн 100% өдрийн тэмдэглэлт шин дундад улсын саруул дардан замаар ажиллаж тэмцсэн өнгөрлөлтөө үнэн мөнөөр нь тэмдэглэж байхаар үл барам бас эрхэмдөөд амьдрахын үзэлт ам хуйба өчөөхөн ч бодгүй өрөөл бус дил боддог амьдралын зарчмын тов тодорхой тэмдэглэж байлаа. Энэхүү гонигтч юм аа. Лейфэнгийн сургуулийн гаднах сорхогчаар ажиллаж байсан хоёр бага сургуульд маш түргнэр дамжигдэн хүрв. Хүүхдүүд багш нар бүр сочицгоо ба. Энэ хүү ч юм уу үнэн гэдгийг хэнч итгэхгүй байлаа. Хүүхдүүд бас Лейфэн авга урчтар бидэнд энэ гаргийн тавны үдийн хойно мотергүлэгчийн залуугийн үхийн үлхрийг өргөлжлөн ярьж өгнө гэж амласан биш үү? Гэж нахимчлэн асууцгаан. Хүүхдүүд Лейфэн авга нэгэнт үүрд биднээс ангичирчээ гэдгийг сэрж мэдэх агшнаа сурхуулын хүрээнд зүрхийг шимшруулам эмгэнийн ойлгохтун сонстов. Лейфэн бай үргэцснээ дараах 3-р өдөрт түүний уулын дарах дайчин хантад бас Фушун хотын ажилчин тариачин сурагч зэргийг багтаасан 10 том шахам хүн түүний чандрыг хамгаалан гонигтайгаар Фушун хотын үргэцсэн баатарчуудын бунханы хүрээлэнд хүргэв. Тэд Лейфэнгийн чандрыг хамгаалан хүргэх хамгийн өдсийн нэг хэсэг замыг аяллаа. Тэд нюлмас асхруулан Лейфэнгийн чандрыг хөрсөд газарта булшилхыг харж зогсон. Лейфэнгийн гал залуунаас ингэд төгслөө. Гэвч түүний сүх сүнс, түүний зэрэгснээ, түүний үлгэр дамгана хөх нарс нохом майлс мэтэр эх ордны үнцэг болон урт цагаан хэрмийн дотн гадна амилан нахиалж эхэлсэн байна. Шянжан мөрнө цас Ясянгийн улам хүйтэн салх Шянжан мөрнө 2 хөвөнө их газраар шөөгн. Заримдаа ариатан гүрээс ойрлож байх шиг бас нялах хөхөд дуу тавин уйлж байх мэт. Бас заримдаа өвдөрх хуучин гэрийн орой дээрх өвс сүрлийг шарчхантал үлээж нурсан хэрм болон эзгүй булшиг давн хожимдж ирсэн аянчид тосхонд орж ирээд хаалттай үүд цонхыг тоншихаж юм шиг 1940 оны өвөл аль ч өвлөөс хүйтэн бөгөөд жихүн байва. Хахир хүйтэн уур амьсгал гаслан зовлонд унсан дундад улсын хөдөө тосхныг би төмжилж цас шуурх дундад улсын хөдөө тосхны ард иргэдийн уйтхар гуник гачиг зовурыг улам хөндрүүлв. Шянжан мөрнө усна ягла саншан орно ядуу цүдүү тариачтын нюлмас шихэр ардлын хоёр талын гаслан зовлонт хөдөө тосхны тоотомшгүй харсалтай үлгэрийг гэрчилж байв. Тус жилийн 12 сарын 18 өдөр Хунаны Чанша хотын баруун хойд дүүргийн Вангчэн шинэ Анчин Шангийн Жэнжа Тан гэдэг жижиг уулын тосхонд нэгэн нялах хүүхдийн уйлах дун гарч энхүү гаслан ертөнцид заяав. Энэ хүүхэд бол өвлө болсны дараа бүх дундд улсын ард түмнээ суралцах дуурайл ахуй их өвхөмт ясна байлдагч болсон Лейфэн болно. Лейфэн нэгэн ядуу тариачны гэрт төржээ. Төвний өвгөн Лейшин Тин гэдэг ядуу хөлсөн тариачин арбат муу тариага тарьж салих борооныг сүрэн удаан жил тариан ажил хийсэн

байсан болгоч мөн л нэгрийн хүмүүсийн амьдралаа арах цаж дийлхгүй байв. Хүнд их газрын төрөөс өндөр хүүтэй зөөллөг болон нэрийнч бодож олдоггүй элтв зүйлийн хүнд нүсэр гайл говчуурын дардлал дор Лейфэнгийн өвөн эцэст хүнд өвчнөд нэрбэгдэж дахин хөдөлмөрлөж дийлхэ болжээ. Бичхан Лейфэн саяхан алхаж өвгөө гэж дуудаж чадсан тэр өвлөн гай гам шиг ядуу зүдүү Лейовхтинхник дайрав. Жилийн эцэст тухайн газрын нэртэй баян тан дөрөвдгөр зарц ажилтдаа дагуулдан Лейфэнгийн өвөг өртөж байгаа төрөөс дараахан түлж дуусах эсвэл таран газараа буцаан авч тан овогтын таран газрыг дахиж төрөөслүүлэхгүй гэж шахамтуулав. Гэр хотлороо идэх будаандаа зөвгүй болсон цөвийн цаг хаанаас төрөөс тушааж өрөө төлөх зоос байдаг битлээ. Лейфэнгийн өвхөн уурлаж бачимдах хослон өвчин нь нэн хөндөрч жилийн эцэст нас барчээ. Өвхөн нас барх үед Лейфэн хорвоогийн явдлыг хараахан гүн ойлгоогүй байв. Тэр гэрийн хүмүүсийнх өмгөнэлт ойлгох дуунай дунд өсөж бачлаа. 1944 оны битүүнээ шөнө саргүй одочгүй түнэр харангүй байлаа. Гэнт фугийн дуун сонсдож Япон зөлөг дайран орж ирэв. Тэд нүхлийн савн дүүрсэн адхуус шиг амбуда гахай хоний минь буляж орон суучи минь галдаж манай тосхонд цусад хядлаг хэв. Энэ бол Лейфэнгийн өөлөө болсныхаа дараа 1958 онд бичсэн нам намайг аварлаа гэх шүлгийнх нь хоёр бадаг болно. Яг түүний шүлэгт бичсэнтэй адилаар 1944 оны өвөл гаслан зовлон бас нэг удаа тэднийх нэг хайр найргүй дайрав. Энэ үед Лейфэн нэгэнт дөрвөн наслаж тэдгээр гашуун зовлонт цаг мөчийг цөөжилж дийлэх болжээ. Хамгийн анх түнд үлдээсэн зовлон зүдүүрийн тухай ой санамж гэвэл аавынх нь усрал болно. Лейфэнгийн аав нь Лейминглян гэдэг уул нь Чанша хотын Рэнхэ Фую давсны пүүсийн дамнуурчин байжээ. Тэр хал үзэж халуун чулууд олион удаан жил дамнуурчны ажил хийж бага сага мөнгө зоосолон арай чамай нэгрийн амьдралаа арах цааж байв. Гэтэл 1938 онд Японд дөрмчд дүн тэнхүү оронд орж ирснээс нутгуусных нь хүмүүсийн амьдрал нэн хүчиртэй болов. Лейфэнгийн аавын дамнурчин болгох гэхэд тэдний санаахаар болсонгүйгээс нүүр нүдгүй цахигдэн цусаар бөлжиж хөдөлмөрлөх чадвараа алдах шахлаа. Үүнээс хойш аав нь өвчин эмхэгийг хайхралгүй өдөр шөнийг ялхалгүй таран ажилдаа яардаг болов. Иймэрхүү үеийн төвчөнтэй цаг үед дундтын үрс дүрмхэлэгчтэй нухрашгүй эрэлхэглэн тэмцэж Японы эсэргүүцэх аху их дайн өрний өн хөгжиж шударга ёсны гал эх улсын минь эл газарт дүрлцэн ноцов. Гэтэл Японд дөрмчдийн дайралт өдөр ерхөө ширүүсэж эх орны уул ус их хэмжээгээр дайсны гарт оров. Лейфэнг дөрвөн настай байхад Японд дөрмчдийн төмөр туурай нэгэнт түүний гэр нутгийг талхидж эхлэв. Шанжан мөрнөө хоёр иргэд Японд дөрмчд эрх барин балар харангуй болж ядуу зүдгүй олон түмэн гал усны гаслан зовлонд унтлаа. Лейфэнгийн аав нь эртэлж оройдлон хэрхэн чармайсан ч нэгрийн амьдралыг арах цаахад төвөгдөж байлаа. Лейфэнг таван настай тэр жилийн хавар түүний аав нь өвчнө өмнүүлэх зоосгүйгээс болж хорсол комдол өвөрлөн эцэст энэ ертөнцөөс анхчирв. Аавынх нь нас барсан явдал нь сая төхөө орж байсан бичхан Лейфэнгийн сэтгэлд гүн сорив үлдэв.

Энэ нь мөн ч түүний мөндөлснөө дараа гаслан төертөнцөөс энхүү заяа муутай бичхэн амьнасанд өгсөн бас нэг удааны хүнд цохилт болно. Тэдгээр он жилүүдэд маш олон ядуу айлынхан өгсөн хүнд авс худалдан авах мөнгөч гаргаж дийлгүй юм. Нөхрөө оршуулж дийлгүй болохоор Лейфэнгийн ээж нь эмхний зовоод хэдэн өдөр нюлмсаараа нүүр ухаалаа. Аргагүй төгтөө ээж нь хүн хуйж, долоо муу төрөөсөн тариага хахсын шилжүүлэн төрөөслүүлж, олсон багсах барьцааны мөнгөөр нөхөн нимхэн модон авс худалдан аваад нутгийн хүмүүсийнхээ хавсарлахаар заяа муутай нөхөр оршуулав. Энэ үед Лейфэнгийн ах Лейчэнд яг нутгаасаа 400 гарын газар зайтай Жинши хотод хүүхэд ажилчнаар ажиллаж байв. Гэр бүлийнхээ дараасыг хөнгөлөхийн төлөө Лейфэнгийн аав нь амьд байхдаа ээжтэн зүвдэд Лейфэнгийн ахын арга бус Жинши хотын нөхөн механикийн үйлдвэрт хөрөгч хүүхэд ажилчин болгосон юм байна. Тухайн үед ах нь сая 12 настай хүүхэд байсан шүү те. Өвөө ба аав нь чүм нас барав. Гэрт нь хөдөлмөр хүч гэж байхгүй болов. Төвнөөс хойш Лейфэнгийн ээж нь дүүгийн тэвэрч бичхэн Лейфэнг хөтлөөд өдөржин өлсөж даарн үхлийн даван дээр тэлчилдэг болов. Гэвч яалач гэсэн амтрахал ёстой. Заяа муутай хүүхдүүд өсгөж хүний цээлд хөрхөн нэг зүйлийн хүчрхэг их итгэл зориг ээжийнхэн сэтгэлийн тулгуурлаж байв. Эрхэм сонсогч таа, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анх нэхнэгч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, анхаарлаа хандуулсан хөлийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Залгамж хэсгийн дараагийн нөвтрүүлгөөс хөлийн авч сонсоорой.

Хөндөс сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут 17 цаг 10 минутад Араачуу Туужис 17 цаг 40 минутад Танд Үйлчлэх 954 18 цагт Айдууны Өргөө 18 цаг 30 минутад Бүх Орны Дамжуулах Нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад Зар Мэдээ 18 цаг 55 минутад Цагвар Мэдээ 19 цагт Хүлэн Бойрын Дамжуулах Нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу 20 цагт Үлгэр 21 цагт Миний Араачуу 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэн сонсогчдоо Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндөстний өөртөнд асуух шавны хоёр саманд 100.8,
0: Баян цагаан 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Зард модод 88,
1: Хуучин барах хошуудын хөхнөр болгосонд 94.1,
0: Өвөнг соманд 93.6,
1: Баран үзүүрт 102.8,
0: Зүүн үзүүрт 94.1,
1: Шинэ барах зүүн хошуудын амгалан болгосонд 91,
0: Цагаан болгосонд 88.8,
1: Жавхан соманд 99.2,
0: Өвөр болгод 95.5,
1: Шинэ бологт 102.2,
0: Шинэ барга баруун хөшөөний алтан эмэл болгосонд 100.9,
1: Хөдөн болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн суманд 103.2,
1: Баяр суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зонимэд 10 минут.

Манай хоёр юм үү? 9 дугаар сарын 6-ны өдөр намрын ихэнхэн дава Өвөрмонгийн намрын улирлын жуулчлалын эхлэлт ёстол Хөдөнбөр хотын өргөн хотод явагдан бүх орны намрын улирлын соёл жуулчлалын хэрэгс ажиллагын хүсхий ярсан байна. Ажиллагын тухайн талбайн уулганд байдаг гялс чигнэж олон байлаа. Тайсны жүжиг өргөн хотын баруун өргөдөх баярын дайлгыг хамгууруунд тоглож ажиллагын хүсхий сэргсэн байна. Дэдэгцэн дэлэрсэн ая шуухи нугазрын намрын улдарлын үзэмжи дагалдан намрын ихэнхэн дава гэх нэртэмдэгтийн ухуулгын фильм олдны анхаарлыг татаж байла. Таднуудхийн жижиг гал тэрэг, ая шуухийн жижиг гал тэрэг сүлжээн дээр зэрхэхээр бүрээ дугурхан уурын бүрээ намрын өдрийн аялал жинхнэр ихэлснийг тунхагласан байна. Мэрин хоорын найдал хөгжим үндэсний дуужиг ээлжлэн тайсанд гарч танутгийн соёлын уур амьсгалаар бялхажээ. Тайсны доорч хөрнэргантий байдлын идэрэн NPC-н талбайгаар тойрон зугацаж халдсан хөдөлцөн. 450% намрын сохор хайрцгийн халуунаар нөгөөж цөөнбөс зугацагсад дээдсийн ардын орон сууцад сүйтгэл ахгуугаар суух асарамчи мөнгөө сугчин олж бас хөхөж юмсхийн хатаамд нарсан буурсаг зэрэг нутгийн бүтээтгүнтэй хамт хүргэсэн байна. Зугаасагсад лепа булятах хайрцан хөдөлцөх тойрогт тусгай мэрэгжлийн амар төвчний ажилтны хавсарлахаар живсэх тоногдолоо өмсөж лепаг барьж баримл тари авч явж болно. Гол сэдвт шуудны товчод зугаацагсад биер барин хүсэл өрмцөлд бичиж ил захтлын хуудсыг эрх жилийн адил нэгэн цагт нэгдлтийн илгэн. Боцин бус соёлын үбийн цугдаа маймад уйсан зөрг эсхи зэрэг уран тархны сайн эд нүд дүүрэн байж эл төрлийн нутгийн гаралтын амтад эд нэг үн төлбөргүйгээр амтлуулан сүүтэй цай хадун умдан ханган. Тухайн талбарт бас тусгайлан уур амьсгалын сэрлийн карт цохогт өгөрмж болон зугаацлын сүйдэрлэх үйлчилгээ тусгайлан тохируулжээ. Гуанжугаас ирсэн зугаацэгч хэрхэдэн бид тусгайлан умраторонд алтан чархал намрын үцхэр ирсэн. Хөдөнбөрийн намр өнөхөр гой байна. Эндээс хонин сүрэг, атун сүрэг шарлсан модон навч болон нугасрыг олж харлаа. Өндөр уулан дээр зогсож нар шингэхийг харна, өнгө цөмж онцгой гоё байна гэж байлаа. Тухайн талбад намрын уур амьсгалаар бялхан хотын ард зугаацгийн зугаацхаар гарах хүслийг гүйцэд дайчилсан байна. Одноос хөдөөдсөн алтан намр үзмжид төшгөлөн Хөлбөр хотынхан ая шуухийн хорбын бүтээгдэхүүн түүх алтан намрын гэрэл зураг авах хуйтэн туйлын одон өхтөрхийг ажиглах аагдаг жимсний гайхамшигт төшвөн нугазрын ая шуухийн хөрийн өрсөлдөөн уралдан ахр видеогийн уралдан ая шуухийн хөөхтийн үлгэр хинээрэ зугаацлын тусгай галтэрэг зэрэг олон талуурын ширс гол зөдөвт ажиллахыг өрнүүлгээр байна. Өөрийн хамт намрын удардын машин тэрэгний зугаацлын дөрвөн содон шухмын нээтэлж ая шуухийн нууцыг хайх гэрэл зураг татах ардын зан үйд ойлгох намрын шин сорхог дайлдаг зэрэг зугаацхаар гарах адил ус хэрэгцээг хамарч зугаацэг сэтэд олон ишид сонголт хангана. Манай хорооны мэдээ Анжилас нааши Дундад улсын Өвөрмонголын Чөлөө Тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтод төшөлдөн. Манжуур бомт төргөн оновчтой бодтой байх сурдлаар бомтын худалдаа эрхлэх орчин тойрны үргэлжилэн шилдэгжүүлэн. Манжуурийн захын арлжааны тойргийн засмал зам болон төмөр замын хос бомтын давуулгыг гүйцэд бодруулж Засмал зам төмөр замын захын арлжааны тойргийн арлжааг зөрөөжүүлэн оновчтой хянах мархыг хэрэгжүүлж захын арлжааны тойргийн арлжааны хөвчгийг өргөтгөх эзэг нутгийн хөдөлгөр байдлыг дэс төвшүүлэх яс чанар өр ашгийг зэрэгэр дэвшүүлэхийг бүх хүчээрээ агуулсан байна. Бүртгэлийн үндэслэл бол нэгэс 7 дугаар сард Манжуурийн захын арлжааны тойргийн арлжааны гадаад оруулалт гаргалтын өртөг 2-6 доншор төгрөгт хүрэн адил хугацааныхаас 166 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна.
Манжуурийн Төмөр замын боомтын захын арилжааны тойрог бол Өвөр Монголын өртөн дасах орны анхдагч Төмөр замын боомтын харилцан маймайлах арилжааны ач халуур болно. Манжуур боомтынхан тус боомтын төврийн хэмжээ их бүх өдрийн хөвчөөжүүлэн боомт өнгөрөх дагуулагтаа түшиглэн захын арилжааны тойрог болон тухайн газартаа идэвхжүүлэх онцлог

0: Тэгт хөвжилтийн загварыг гүнзгий сүгчилж харилцан арилж ялах тухайн газартаа идэвхжүүлэхэд найтаж гуйждан мөдөлөх шууд нэвтрэх тээвэр тухайн талбарт хүрч байцаан шалгахыг илтгүүлэх зэрэг дүгэн үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн оюунч хяналт хамааралтын системийг хэрэгдэн сүлжээн дээр төлрүүлэн хянан харгуулах төрхөн хянан харгуулахыг байдуулан хилийн арт болон хоршоод нэгвүртэний маягийн үйлчлэгэн гасан байна. Бүртгэлийн үндэслэлүүдэ энэ жилийн 1-7 сард гадаадаас оруулсан 5-8 түмэн тонд хүрч арилжааны үртгэн 2-1 шир төгрөгт хүрэн адил хугацааныхаас тус тус 187-1 болон 176-9 нэмэгдэн захийн арилжааны үндсэн байдлын өргөлжилдэн буцгаруулж хэдийн бомбын эдгшүүлэн боловсруулах аж үйлсийн голдох тулгуурлах чадварыг тасралтгүй баттгаж хидэр өнгөрөх замын давуулгыг аж үйлсийн аж ахуйн давуулга болгон түргэн хуваарлахыг агуулсан байна. Манчжурийн засмын замын бомбт Өвөр Монголын цөдөө тарлжааны туршилтын ордны дүрмийн шиний үүтгэд төшөглөн Манчжур бомбтынхан засмын замын захын арилжааны тойрог хилээр оруулах амбутаны цаан тогтоосон хянан хамаарах талбар газрын хамтар хэрэглэх зам шугамын ханьс өгчилж нэг тайргийг хоёроор хэрэглэх хэсэг хуван хянан хамаарах тогтц болон бүх өдрийн урчлан болцож бомтор өнгөрүүлэх загварыг хэрэгжүүлж засам замын харилцан арилжаадах таварын бомтор өнгөрүүлэх өрөвтөмчи бүтөмчтэй дэслүүлэн засам замын захын арилжааны тойргийн хидээр оруулах амбудааны ажтыг хамаарч дийлэх цөлөөтэй тавьж дийлэхийг байдуулдан засмын замын харилцан арилжаадах замаар амбудааг анхудаа гадаадаас оруулсан байна. Үүнээс гадна хилийн ардын хүн бүр өдөрт 8,000 төгрөгийн гадаадаас оруулах таварын гадаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашгийн сайтар ашиглаж хил дагуухийн жижиг бичил арилжааны амжилтын хүчний өргөлжилэн хөгжин хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах арга замыг өргөтгсөн байна. Манай хорооны мэтэ нутгийн чанар сайтай малын ашиг шим тарайлан кем бүтээтгүүний гадагш борлуулах замын саадгүй нэвтрүүлэн онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж зардалгүй өргөтгөхөд хүчин нэмрэлхийн төлөө ойрын өдөр хөлөн байрын хайлаарын олон улсын нийцгэлийн будал агаарын тээврийн барааны тээврийн үйлчилгээ шилдэгжүүлэн ардд ашиг хүртэх барааны тээврийн олон зүйлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж өөрийн үртгий буруулах, өрөвтөмжийг дэвшүүлэх, үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн бүх талаар төвшүүлэхээр дамжуулан өндөр бүтөмжтэй дүгмдүүтэй агарын барааны гүйлтхний замыг байгуулж тал нутгийн шилдэг бүтгэд түүнийг тал нутгаас гаргаж бүх улсад борлуулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Тус удааны барааны тээврийн шилдэгжүүлэн төвшүүлэхэд худалдааны өрх болон аж ахуйдын боттой тээврийн хэрэгцээтэй нягт уялдуулан хайдараас бүэтийн шанхай хөрх гол барааны тээврийн нэвтрэх замыг голдлоготой нэвтрүүлж түүхэн махны зүйл онцлогт гурил зэрэг хүлэн бүрийн талнуудгийн онцлогт бүтээгдэхүүн түшиглэн тусгай харайлагдах түгээмэл харгалзагт тээврийн өнгө системч тогтоосон байна. Агаарын айдатын барааны гүйлтгэний өөрийн үртгий бууруулсан нь тус газар орны тарайланд холбогдох аж ахуйлал хувийн үйлдвэр худалдааны үрхийн тээврийн өөрийн үртгийн даралтын бүтөмжтийг хөнгөрүүлж хөдөн байрын бохирдлгүй малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний загтлгүүрийн үн ханшийн өрсөлдөх хүчний улам нэг алхам төслүүлэн бүтээгдэхүүний хөвчөөчлөн гадагш борлуулахад суурь баттгсан байна. Сонимэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлэгч уран гарл.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөөр тойр болоо.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мос хөвсөн сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. эндугарын арадио тоожс нэвтрүүлэгдээ сэ багна.

0: агын зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано.
1: Ноолуурийн хэр. Сэбагна. Ошуу наадмын бүдүүн морины холын уралдааны барайны газар морьтой явхан хөгчин залуу олон хүн цугларна. Хэний морь төрүүлэн ирэх тухай өөр өөрийнхөө хүсэл сэтгэл мэдээ занга өндөслөн янз янзаар таамаглан хөөр наргиантын хөөрөлдөн тэсэх алтрын хүлээж байхад нэгэн хэр морь хоол тасран гарч ирэн хаана хэний морь гэж тааж танихын завдал өгөхгүй олны думдур сумдан өнгөрлээ. Хөр морь холын уралдаан тавьсан боловч ганцаараа тасарч ирнэ гэж зүүдлөөчгүй дуурсурм хэн хэний хэр гэж өөр хүнтийн үг нийлэн ярцаж байснаа унсан хүүхдийнхэн хувцсаар үгүй энэ чи миний морь биш юм уу гэд хойноос нь дахиулан одоход таны хүмүүс нь инээлдэн чиний тэр ноолорийн хэр үү төрүүлхэл морь да гэж шоглон инээлцсэнийг сонссонгүй. Ноолорийн хэр гэдэг нэрийг устайхандаа баригдсанаас нь өгсөн бишээ. Харин нодин ноолорийн үн буурснаас үүссэн үлгэрээс ирэлтэвлээ. Хэдэн жил дараалан өссөн ноолорийн үн өсөхөс биш буурна гэдгийг итгэх малчин бараг үгүй болсон. Нинч төрүүчийн хэдэн жил үсэхийн хүлээж төсөлгүй худалдаад хойн дуалдаж гассан өргөн талын малчидыг юу нүглэх ач. Гэвч энэ жил ноолорийн маймаачин цөөн ирсэн бөгөөд үн гэдгийг чинь газарт тулгаж. Эхэндээ малчин шал тоохгүй байснаа сүйдэж ирээд өсөх янз өчөхөнч үгүйд нь баахан сандарч гарлаа. Тэглээч өргөн талын ноолор гэвэлээ маймаачин шүлсөө гоожуулдгийг тед мэднэ. Өргөн талын ноолор хольцгүй цагаан нарийн бөгөөд урт байдаг чанараараа хүлэн бордоо бүхэл бүх өвөр монголтооч нэгтгэе хойно. Сайн юм боддог хүн болохгүй гэж тэдэн итгэхгүй хэд хонлоо. Амайчин ер нь үсгэх янзгүй бүхэл өдөр үнжих болгонол бууруулаад байхыг яана. Дуур сүрнийхээ 100 гадл ямаата олон ямаатын айдаг бодвол учиргүй үн гэж 15 төгрөгийн төлөө улайгаад олз гарз тэдийл их биш. Ахтахтаа нэг яманы ноолуурын худаа ямбай сайхан самнагал гараад ирчихэн. Гэхэд хэн хэдэн төхөрөд илүү олохыг бодохгүй дээ. Тэгээд ч хадмийнхэн, навцынхэн, айл сахалтынхэн гээд л олон айл мөн эднийхтийн айдал илүү хэдэн төхөрийг олохыг хүсэж байгаа билээ. Амьд хүн аргатын аргалын гад илжтэй гэдгээр тэдний гачааны гачааны чигэнчтэй бүх сомны малчид хаанаас юм бүү мэдээ. Маймачидэд бүгдөөрөө ноолороо үхгүй бол ноолор олохгүй дээ аргагүй үнэ үсгэнэ гэсэн мэргэн ухаан сурчаа. Ингээд ноолороо үхч болохгүй хэн үхвэлхэн маймачны нохой гэдэг үх тарж хэнч урдаар ноолороо үхч болохгүй болж үн үсэх хийл хүлээнэ. Дуур сүрний хич адилхан хүлээл суутал олноороо хүлээж чадхгүй болж хурд хийвээ. Их баригаадыг үгүй болгон гачаа болоод хов ховоороо малжих болсноос хойш олдны хурл бараг хийхэ болж гачаан дарахын сонголтын хурлдаж оролцох хүн цөөн болсон өнөөдөр харин ноолуурын хурл хийхээр ямаатил айл болгоноос хүн дутсангүй жинхэнэ албан ёсны хурл биш болоходоор гачааны дараг дөнгөж хурл эхлэмэгч хүн болгон ноолуураа яаж худалдах тухай өөрийн самдаа ам амнаасаа буялдан ярьж нэгэн үе хэнэн юу хэлснийч хэнч ойлгоогүй зөвхөн өөрийн хөөл зөвтгөх гэж хайсгэрэлтэн зарим нь эртхэн үгийг нь зарим нь хүлээснээрээ хүлээ ягааргүй л энэ жил худалдахгүйгээр дараа жил хүлээе гэнэ. Бас зарим нь таанар баянаараа худалдахгүйд хамаагүй бид хэдэн ямааныхаа ноолорыг худалдахгүйгээр хэн манайд зоос өгөх юм хадхан зөөлийг ихтэч үггүй байгаад хүүхдийн сургууль бас зоос авна гэсэн чимээ ирв гэж учаарлана. Бас зарим нь хайлаар даваачиж худалдъё бухын доорхын унахыг хүлээгээд үнэг турж өгөх нь гэдгээр энэ хитгэн маймаачныг харж суугаад тусгүй байхаа хаашил ихийн газар хайлаар даваачиж худалдъё гэж үүдэндээ байгаа хайлаараа ихийн газар гээд хол явж ихийн газар үзээгүйхээ гайхуулдаад олны нээлгэн гэдэг чинь цовж явсан бараас цугалж суусан шаазгаа дээрээ гэдгээр олноороо шуугаж шуугаад юу ч гэсэн хайлард аваачих хэрэггүй. Хайларын үнч бараг адилхан. Энэ хэдэн маймачин манай эндээс олон жил ноолор авч байна. Манай эндх ноолорын чанарыг мэднэ. Бид дахиад баг гацвал үнэ лав үсгэнэ. Чадвал 160 хүргий. Адга нь 150 хүрэхгүй бол худалдаж болохгүй. Дахиад 15 хүн өдр хүлээ. 15 хоногийн дараа үн өсөөгүй л хаан хэдийгээр худалдсан ч болно. Наан нь маймачныг олон хүн эрэх хэрэггүй. Олон хүн эривлээ. Тэд бидний сандарж байгааг мэдээд үнэ өсөхгүй. Сомонд гэртээ айлууд өдр болгон ээлжээр очиж хүнийг асууж бай. Тэгээд сууршилынх нь отрийн айлуудаараа хэл өгнө. Ганц ч айлыг ойрхигдуулахгүй хэмн маш нарийн төсөв гаргалаа. Айл салтынх нь амь нэг байдгаас ч юм уу, аль эсвэл бэйбиэ итэхгүй дээ ч юм уу бүүмдээ. Өдрийн хоёр удаа хэл болоход хэн альныч морь унаагаа хайрж харамнулгүй гаргүй л гэж үн ханшийн өчүүхэн хойролтыйч алдлаггүйхээр өдрийн хоёр удаа сум сууршил отрийн хооронд мэдүүлэн энэ айлаас тэр айл, энэ дэх отроос тэн дэх отор өө дуруу зүүншээ барамшаа дахивах нь ноолорын эрдний онцгой нэгэн үзэгдэл болж сомны сургалт суугаа хүүхдүүдийн отор сууршил байгаа гэртээ харж аав ээждээ ирэхэд нь нүдгүй буян таарч баахан хэтрүүж хэлвэлээ бар өдөр болхон гэртээ харж 70 оны үеийн нүүдлийн сургалт морьт явдаггүй адилхан болжээ. Дугар сүрний баг сургалт байгаа хоёр хүүхэн нэг хүн мөн сомны гэртээ эмээтэйгээ сургалт яваа болохоор бар өдөр болхон ээлжлэн ирэхгүй бол сундалтаад 2-3-аараа ирнэ. Нэг гариг болвол гуруулаа ганц морьнд сундалтаад ирнэ. Номхон бүгэд даацтай гарна хоньны хөөрмөр. Тэгэхэд ноолорын хөөр хэмэх сайхан алдраа олоогүй байжээ. Ингээд л номхон бүгэд даацтай гарна хоньны хөөрмөр хүүхдүүдтэй өгсөнсөн. Тугалдах шахаад шидрээд явсан хоавч үнээгээ ирж өдөржин явж барах үзүр бартааны хонгор хотхор болохны шагаж байгаад дүнгэж ирж олоод харж ирэхэд нь хөөрмөр нь гадна нь уяатай байлаа. Хүүхэд ирсэн байгаа гэдэг гэртээ орж цайчуулгүй хөөрмөрийнхөө эмээдийг авч сул тавиад цааш явж өрөөх нь харж зогсохдоо хаврын гачиг цагт өдөр болгон сум сууршилын хооронд дагуулад байхад яагачгүй янзаараа одоогөр дайха хаяад өнг орсныг харахгүй мөн ч даацтыг адуудаа хэмэн хөөрмөрө халтын идлээ даадаг бүхгүй тэмээ гэж махтдгаа санж өнхөрч бүхгүй тэмээ юм гэж Аманда өглөн эргэж гэртээ орлоо. Хүүхдүүд ирсэн гэсэн харин хотод ажилдаг үеэл дахин ирсэн байлаа. Ойрдоо уулзсангүй ч дуур сүрэн тэдэл баярлсангүй. Үеэл дахаа соёлтой хүн гэж хөнддөгдөг боловч юм болгонд дэндүү мэдэмхээрэд байдагд нь баахан дурггүй. Гэхдээ зөвхөн мэдлээд дэми юм ярьсангүй. Гэхэд ногооны эрнэр сая хөдөө нутгаараа ирсэндээ тэрүү уул инч яраа хөөрөөтийн хүн болоход оч юм уу? Үеэл дахин ихэл баяртай яраа хөөртэй байлаа. Яр-ярсаар энэ жилийн ноолорын үнд орж үн аргагүй усныг сонсоод дүү нарынхаа төлөө малчин ардынхаа төлөө зовсонгүй харин ийм л байх ёстой. Дэлхийн зах дэлгүүрд ноолорын үн буурсан байхад манай энд яаж өсөж болох вэ? Манай улсын хамгийн том ноолорын хөгжсөний бүлэглэл компанийн ноолор хөгжс дарагдаад ихээр хямдарж байхыг харахгүй байна уу гэж мэргэлээд бас ноолороо 140 хүрч байгаа дээр нь өгчхөө гэх юм яа. Чи хотонд ажилтны цалинтай болохоор манай малчид ноолороо хөдөө төхөрөөр өгсөн ч чамд гарцгүй. Гэхдээ надаас ихдээ чиний төрөс садан энэ хүдэд байх л олоо. Эднийхээ төлөө багсах ч бодож болохгүй юу? Тэдэн чинь илүү хөдөн төхрөхтэй, илүү хөдөн малтыг үлээ. Чи ингээд ногооны үеэр ирэхэд чинь чамд адах нь нойтон мах идүүлэхгүй юу даа? Гэж бодсон боловч үеэл дахин кан үри бодож ингэж хэлээгүй. Манайхан гачаагаараа хурл хийгээд 160 хүрэхгүй л хугалдаж болохгүй гэсэн. Гэвэл 160 гинэ. Одоогоор хугалдахгүй лээ. 160 байхгүй. 140 хүрэх байлнаа. Гачаагаараа хурл хийгээд тогтсон байх. Би яах вэ? Одоо ч зах төлгүрийн аж ахуй шүү дээ. Засаг захиргааны зарлаг тогтоолоор болдог юм бол малчдынхаа ноолорыг төмөнд хөрөх хөрөх яагаан. ахинхаа үгээр эртхэн худалдаж хаа.

нотхийн зон намайг юу гэх юм бэ? Одооний нийгэмдээ хэн нь хэнийгээ хамаараад ирэх юм? Чи урдаар худалдавал өөр хүн дагаад худалданаа. Худалдаагүй нь хүн улам буурхаар чамай дагсангүйдээ харамсах болно. Гэлээ чи би урдаар худалдсан хойно энэ жилийн ноолуурын гүн өссөнгүй нь бүр миний төрөөж худалдсны ял болно да. Авэйт. Хямдар худалдсан хүний юу гэсэн юм? Гэт дуур сүрэн тэдний яраг дуугүй чагнан суугаа эхнэр өдө харан асуусна. Өөрө май мэчний нохой вэн шүү. Үйэр дахан учиргүй нэн. Май мэчний нохой вэн шүү. Яасан гой мэрийн. Мөнгө төхөргөө алдаж байхын оронд май мэчний нохой болоход яад юм? Гэт мөн эдгээ хүшкэл энэ. Дуур сүрэн тэсхэ болив. Хайлард гэл жаахан үнтэй ч юм уу гэж горил суусна эдгэр олон бэлэггүйг сонсож бас май мэчний нохой болвол яад юм гэд илгээ хүчтэй гинэхтэн дуур сүрэн өнхөр тэсхэ болж цээж нь дэлгэрмээр уурлж өөр хүн байсан бодоо чирч гаргаад гүвж гүвэд хөөж явуулах байсан. Гэхдээ яах вэ? Аргүй л бие барьсан хэрнээ тэсхэлгүй. Чи таач гэхээ мартав. Чи энэ мэрэгэн ухаана хэнд очиж заавал за. Би л сонсгүй. Ийн нутагдаа насаараа амьдрах хөн хэдэн төхөргийн төлөө май мачны нохой болохгүй гэд чамтай дахиад дуурахгүй гэсэн шиг толгоогоо салавчлан гэдэргээ хэвтв. Үйлээ дахин дуур сүрэнгийн үнэхэр их уурсан хүнийг үзээд инээд нь бас хүрсэн боловч уурсан хүнийг улам уурдуулаад яах вэ гэж бодно. За ноолор яриа билээ. Дахиад яривала чирээд гарах хэч магадгүй. Хөөгдөхөөсөө өмнө эртхэн бие мэдээд явах уу даа. Дуура, найтан махны шүл уулахгүй ч яах вэ? Харин ноолорын хэрэ дахиад нүгхгүй юу? Манай отхын авгынх энийхэн урд суурандаа байгаа байс биз дээ. Би очиж хоноод маргааш ирнэ. Гэлээ. Дуур сүрний уурн мөн арилаагүй байсаар чи нилээд намдсан болохоор аяар холын хотоос ирж байгаа хүнтэй олигтийн хөдөн үг ярдгүй хөөж байгаадаа баахан өвгөрхөн үндийн босож. Ах, хонгүй мөн. Бидэч найдан махны шүл уумар болсон. Би утгүй хонь гаргая гэж тал зассан боловч үеэл дахин ажлаар яваа юм а. Манай дарга сомонд байгаа. Морь унаж нутхынхаа цэвэр агаард дураараа дахвуулахыг санаад гарч ирсэн. Тэнгиснэр авахтын нэг зодоход гарахгүй болохгүй байх. Цагаан сарч ирж чадаагүй газартаа. Хэлэхээс энэ ноолорын хэр чинь харин аргагүй харай нүлээ. Юргүй л саарахгүй. Гэлээ. Ахтаа ягаад миний хоньны хөрийг ноолорын хэр болгосон юм? Би болгоо гэж. Та нарыг тийм нэр өгөөгүй юм уу? Нааша ярьж явахад осри дамжин чив таарад ноолорын хэрэл гэж байх юм. Би тэгэл юм нэр тийм үү гэж бодлоо. Энэ хилээ бидүүдсэн амтэн хэдийд нь миний моринд ийм нэр өгөө завдсан юм. Зодик гэж. Энэ хавраас л одоо болтол ноолорын үнэ гэж гүйлгэд байтал ийм нэр олж байгаа юм байна дээ. Олныхоо төлөө л гэхдээ өдр болгон гүйлгэж байгаагаас биш. Би ямар ганцаараа ноолор хувтдаг гэж байгаа ч биш. Миний зугаатхан ямаанаас хэдхэн жин ноолор гарах вэ? За яах вэ? Ноолорын хэр бол ноолорын хэр. Ах маргааш найтан махны шүл уугаад мордоорой. Ингээч эйвхтий ярагдахын сонсвол нээрээ ахтуу төрөн садан гэдэг нь илхээ. Уяа дахна. Хэр морой наадамд нэг уяа дүүсэх яагав гэд мордлоо. Уяа дахынхан хэснээс гараагүй. Ноолорын өн өдөр болгон буурсаар байж 15 өдөр болсон ч хүүхээр бүр 100 хөрхөө байлдаа. Сонсгод жалтай нэг нь аль хэдийн тэдний хурл хийсний маргааш нь 140 өгсөн гин. Гэвч олон кин бүр дугар сүрийн шиг май мачны нохой болохгүй гэж чармайсаар байж одоо ноолорын өн 100 хөрхөө болохт нь сандарж гаалаа. Хаяа зарим нь гачааны даргатайгаа очиж хэрэлдээд ч тус болоогүй урдаар худалдсан хүмүүсийн май мачны нохой байтугай аманта орохоор хар хортойгоор харьяагаад

тус болоогүй. Дуурсүрэнч үеэр дахин нэг л их мэдэмхээрэд байсанд нь баахан хор гүрч тэр чирээд бэлэггүй үг ярьж элдв хоёроор ярлоод байсаар ноолорын үн улам буурсан юм шиг бодогдон битүү уур хүч байлаа. Хэд хоноход ноолорын маймай чидэж явх нь яваад ганцхан үлдээд 95-аас шилж байгаа дав нь хялгаас нь багал ариутах юм уу? Бөнгө нь багал буурайвал 80 гинэ. Илүү хоёр дугуур бол чинь 70 гинэ. Ёс ти кино дээр гардаг хакис баян ховдог сариг ачин гэдэг нь энэ байх. Өөр авах хүн байхгүй газар та. Олон хүмүүсд барга гоёхтыг гоншихтыг мөрөхийн наагур 95-аар өгнө. Тэд ноолоороо гойж гоншиж байхад үхтээ яагаад ганцхан маймаачин үлдсэн юм гэдгийг ганц хүнч бодох сэхээ байгаагүй. Дуур сүрэн жаргарыжин ноолоороо аваачиж өгөөд голуулаад хэдий гойж гоншаад ч 85-аас давуулж чадаагүй. Эхнэрээ очиулаад ч тус болоогүй. Өөр хүнд өгч худалдаад ч маймаачны хурц нүдийг хурч чадаагүй. Арга ядахтай хайлар таваачиж худалдаад ер хүргсэн боловч замын пасны мөнгө хоногийн мөнгө гаргавал тэнд 85-аар худалдсан дайч хүрээгүй. Нэмч хотын хоолны үнтийг хилээд яах вэ? Өгөнд нь орсонгүй хүн үеэр дахин дайч очсонгүй битүү уурандаа шатаж хөдөн хоног арихтаад илүү хөдөн төхрөс үйтгсэнийг дурддах юм. Муу ярвсан гэж үйлээ дахтаа уурлсан дугарсүрэн хөр мороо наадамд нэг ойж үсгээ яас юм гэдэг үгийн өгний тоонд ч бодсонгүй. Харин нодин зун гаригийн амралтаар харьж ирсэн их хүн Баян Батмунгийн мянган төдийн найрд очоод эмэлти унаж гүйлгээд хол ойрын 50 гарын шилдэг мордийн дотор цэрэжний тавд гүлэмдэрвүүлэн ирээд олны шуугуснаас заагүй гүйхийн мэджээ. Гээч нодин зун хошуу сомны наадам хийсэнгүй ядхад овооны найрч өнгөрсөн болохоор дахиж гүйлгээгүй. Энэ жил сая хошуу наадамд тавьж байх юм. 200-аад хурдан хүлэг оролдсон энэ их уралдаанд төрүүлээд ирнэ гэдгийг өнхөр зүүдлээгүй болохоор өөрийнх нь морь төрүүлээд ирж байгаа байтал харин өөр хүнхний морь гэж таамагдаж унсан хүүхдийнх нь хувцсаар нь сая таньж хойноос нь дакуулан арай гэж гүйцэж морьныхоо гүйдэлд арай тогтон чаран цав цайгаад ирсэн хүүхдийг морин дээрээс нь авч ардаа сунтлаад хөр морь хөтлөн амсгахийн дарж аяархан цагуулж явахтай ноолорын хээр минь өнөхөр төрүүлээд ирсэн юм уу гэж өөрөө ч итгэж ядна. Энгэнтийн их баяр жаргал дугар сүргийн ухааныг баг алдуулж үнэхэр миний ноолорын хээр юм уу гэсэн шиг харан харан явахдаа морин төрүүлсэнд баяр хөргөх танил хүмүүстэйгээч олигтын өг солилгүй нэмч олон жил морь уйсан хашир уяачид морин төрүүлээд ирэхээр ийм л байх ёстой. Миний морь төрүүлэхгүй хэний морь төрүүлэх үү гэсэн шиг амг бардам цээж тэнүү төрөн өргөж явж чадахгүй байлаа. Гэнтийн их баярд ухаан нь орж гарсан дуур сүрэн ардаа сундлан яваа хүү гинт санж одоод өх өрхи энэ муу нюсха гайгүй бүндэж ирсэн шүү дээ. Цай хоол идүүлэхгүй болохгүй. Дахиад юу авч өгдөг билээ гэж хөр морь нагцтай өгөөд аржа маймай хоолон гөрөөр дүүрсэн наадмын талбайн төр цахийн зээл уруу сайвруул. Хоолон гэрийн үүдэнд буухж байгаад яг үеэр тавтихан адилхан хүн өнгөрөөд гарахыг харахтаа хөөх юм уу ахмин нодин ноолорын гүн буурна гэж бидэггүй хэлснээс биш хөр морь наадамд ууж үзээ гэж бас бэлэгтийн үх хэлсэн билээ. Хэмэн бодож завдснаас биш энэ жил ноолорын үн дахинаар үсэж байхад бараа сайсан бух 10 жил часаг алднаа гэхчээр 200 төгрөгч хөргөөгүйгээр худалдсанаа юунд вэ гэж бодож олоогүй. Бодохын ухаанч байгаагүй. Зөвхөн хошуу наадамд төрүүлсэн хурдан хөр морьтой болсон их баяр жаргалтай шүмбэж байлаа.

Сая Сөө Багнагийн Загалтын Шарга Азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нөтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.

сайн байна уу? Тэнгэр говийн тэмээчин бүсгүй би сайн байна. Намар та манай нутагт нартай хамт ирсэн юм. Сэх цагаан богд уулан сэр унах болоогүй ч юм. Цэлгэр говь минь нараа билээ. Цэнхэр хадаг шиг л намяатж байна. Сар хаяан томж салхины үзүүрээс хээрийн үнэр ангилж, нарны илч шөндөө газрын хээлэнд шингэж, намрын гол дулаахан. Нүдэнд дулаахан харху та нүүдгийн шувуу байсан юм. Уужим говийн бяцхан бүрд би усан салгиж үлдсэн ч юм. Сим симхэн санаалда сэтгэл нэг л сүжрээд байна. Намар та манайд ирэхдээ намайг ганц сайн түлсэн шүү дээ. Батяр биш дээ, хүнийг та барьж харах шахсан шүү дээ. Өөрөө тэгж өдхийнүд чхөл өндөг шиг л дуугүй явчихаа. Шувуу болгонд үг заага, шувуудан болгонд захиа байгаа. Нэгдлийн даргаас ч санаа зовхгүй. Нээр нь та намарч чадлаа. Уншаад баймаар таны захидлуу уулцхийн заяа өгөөч гэжээ. Уулцхийн заяа үгийг гэтэл учирлын жаргал аваач гэжээ. Учирлын жаргал авьяа гэтэл улаан баатар ирээч гэжээ. Сэгс цагаан богдоо архио сэтгэл юугаа дагьяа гэвэл хонгор таны гэргий болоо хот газар суяа гэвэл говь нутгийн хүрэн бүсгүйн оо үзэмж хүрэх болов онгоч ганцсан миний царайд оо ингэсэг таарах болов да. Уучлаарай найз минь, уурлах хэрэггүй, тоглосё. Улаан баатар сайхан уулас тийшээ хаяар хэлсэн, үүлэс дээшээ дээвэр тулсан. Улсын маань чандман эрдэн улаан баатар сайхан. Өтөн дэрнээс өглөө өндийч өнгийн шахаа үлмий дуглаа. Тохор торгон хэвнэг нөмөрч цонхны хөшиг хизээр татаж халуун ус ханнаас аваад цагилгаан зууханд цайгаа чанаад үеийн тандаа эрхэлж суугал үнэхээр нэг жаргал босов. Гурван талтай тальны уур дөрвөн талаа тальтаж засаад гурван зуугийн булган малгайг төвхөн агаар жишүүд тавьж орон зүгийн шавай гутлын өндөр үсгийг шатаар товшиж цагаан харшийн ёроолоо цантай чулуун гудамжаа ажилдаа яаранхан автобусанд ч яаранхан амраг нөхрөө сулдаж алах бол айдаа бас жаргал бас. Ажил тарсны дараагаар аав ээжийн ерөөл шингэсэн цэцэг шиг хөөрхөн үрээ цэцэрлэгээс нь хамт аваа цингүн сайхан өдөш цэнхэр дэлгэц ширтэж хөвсгөр диван чигдэж хөгчм дуу чагнаж сайхан би эрүүл санаа сэтгэлч сар би бинэ хайрч суул битэн хоёрын жаргал босов. Тэгвч найз минь би тэнгэрийн энэ л хаяанда тэмээчнийг л заяанда тос их говийн портогт хөх асар сэх цагаан богдтоо сэтгэл минь хорогдоод болох сундсан нүү үүлс шиг суврган цэнхэр уулсан сувд шиг бэлтэн гялалзах сум нэгдлийн төв энэ нутагт тулсан эцэг өвгдийн галаа он жилээр нэхэлгүй орхиод явж чадахгүй сайхан говь алтан шаргал говь мэн солонгийн долоон өнгө бэлэн эдэний таван амт бэлэн ижлэн нүгүй үнэртэн бэлэн эд шидийн үтсэглэн бэлэн ахтай цай шиг шаргалтаж байдаг арглын зоо шиг хэргэлтэж байдаг
атан тэмээн хонгортож байдаг алгхан говьтой би хайртай. Хулангийн тоос шингэх бэлэн, хуурай аршиг ширүүнж гэлээ. Хүйсэн чинээ зүлгэн газартаа хүүхдийн зулай шиг нимгхэн бэлэн. Хүдэн татсан нутаг юугаа хүслэн дагаад халуун явдан, хүрэн царайтай говийн хүмүүс хүний ясаа сайн билээ. Хүний санаа алс сууж, хүсэл бодол нь айл бууж, эгэл олны амьсгал нийлсэн энэ нэгдэлт минь амьдрал сайхан. Үеийн найзан өөрийн нэгдлийн үүднээс сөхөж, өрхнөөс татаж, алсын хүн хайраа хадгалж, айлын хүүгээс тэрнийгээ харамлаж, задгай шаргал хөлгөн голдо, замдан шатар шиг зуун тэмээгээ үүрийн туяанаар үрж явнаа, үддэш болтол нүүж яв. Хонгор найз минь ээ, уулзъя гэвэл, холын надтай учрыг гэвэл, нар шиг говьтой таны гүрэ, сар шиг гэрээ энд байна. Хот хөдөө адилхан болох, хойчийн өдрийг ойрхон болгож, залуу насныхаа хамгал өнгийг зах нутагтаа хамт үгэй. Маргал эрдний чулуун зөмбөр, мананд говийн үүлэн сүмбөр, сэхс цагаан богд ууланд минь сэтгэлэл байвал жаргал бай. Айны чин дөрөөг сүүргэж мэлай, алсын тань харгүй сүй болгож хүлээ. Баяртай найз минь, хариу бичээрэй, байнгын минь хаяг

донготох нь яруу. Уг сэтгэл нэг бол уг хэл найрамдуу. Сэтгэлийн амардаг эгч нь шижир алтнаас ч үнтэй юм. Шилж тэрнийг авах нь хямдгүй хэрэгтэй. Үнэн сэтгэл эгч нь энэ ертөнцийн дээр ховор юм. Учирч тэрнийг олох нь орчлон дээр чухал юм. Нийлсэн хоёр сэтгэл нь мянган лангийн алт шиг зайгүй хатуу нэгтдэн зүүний үзүүрч орохгүй. Янаг амраг гэгч нь эмзэг гэдэг нь яахарахгүй. Ялгүй л бяцхан хүндгүүл энтэрч эвдэрхэн хялбархан.

бидний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шидэм болхон Хөсөөч Баатар цуудаа дуссан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цуудын үлгэр. Сайн бацхан үрхэм сонсогчдо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдулж байна. Хөлөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуутын хөлөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын шинэ үлгэр болох Лейфэнгийн үлгэрээс хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авч сонсноо. Дундуутын хөлөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Өөрийд анхиж ирсэн тэр өдөр 1962 оны 8 сарын 15-нд жирийн нэгэн өдөр байсан юмсан. Өглөөгөөс эхлэн бороо шивэрсээр тэнгэр бүрхэж байлаа. Өдийн өмнө Лейфэн түүний дайчин хань Чо Аншантайгаа хамт 13 номерт тээврийн тэргийг жолоодож уулдрах орнай барилгын газраас барилгын материал тээхэр Фүүшүний тэрэг ангийн суугаа газартаа харьхаар байв. Лейфэн тэрэг жолоодож Чо Аншан түнд туслав. Өдийн өмнөх 9 цагт тэд тэрэг ангийн суугаа газартаа хүрчээ. Тэрэг зогсмогч Лейфэн тэрхнээс түргэхэн үсрэн буугаад туслагчаа дуудаж тэрэг ханхай газар аваачиж шавар шоройхон угаан цэвэрлэж арчилхаар бэлтгэв. Ингээд Чо Аншан дараахан жолоочийн суудалд сун түүний залуурыг залж байлаа. Тэрэг угаах газар хүрэхэд эрхөвч нэгэн явчуу ханхлоор өнгөрдөг. Тэрэг хүрчхэнч шавартай ус өсрөнхөн аачимхан хойш ухарж байв. Лейфэн машин тэрхнээ хажуугаас анхаар зүүн шөө ухар гэж жолоодж байлаа. Газар дээр шавар ус цоглорн халтраа ихтэй байсан болохоор тэр морайхтаа зөв талын хойд хүрдэн гинт замын хажуу дэх усан сувагт халтран ороод замын хажуу дэх бүдүүн модон багныг мөрхөн унгав. Энэ модон багна нь байлдагчдын хувцас хунраа хатаахаар бэлтгэсэн зэлийн багн байжээ. Энэ үед Лейфэн яг бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн ухарж байгаа тэргийг зан жолоодж байв. Бүдүүн модон багн унж зол бус хэрэг татлаа. Модон багн унахдаа яг сайхан Лейфэнгийн толгойг онжээ. Хормхон зуур Лейфэн манран очлоо. Тасхийн даргаа, та хурдан сэрэж. Чо Аншан Лейфэнгийн газар унсныг мэдмөгч тэргээ хурдхан зогсоож үсрэн буугаад Лейфэнг төврөн авхад амна жаахан ангаж байсан болбоч үг хэлж дийлэх болов. Дээд сомон дарга машин тэргээ жолоодж мөгтнээ өмнөлхийн хороо зүг нисэх мэт давхуулав. Саатаж болохгүй, нэг минутч саатаж болохгүй. Арга бүхнийг сувгчлан Лейфэн нөхрийг аврах хэрэгтэй. Тэд нисэх мэт хурдцаар мөгтнөө хамгийн сайн өмчийг тосон авчирч Лейфэнг өмнүүлэх гэв. Гэтэл бүх биеийн хөлсөнд дэвтсэн дэд сомон дарга өмчийг дагуулж цэрэг ангийн суугаа газартаа харьж ирэх үес өвчөрд нэгэнт өгүүлхийн аргагүй болов. Лейфэн эцэст тархинт нь цус харвснаас болж амьсха тасрав. Тэр тэндээ амарлингүй тайван хөвтөн цэргийн хувцсаач сольж амжсангүй. Дарга эмч ба дайчин хандтын ха эмгэнэлтэй дуудхыг дахин олж сонсохоос өнгөрчээ. Өөрийн тасхийн дарга ингэж энэ ертөнцөөс үүрд анхиж ирчихна гэж түүний туслагч Чо Аншанэ 10 зүүдэнд нь байсангүй. Чо Аншанэ өмгний уйлах дуун нь түүний хайрт тасхийн дарга сэрж дийлхэс холджээ.
Энэ хүү хөдөлмөрчин ард түмнээ сайн хүү, дондод улсын өвхамт намын шилдэг гэшүүн, мотергүлэгчийн сайн байлдагчээ. Ингэж алвны төлөөн амиад зориулав. Тэр үрэгдэх үйс сая 22 настай. Дайчин хантад нь үлдээсэн юм хүмийн тэглэхэд түүнээ

Тэд багш нар бүр соцоцгоо ба. Энхүү ч юм унэн гэдгийг хэнч итгэхгүй байлаа. Хүүхдүүд бас Лейфэн авга урж төр бидэнд энэ гаргийн тавны үдийн хонь моотргүүлэгчийн залуугийн үхийн үлхрийг өргөлжлөн ярьж өгнө гэж амласан биш үү? Ингээч нөхөмчлэн асууцгаана. Хүүхдүүд Лейфэн авга нэгэнт үүрд биднээс ангижирчээ гэдгийг сэрж мэдэх агшнаа сурхуулийн хүрээнд зүрхийг шэмшрүүлэм эмгэнийн ойлгохдун сонсдог. Лейфэн бай үргэцснээ дараах 3 дахь өдөрт түүний уулын дарах дайчин хантад бас Фушун хотын ажилчин тариачин сурагч зэргийг багтаасан 10 том шахам хүн түүний чандрыг хамгаалан гонигтайгаар Фушун хотын үргэцсэн баатарчуудын бунханы хүрээлэнд хүргэв. Тэд Лейфэнгийн чандрыг хамгаалан хүргэх хамгийн өдсийн нэг хэсэг замыг аяллаа. Тэд нюлмас асхруулан Лейфэнгийн чандрыг хөрсөд газарт булшлахыг харж зогсон. Лейфэнгийн гал залуунаас ингэд төгслөө. Гэвч түүний сүх сүнс, түүний зэрэгснээ, түүний үлгэр дамгана хөх нарс нохом майлс мэтэр эх ордны үнцэг болон урт цагаан хэрмийн дотн гадна амьлан нахиалж эхэлсэн байна. Шянжан мөрнө цас Ясянгийн тулам хүйтэн салхи Шянжан мөрнө хоёр хөвөнө их газраар шүгэн заримдаа ариатан гүрээс ойрлож байх шиг бас нялх хөхөд дуу тавин уйлж байх мэт бас заримдаа өвдөрх хуучин гэрийн орой дээрх өвс сүрлийг шарчгантал үлээж нурсан хэрм болон эзгүй бул шиг давн хожимдж ирсэн аянчид тосхонд орж ирээд хаалттай үүд цонхыг тоншихаж юм шиг 1940 оны өвөл аль ч өвлөөс хүйтэн бөгөөд жихүн байва. Хахир хүйтэн уур амьсгал гаслан зовлонд унсан дунд тулсын хөдөө тосхныг би төмжилж цас шуурх дунд тулсын хөдөө тосхны ард иргэдийн уйтхар гуник гачиг зовурыг улам хөндрүүлв. Шянжан мөрнө усна ягал саншан орно ядуу зүдүү тариачдын нюлмас шихэр ардлын хоёр талын гаслан зовлонт хөдөө тосхны тоотомшгүй харсалтай үлгэрийг гэрчилж байв. Тус жилийн 12 сарын 18 өдөр Хунаны Чанша хотын баруун хойд дүүргийн Вангчэн шинэ Анчин Шангийн Жэнжа Тан гэдэг жижиг уулын тосхонд нэгэн нялх хүүхдийн уйлах дун гарч энхүү гаслан төртөнцид заяав. Энэ хүүхэд бол өвлөе болсны дараа бүх дунд тулсын ард түмнээ суралцах дуурайл аху их өвхөмт ясна байлдагч болсон Лейфэн болно. Лейфэн нэгэн ядуу тариачны гэрт төржээ. Төвний өвгөн Лейшин Тин гэдэг ядуу хөлсөн тариачин арбат муу тариага тарьж салих борооныг сөрөн удаан жил тариан ажил хийсэн болбоч мөнл нэгрийн хүмүүсийн амьдралаа арах цач дийлхгүй байв. Хүндийх газрын төрөөс үндэр хүүтэй зөөллөг болон нэрийнч бодож олдоггүй элдв зүйлийн хүнд нүсэр гайл говчуурын дарлал дор Лейфэнгийн өвөн эцэст хүнд өвчнөд нэрбэгдэж дахин хөдөлмөрлөж дийлхэ болжээ. Бичхан Лейфэн саяхан алхаж өвгөө гэж дуудаж чадсан тэр өвлөн гай гам шиг ядуу зүдүү Лейавхтинхник дайрав. Жилийн эцэст тухайн газрын нэртэй баян тань дөрөвдгөр зарца ажилтдаа дагуулдан Лейфэнгийн өвөг өртөж байгаа түрээс дараахан төлж дуусах эсвэл таран газараа буцаан авч тань овогтын таран газрыг дахиж төрөөслүүлэхгүй гэж шахамтуулав. Гэр хотлороо идэх будаандаа зөвгүй болсон цөвийн цаг хаанаас төрөөс тушааж өрөө төлөх зоос байдаг битлээ. Лейфэнгийн өвхөн уурлаж бачимдах хослон өвчнөн нүн хөндөрч жилийн эцэст нас барчээ.
өвгөн нас барах үед

Лейфэн хорвоогийн явдлыг хараахан гүн ойлгоогүй байв. Тэр гэрийн хүмүүсийнх өмгөнэлт ойлгох дууны дунд өсөж бачлаа. 1944 оны битүүнээ шүн саргүй одочгүй түнэр харангүй байлаа. Гэнт фугийн дунд сонсдож Япон цэлэг дайран орж ирэв. Тэд нүхлийн савн дүүрсэн адгуус шиг амбуда гахай хоний минь буляж орон суучи минь галдаж манай тосхонд цусад хядлаг хийв. Энэ бол Лейфэнгийн өөлөө болсныхоо дараа 1958 онд бичсэн нам намайг авралаа гэх шүлгийнх нь хоёр бадаг болно. Яг түүний шүлэгт бичсэнтэй адилаар 1944 оны өвөл гаслан зовлон бас нэг удаа тэднийх нэг хайр найргүй дайрав. Энэ үед Лейфэн нэгэнт дөрвөн наслаж тэдгээр гашуун зовлонтой цаг мөчийг цөөжилж дийлэх болжээ. Хамгийн анх түнд үлдээсэн зовлон зүдүүрийн тухай ой санамж гэвэл аавынх нь усрал болно. Лейфэнгийн аав нь Лэймингланг гэдэг. Уул нь Чанша хотын Рэнхэфуйо давсны пүүсийн дамнуурчин байжээ. Тэр хал үзэж халуун чулууд олон удаан жил дамнуурчны ажил хийж бага сага мөнгө зоосолон арай чамай нэгэрийн амьдралаа арга цааж байв. Гэтэл 1938 онд Японд дөрмчид дүнтэнхүү орондо орж ирснээс нутгуусных нь хүмүүсийн амьдрал нэн хүчиртэй болов. Лейфэнгийн аавын дамнурчин болгох гэхэд тэдний санаахаар болсонгүйгээс нүүр нүдгүй цахигдэн цусаар бүлжиж хөдөлмөрлөх чадвараа алдах шахлаа. Үүнээс хойш аав нь өвчин эмхэгийг хайхралгүй өдөр шөнийг ялхалгүй тариан ажилдаа яардаг болов. Иймэрхүү үеийн дөвжөнтэй цаг үед дундтын үрс дүрмхэлэгчтэй нухрашгүй эрэлхэглэн тэмцэж Японы сэргүүцэх аху их дайн өрний өнхөгчөж шударга ёсны гал эх улсын минь эл газарт дүрлцэн ноцов. Гэтэл Японы дөрмчдийн дайралт өдөр гэрхээ ширүүсэж эх орны уул ус их хэмжээгээр дайсны гарт оров. Лейфэнг дөрвөн настай байхад Япон дөрмчдийн төмөр туурай нэгэнтэй түүнээ гэр нутгийг талхидж эхлэв. Шанжан мөрнөө хоёр эргэд Япон дөрмчид эрх барин балар харангуй болж ядуу зүдгүй олон түмэн гал усны гаслан зовлонд унтлаа. Лейфэнгийн аав нь эртэлж оройдлон хэрхэн чармайсан ч нэгэрийн амьдралыг арга цаахад төвөгдөж байлаа. Лейфэнг таван настай тэр жилийн хавар түүний аав нь өвчнө өмнүүлэх зоосгүйгээс болж хорсол комдол өвөрлөн эцэст энэ ертөнцөөс анхчирв. Аавынх нь нас барсан явдал нь сая төхөө орж байсан бичхэн Лейфэнгийн сэтгэлд гүн сорив үлдэв. Гүн сорив үлдэв. Энэ нь мөн ч түүний мөндэлснээ дараа гаслан төертөнцөөс энхүү заяа муутай бичхэн амнасанд өгсөн бас нэг удаанай хүнд цохилт болно. Тэдгээр он жилүүдэд маш олон ядуу айлынхан өгсөн хүнд авс худалдан авах мөнгөч гаргаж дийлгүй юм. Нөхрөө оршуулж дийлгүй болохоор Лейфэнгийн ээж нь эмхний зовоод хэдэн өдөр нюлмсаараа нүүр ухаалаа. Аргүй дэхтэй ээж нь хүн гуйж долоо муу төрөөсөн тариагаа хахсын шилжүүлэн төрөөслүүлж олсон багсаах барьцааны мөнгөөр нөхөн нимгэн модон авс худалдан аваад нутгийн хүмүүсийнхээ хавсарлагаар заяа муутай нөхөр оршуулав. Энэ үед Лейфэнгийн ах Лейжэнд яг нутгаасаа 400 гари газар зайтай Жинши хотод хүүхэд ажилчнаар ажиллаж байв. Гэр бүлийнхээ дараасыг хөнгөлөхийн төлөө Лейфэнгийн аав нь амьд байхдаа ээжтэн зүвдэд Лейфэнгийн ахын арга бус Жинши хотын нэгэн механикийн үйлдвэрт хөрөгч хөөхөт ажилчин болгосон юм. Тухайн үед ах нь сая 12 настай хөөхөт

байсан шүү те. Өвөө ба аав нь чүм нас барав. Гэрт нь хөдөлмөр хүч гэж байхгүй болов. Төвнөөс хойш Лейфэнгийн ээж нь дүүгийн тэвэрч бичхэн Лейфэнг хөтлөөд өдөржин өлсөж даарн үхлийн даван дээр тэлчилдэг болов. Гэвч яалач гэсэн амтрахал ёстой. Заяа муутай хүүхдүүд өсгөж хүний цээлд хөрхөн нэг зүйлийн хүчрэх их итгэл зориг ээжийнхэн сэтгэлийн тулгуурлаж байв. Эрхэм сонсогч таа, цагийн хараагаас болж энхөөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анх нэхнэгч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, анхаарлаа хандуулсан хөлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Залгамж хэсгийн дараа элжийн нөтрүүлгөөс хөлийн авч сонсоорой.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
0: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
0: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
1: Юмдлийн ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
2: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
0: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй үзэг сонсогчид та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээчилгийг бүргэн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
4: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй үзэгчид сонсогчид та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээг өргөн дэвшүүлье. Сайхан намарч байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Зулаа та бүхэн тагаа золгож байна.
3: Энэжийн нэвтрүүлгийн уулгыг бол бид маш хүндэтгэн үзэж байгаа. Яагаад гэвэл бид бол үндэслэлээ хувьсараа гойж та бүхнийхээ өмнө одоо нэвтрүүлгээ хийхэд бэлэн болсон. Бид нэвтрүүлгээ хийхдээ жишээлбэл одоо ямар нэгэн баяр дурсгалын өдөр болох юм уу? Үндэслэлээ хувьсараа гойдог бол өнөөдрийн сэдвийн уулгыг бид бол хүндэтгэж үндэслэлээ хувьсараа өмсөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байгаа юм аа.
4: Харин тийм ээ, бид жүжигчин шууд нөхтрүүлэг маань өнөөдөр бол онцгой сайхан шууд нөхтрүүлгийн анх үе талбарс тохируулан сайхан эхлүүлсэн байгаа. За ингээд өргөлж ойрхон харагдагч өхөртгүйтэн хоёр нэ.
3: Үеийн чахан дүгийг өдөр дайрхийг мдээгүй гэж дуулагдаж байдаг нэгэн дуу өхөртгүйтэн. Энэх өхөртгүйтэн дууг олон хүмүүс өөр сайн мэд.
4: Харин тий.
3: За тэгээд энэх дуугар сэдвүүлсэн кино бүтээлүүл олны хөрсөн байдаг. Тэгэд энэх бүтээлд оролцсон хүмүүсийг бид энэжийн нэвтрүүлгээр оринцалж та бүхэнтэйгээ ярилцлага хийх болсон юм аа.
4: Харин тийм ээ, энэ хөтөлбөрийг бол өмнөхөн бас шинэ барга баруун хошинд бол 10 жилийн ой хэрэгцүүлэх суудлын хурал хийж өнгөрсөн байгаа. За ингээд өхөртгүйтэн кино бол баргын тал нутгийн өнгө үзэмж нүүдэл ахуй байдлыг зургалж умраад хэлийн эх оронч цэрэг ардын нягтран бүлгэмтэх халуун сэтгэлэг болоод төсвөр хатуу жилтэй хил хязгаарыг цахин хамгаалах. За тэгээд бас эх орныхоо төлөө шантаршгүй зүтгэх зориг санааг бол соёлын гоо сайхан кино уран бүтээл болгон дэлгэж архтуудын амьдрал ёс заншлыг дэлхий дахинд харуул чадсан агуу бүтээл бол чадсан гэж хүн олон маань цон олон маань бүр үнэлж байгаа.
3: За ихэд нэвтрүүлгийн эхний дугаард бид нэвтрүүлгэд оролцох жачтаа тав хүндэ танилцуулъя. Ер нь өхөртгүйтэн уран сайхны киноны гол удирдаачаар бол мөн хүлэн барь нутгтай хуучин баг хошонд одоо үсэж төрсөн шүрэн хоригч бол манай нэвтрүүлгэд саадж тав хүнд ярилцдаг хөх болсон байгаа маа. Мөн одоо тус киноны продюсерээр ажилласан бодч бас хүрэлцэн ирээд байна.
4: Ер нь
3: энэ бод бид бол продюсер гэж ярихаас илүүтэй зарим хүмүүстээ бас нэг тодруулж одоо хэлж үгэн. Продюсер гэдэг нь бол
4: энэ
3: киноны одоо хөрөнгө бэлэг хамаарахч гэж орчуулах юм уу да.
4: Харин тэгээ бүхэл байдлыг
3: тас мөнгө юм уу аа.
4: Харин тэгээ за тэгээд тоглогчдын хамаарах бүхэл ахуй талбарын хамаарах тайхавсран ажиллах юм зөв байх. За ингээд бас
3: уулзгуу.
4: Тэгээ продюсер бодчих ах маань бас манай нэвтрүүлгийн жочин хоёрт маань саадсан байна. За ингээд хоёр сайхан жочноо та бүхэндээ уулзуулган танилцуулъя.
3: За сайн явж ирв үү?
4: Сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү? За микрофонда ойрхон яах яа? Одоо шууд ярий.
5: Сайн байна уу? Сайн явж ирсэн. Та нар сайн байна
4: уу? За.
6: Өтхимээ олон ахын дуу. За. Настан нар минь сайхан намар жиж гэнэ үү? Би хуучин баруун хөшөний шүргэн хаар байна. Жижигчин найруулгач. Шүргэн хаар.
4: Баярлаа. Сайхан та сайхан явж ирсэн үү? Сайхан намар жиж байна уу?
7: Сайн сайн сайн байна уу? Бүгдээ сайхан намарч байна уу? За би шинурууд уу хөшөний бодж байна.
3: За кино урлаг гэхээс ер нь манай хөдөн барь нутхаас ойрын хугацаанд хэмүүдэ эсвэл одоо ойрын ер нь улац улсны дараа гэж хэлэхэд хэлж болмоор одоо нотоорно төлөөж болох удирдаач киноны тал дээр одоо нэг өмөрийн хүчээ гаргаж явж байгаа хүмүүс бол төлөөлөгч хүмүүс нь болж явж байгаа нь бол одоо ширүүн хаар өгчээ.
4: Ширүүн хаар өгч боёо, ширүүн хаар өгчийн хамт сургаатан гууд нь бол яга өр Монгол орныхоо цөөн тод Монгол үндэстнийхээ бол төлөөлөгч боёо бас манглайд нь шалгарч явж байгаа.
3: За манай нэвтрүүлгүүд оролцож өнгөрсөн гамбатах байдаг.
4: Тийм тийм.
3: За тэгээд одоо бодлогын манай нэвтрүүлгээр гарна. Одоо та бүхний сайн мэдэг сайн шингээх ус байдаг. Игээд одоо ярих юм бол залуу жижигчнээс бас олон жижигчд байдаг. Энэ удааны манай нэвтрүүлгэд одоо гол дүү хөртхөйтэн уран сайхны киноны тухайд ярих гэж байна. Тэгээд энэ кинонд ямар ямар олон тоглогчд оролцсон тийм ээ.
4: Харин тий.
3: За тэгээд энэ киноны одоо үйлдэл явцад одоо өмнө хойно ямар үйлдэл гарч өнгөрсөн үү? Ер нь энэ тухайд өргөн олон сонцогчтой бас нэгэн цагийн одоо ярилцлага болгож хөргий гэж бодлоо.
4: Харин тийм ээ. За ингээд одоо ширүүн хаар удирдаачийнхаа удирдаачаасаа бол одоо киноныхаа тухай бүх зүйлийг бидэн бас нэг сайхан ойлгож нэгэн цага хамтдаа сайхан энэ киноны тухай орчин тойронд ярилцах халуун ярилцлага өрнүүлэх боллоо. За сайн байна уу ширүүн хаарагч маань?
6: Оо за сайн сайн. Та нар сайн.

0: сайн байна уу? Сайхан намарж байна уу? За ингээд өхөрдхүйтэн кино зохиолоо та бол яаж сонгосон? Яагаад өхөрдхүйтэн дууны үлгэрээр сэтгүүлээд уран сайхны кино бүтээх болсон тухайга та олон сайхан хүмүүстэй танилцуулаад өгнө үү?
1: За. Пиата оролулада багасаа хурлыг соёл дуртай. Миний гэр бас ээж маань бас урлаг соёлыг хөөсөлдөж яваа юм багшин адил хийжсэн хүн. Одоо бас орчин тойрон маань бас миний нутгийн бас олон ахын дүү нар бас соёл урлагийн талаар над их томор их нөлөөсөн болохоор бас яагаад стес 80-20 Шанхайд явгангутаа тусгай мөрөдлийн сургуулийн 4 жилийн замын хөөж айлын байртаа ороо байна. 2010 оны төрвисэр маний өөр Монголд ажиллаж байгаа соёлын яамны том бас нэхэлтсэн дарга миний багш болдог. Тэр хэлдэг маа өхөрдхүйтэн гэсэн дуу маний хүлэн бүрийнхөө Шинжангуд бас энэ бас өөр их гэж хэлж байна. Одоо өөр Монголын ар хорчин улаан хад нутгтай хүмүүсд бас энэ бас тэднийг гэж ярьж байна. Эний ширүүн хараа. Чи одоо энэ нэг ямар юм болгооч энэ нотолж явахгүй юу гэсэн чинь би харин энэ санаа унаан дөрн харин зоршуудад нутг руу маань ярьж. Одоо гэж 10 оноос эхэлж энэ үлгэр болон дуу нь аль хэдний би сонсдгоо багасаа сонсдог. Хана магун дууг сонсдог. Тэгтээ маний томчл аав ээжийн үед болоод дууг дуулдаггүй. Энэ ортын дуугүй би сүлд нь том болохоо гадар улсад явхад өнөө хүмүүс бүрээ нь дуулж, энэр өлс байсаж, ямар гоё дуугж хүн хэлдэг болохоор нүүлгэр нь юу байдг нь харин өөрөө наашиж, 10 онд жиний судалж, баруун хошуу, гурман баруун хошуугаараа явж, одоо энэ судалж, энэ тандаар одоо жохоли барьсан юм аа. Одоо энэг яг маний хүлэмбэр нутагт гарсан үнэн бодтой. Энэ ортын дууны сайн ямар үлгэр байдгийн болгол тэрийг одоо хөөсөлдөж 10 оноос 11-12 он болон болтор киноны жохолынхаа одоо жижигхэн дөвтрөө бишиж найруулсан юм а.
2: Тэгэхээр анхны үүсэл нь бол ойринхөө нутаг орныхоо ийм сайхан нэгэн дуу бол ганц одоо бусад аймаг хотод биш улсын дотоод та биш улсын гадаадд зурбар дуулагдаж байхын сонсоод энэ ямар учиртай болов тийм ээ энэ үлгэр утхын санаа юу байдгийг таны өнөө саяны хэлдэг ахмадууд хэлдэг энэ дуугийн бидхий баяр найр дээр хурим найр дээр дуулаарэ гэж сануулад байдаг. Тэгээ тэгэхээр та бол гайхаж байгаа яагаад энэ гадаад төрлөөр нэр гарчсан энэ дуугийг манай ахмадууд найр наадамдэр битгий дуулгаад байдгийг тийм ээ. Тэгээ тавар сониучрахсан нэг сэтгэлгээр одоо ирж нутагдаа ирж одоо зон томдосо сонссны сүдэр энэ уран бүтээлийг хийх анхны төсөв санаа бол орсон юм байна. Би үнийг ч ойлгож чинь тийм ээ.
1: Тийм.
2: Тэгээ тэгвэл кино судралж эхлэх үеийн байдал мөн одоо тоглогч аа хэрхэн сонгосон тэр тухайга эргчлүүлээд яриад бол
1: за пиорол нутаг устдаа үнэн бас гэж багасаа одоо нутаг ардынхаа аавы төрөл садан хэлгэнгүү олон хайр нутгийн хайр гол өмрөн салхины харийг их хүртсэн болохоор гэдэг нутаг зүгдээс нөгөө насны хэсэс болж ин бас нэг юм хийж боддог аль хэднээс боддог залуудаас байхтаас хийж явсан. Тэгтээ бас арай чадал маань хүрхгүй. Тэгтээ одоо мөрөө мөрөгдлийн одоо эдий дэргэдэргэнд хүрсэн болохоор би одоо киногаа хийж гэж чармайд наашаа явсан болохоор одоо энэ кинондаа би одоо яг баг кино хийж ийм зорилттой ийм дотоход ийм нэг тамиртай болохоор би одоо багийн нутагт миний багчуд маань 100 жилд энэ хилий харж энэ нутгаа харж энэ гоё ногооноороо байл гэж юм бол маний ард олон энийгээ би өөрийн сурсан мэдрэлээр одоо эдний яад нөхөнд ухаагуулж мэдрүүлж нэг үнчихсэн тий нэг уртын дуунаас энийг яад нэг кино болгохгүй гэж орж явсан болохоор явж байгаа хорндоо би одоо маний нэг дүү байдаг маа бодчихвол аймар мундаг одоо киноны айдлд явдаг хор бодчих одоо даалахгүй юу бочява. Ши одоо өгчийн одоо юугаар нь одоо
2: ийм санаа оноо байна.
1: Ян зэнзэн хүний дуудаад дагуулж ирэхгүй юу? Өгч нь одоо яньвэна сонгий, жүжигч нь сонгийс нь бодчих, нөө дагуулж ирсэн байна. Номын далай, гэгэн согод, ян зэнзэн хүмүүсдээ бүр бодчих, нөө дагуулж ирээд би тэд харангуудаа яг ойрхон сонгодог байна бодчих, бас мөрхлийн хүн болохоор. Тэгэд дагуулж ирсэн хүний би бүр сонгоод, за болно, гэгэн согод, гол дүр. Бодчихвээ тэр сонгосон номын далай, гол дүр. Одоо босод дүрнүүдийн бүр одоо бодчихвээ тааруулж. Наад үгэн 61-2-ын би бас сольчихдаг байдгаа. Ийм услын миний хамгийн бас хамтардаг гоё тойш маань бодчихв.
2: Бодчих.
1: Би итгэж явдаг.
2: Тийм байна. Тэгэхээр бодчихвэн хувьд өнөөхөн сая удаа эгчэн хувьд хэлдэгтэй одоо өөртөө л гадна. Эгчийг би уулан бас асууж сурж өнгөрсөн. Эгч бол багаасаа гадагшаа сурцаж явсан. Одоо мөн Шанхай шижигчгийн сургууль гэдэг бол манай улстай бол номер 1 шүү дээ. Тэнд суралцаж бүр гадуур явсан болохоор гэдэргээ нутаг усандаа өөрийнхөө нутаг усныхаа ийм сайхан уран бүтээлийг дэлхийд олонд мэдрүүлье гэдэг л санаагаас гээд нутагдаа буцаж ирж энэ киног оруулсан гэж байгаа. Тэгээд оролдож орохдоо манай бодживтэй холбогдож ярьсан байна. Тэгэхээр бодчих бол энэ санаа оноо, энэ сэдвийг бол хизээний бараг дотроо тоотыг хүлээж байсан байхаа гэж би бодож байна. Тэгвэл тохон уу энэ сэдвийг л хаалцах бол өгч танаруу утас авахд дотроо юу бодох вэ? Баярлаж авбуу.
3: За. Төрөө юм бодоход бас амар гай сайхан санагддаг байсан.
2: Одоо бодвол залуу л байлаа.
3: Үнэхээр. Атай түрүүгээд бас өгч миний юм нэг сайхан нутгийн минь хөтгөтөн гэдэг киногийн бас нэг хамтраа хийе гэж хэлэхэд нь бас баярлсан мэтэр бас дарастий шиг санагдчихэ. За ийм хүн дүүргий яаж хийдэг чүлээ? Ямар сайхан хүмүүстэр яаж сайхан тоглож чаддаг чүлээ өгөөч чүлөө? Атай энийг бас нэг сайхан зургийн даргын хуваар, продюсерийн хуваар бас нэг сайхан авч явах юм бас өгчгээ бүх төр хүсрдүүлээ. Бас нэг голон юм хийе л гэсэн бодол их орж ижээ. Яг тэр үед бол одоо яг одоо нэг хэд бол бас туршил бас баг. Яг кино замдараад бас нэг 10-аад жил болж байгаа цаг үе байхаа. Тэгэхээр бас үүрэх маш их хүнд байсаа.
2: Ер нь нэг зүйлийг бахархах ёстой шүү. Ягаад гэвэл залуу нас өөрийн дур сонирхолтын үйлстэй үгдл үнэхээр одоо галмад дүрлэж орно шүү дээ, тийм ээ. Тэгтээ бочвыг хэлэхийг би бас ойлгож байна. Торчлог бол баг байсан гэж тийм ээ. Одоо юу бол хийсэн бол тэрнээс сайхан хийх байсан гэж тийм ээ. Тэгвэл кинонд харагдах багж хэрэгсэл, адуу мал, одоо олон зүйл ер нь одоо хөлн байр зам бол голдуу нүүдэл манжлыг харуулсан ийм кино шүү дээ. Тэгэхээр энэ дундаа олон одоо малжих үйлдвэртэй холбогдсон зүйлүүд одоо онцгойлон адуу мал олон оруулна гэдэг бол малчтад авч хэл бол маш хөчөр явдал. Ягаад бол одоо аль ерэнд намрын ерэн юм уу, хаврын ерэн юм уу гэж таарга авна гэж ярьдаг. Тэгэхээр төрхөний адуу малыг туугаад байна, кино минууд оруулна, наа цааш нь яваад байдаг гэж бас л хэцүүл байх. Тэгээд тухайн үеийн тэр байдлаа хэрхэн зохицуулж байваа, ямар хүчирдэл тулгарч байгаа тэр үеийг дурсаж ярьвал.
3: Та яг тэр үед бодох юм бол одоо яг нэ мал хардны талаар одоо хэрэглэх бүх таван хүмүүсийн талаар бүгдийн шаардсан юм аа, найруулагч юм уу, сөрөгч юм уу бас. Тэгэхээр бол бас яг бидний зураг авдаг газар нь бол одоо нэг адуун чулуу шүү дээ.
2: Миний нутаг.
3: Да, тийм.
2: Ишхэн бүхийн үлгэ.
3: За тэр газар болохоор бас өвөлдөө бас цас ихтэй. Тэгэхээр бас мал харагдаж нас их ойр орчмын цуслан тишг тийж олон байдаггүй байсан байхаа. Тэгээд л одоо ойр орчмын малчин үлдүүдийн бас сайхан хэлхэглээ сайхан цоосон байжээ. За мөн тэр үеийн нүүдэл төрхнөөс авах юм бол одоо барьс богдуул сам юм байх таа. Миний найзууд найзаар дамжаад найзад танилцуулж өгөөд тэгээд тусгалан бас 2-3 өдөр өржгаад за бас урчлан тэгээд авчирж одоо бүх бүлтгэл ядлаа хийжсэн. Тэр үед бол одоо яг өнөөний шиг одоо тэр нутаг энтер одоо их тийм чанга биш байсан байж магадгүй ба одоо хаагурч гээд малаа туугаад гараад ирэхэд дугаа гараад ирэхэд бас тийм ч их хүн дотор болгож өссөнгүй байхаа. Тэгээд бол тэр үед бол одоо малчин ард түмэн минь, ахтуус, найд нөхд минь бас олон их хавслуу дэмжлэгөө үзүүлсэн юм аа. Энэ дөрөв маш их баярлалтдаг аа.
2: За та бүхэн манай нэвтрүүлгээр хүлээмж сонссон үзсэн байхаа. Энд продюсер Баччоян хойд бол хэлж байна шүү, та бүхэндээ талархаж байна гэж. Үнэхээр бас энэ нутгийн орныхоо соёлын үүдэлтэй ухуулаг дарвал малчин том байна, богдуудын зон том байна, бас хавцрагдаг дамжилаг үзүүлсэн, талархаж байна шүү. За ер нь манай кино хизээ эхэлж одоо тоглож эхэлсэн одоо бүх зүдэрлэх хугацаа нь хэрэг хугацаа болов?
3: Цаг зураг авч эхэлсэн бол 12 оны өвөл ах тий. 12 оны өвлөөс өвлийн зураг эхэлд авсан юм аа.
0: Хүчил бүрхсэлтэй байсан тэр үед.
3: Өвлийн зураг яхад өнөр юм байсан. Тэр үед бас одоо мөрөгжлийн хувьас бодоод бас гаднаас бас олон олон мөрөгжлийн хүмүүсд авчирч ирсэн. Одоо дуур шингээл зураг авалт одоо янз янзын хүмүүсд өр гадны хүмүүс олон байсан. Тэгэхээр манай Гүлмэрийн өглөө хөтөн гэдэг чинь бас тэдэнд авч хэлэх юм бас бас нэг
2: төгөөн
3: төгөөн болчих ёо. Бид яах вэ? Тэгэл чармаагаад балай гадл ороод л зөвчилчихдэг юм. Тэгээд өглөө зургаа бол охорхон хугацаанд маш яралтай авсан юм аа. Тэгээд зуны зургаа бол эргээд зуны сайхан 6 сар болжгаад авсан. За ингэж бүх зуны зургийг бол их сайхан болсон. Зуны сайхан үндэрлэлд багдуулаа бас хөнгөрлжгаад. Тэгээд өргөд анхныгаад нэг жинжээштэй засалтай хийхдэр шөрөөгш бас санаанд нөгөө хурж үхгүй бас нэг хэдэн үсгэдэл дутаад байна. Тэрөөд өвлийн юм яа жоохон дутаа авчлаа гэд. Тэгээд дараа өвөл нь бас шинэ 130 дээр авсан тий. Өвлийн сүүзгэдлийн 130 дээр бас өвлийн үтгэдэм бас нөхөж авчсан гэдэг энэ бас шөрөөгш юм сүулт надаас ярьж ирсэн маа. Энднийг үе хадлын 10-аас болоод ирж авцсангүй.
2: Юу нэ цухта одоо кино зүдрэлж явна гэдэг бол нэгдэд хугацаа орно. Сая бол таваас хэлсэн энэ киногийн тоглохын төлөө бол бүр жилийн өвлийн уларал зуны үзмжийг авах гэж одоо маш урт хугацаагаар гэж явсан байгаа маа. Ихдэр цухта амьдрж байна гэдэг үрдэл одоо нэхэс хугацаа бол тоглогчдгийга удирдахчдгийга продюсерд ердөө зүдрэлдэгч бүхэл мэрэгчлийн хүмүүстийг одоо хамт амьдрж ийн гэдэг бол том гэр бүл шүү дээ. Тэгээд тухайн үеийн байдлыг удирдахч болсон одоо ширүүн харигчийн хувьд эргэцүүлээд бодож үзвэл одоо таны сэтгэл хөдлөсөн одоо нюлмс өмгөрүүлсэн тиймэр хүн хэсэг учир явдлын үйл хэрэг байна уу? Эргэцүүлж ярил.
1: Аа, яг зураг авч явах таа юу? Аа, за байна. Байлгүй явах таа. Энэ ата Торавч хүйт бол миний ата хамгийн сайн ата миний зүүн баруун гар болдог тосолд хүн нэгэн бол алтан тайханы шагнал авсан гэрэлтгэд.
2: Гэрэлтгэд.
1: Зураг мандаг.
2: Аа. Зураач юм байна.
1: Тийм зураач. Дахиад гэн бол одоо бодчих.
2: Бодчих.
1: Бодчих маань одоо дараа өвлийн сайн хэлсэн чинь өвлийн хоёр дахь өвлийнхөө тэр зураг дэрэгөө харин миний бас их хохирлын би бодчихно. За бодчих одоо хайртий шүү. Бүх энэ кинонд орсон 17 хамтарч явж байгаа хүмүүст дахин та би хайртий шүү. Та нартай хэлий. Та нарын чармайлгаар энэ кинон маань энэ амжилтанд хүрч одоо алтар ингэж олон хүмүүстэй уулзаж тэр хит гайхуулж явж байгаа наа. Их дахин та би энд байрлаж ингэж хэлье. За нэг амар сэтгэл хөдлөмөр одоо нэг өвлийн одоо тэр зургийн юу бид ямаа тийм одоо бүрд нотод очи авсан юм аа. Баруун хойшоо. За тикет манай өвлийн манас ус машин багтыг тэр үед бас мөнгө төгрөг нэм хүн болохоор олон гойгод бол ахан машин авч чадгүй. За хоол зүгдэг машин манай өвдөрсөн болохоор заримдаа өдөдөгд одоо хорфайш тата тийм. Хурдан идэх тэр хоол маяг ирэхгүй. За заримдаа өдөд бол хоол уугүй ажиллаа хийчихдэг. Амар хүйтэн тэгэд орд дуу асаг газар байх уу. Тэр үед нь харин би зуун хошууны миний нөхөр найз маань гүнд утас хойш 2 цагийн өмнө машин тийрэхгүй юу?
2: За.
1: Машин тийрсэн чинь нэг төр юу юм. Цоош юу юм. Тэр хараа хэрэгтэй. За, энэ маань харин мандаа тэр хүйтэнд ёо. Йоон идэл тэр хараа хаугаад л тэр үдийн хоол болгоод л тэр өдөр маань одоо яж ёстой гоёго тэр толгоо өргөд жохон согтсон гэх юм болоод
2: даарж хүн болоод чинхэн да хасарч өгч шүү дээ.
1: Тэр үед бас хэдэн хүүхэд бас оролцож байгаа болохоор хүүхэд маань хөөр хий үлсэд нэг юм бариад идэж ин тэр үйл явдал надаа амар сэтгэл хөдлөж Гэхдээ би өрт төртөн болоо өрлөө болоо өрт босдог болохоор би хэзээ богд уулдаагаа залбирдаг, даатгадаг. Битгий нуушиг ардаа, машин маань битгий хурд мардна, бул молно гэдэг дэлгэж хагалж одоо энэ тийшээ болчих. Дандаа даатгадаг болохоор энэ баруун хошуу, зүүн хошуу, хучин баруун хошуунда ингээ явахдаа бүр амбаа вантартаа даатгадаг болохоор харин энэ кинонд маань нэг их юм тийм уушир гараагүй хөл гараа хүмүүсч хугарааг болохоор би одоо энд их байрлаж одоо нутг орныхаа уул ус натг савтг бүх юмдаа би даатгаж нэмс үн гадаг байдаг тийм их гоё юм байна нутг маань харин санан санан харин ийгэж бас нэмстэй явдах
2: эхлээд бүхий л ажлыг ерөнхийд нь одордож явж байгаа хүний хувьд үнэхээр та санаа зовхгүй яах вэ тийм ээ тэгээд энэ донта хамгийн хүчтэй өвдөнгөрн даарах нэг дахиад үлсэх нэг санаасаа тусламжгүй нэг манай хот газартыг таарахгүй шүү дээ тэр хөдөө газар гэдэг бол баргын тал гэдэг бол сунаад өгнө тэгэхээр тэр газрыг хүсэг унаа хэзүүтэй тгийж явах үнэхээр одоо та ярьсан сүүлээр бодож үсгэхэд бас л хэсүүл санагдаж байна тийм байна тэгэхдээ яг тэр үед нь одоо ядарсан үед нь тус болж ашиг нь бол тэр найзуул жинхэнэ сайн найзаа тарын цум хөшөөний найзуудтай юм яа
1: гэ дараа өдөр нь манай тэр юу зурглаач юм шартаа тэгээ юм үед цагаан хуусан юм шартаа
0: юмсахгүй тээ
2: за тэгээд за энэ бол асуултын хувьд бол олонхийн асуултыг бол манай зуулын хувьд маш их хэдэн өдөр сэтгэж ижиг гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр зуулынхаа асуултыг бас энд сонсогчдийн өмнөөс үзэгчийн өмнөөс хоёр жоочноос асууя гэж бодож байна. За дараагийн асуулт бол ер нь энд киног найруулах зэрэг бүх зүйлээ тэгэлж дуусаад хизээ хаана киноны нээлтэд явагдуулсан бай гэж асууж байна.
1: За бодчих яах вэ яах вэ
3: таяр таяр
1: за киногаар 16 оны одоо ихэнд бүх зүйлээ найруулж бараад одоо юу манитер усын хаан нийслэлд очоод одоо тэр Лумбиаг шинж тээ одоо тэр лоотер хийхээ дрогол синтер одоо тамгий аваад
2: за
1: одоо энэ кино маань бүх талын байсалтыг өнгөрөхөд үг хэл үсэг зураг мэрэгдийн талын одоо бүр өнгөрүүлээд
2: бүхэд хяналт байсалт
1: хяналт байсалтыг өнгөрлөөд одоо юм нөгөө Лумбиа лоосик төр одоо там үгс юм аа.
2: А тэр лоотын тамга бол бүхэд байсалтыг одоо хэл тэнцэж өнгөрлөө гэдгийг гэрчилж байгаа юм байна тийм
1: ээ. Ийм гот энэ кино маань миний энэ одоо кино маа та үр хамтыг болсон байна.
2: Үр хамтыг зүг.
1: Ийм пассворд болсон байна. Тэр одоо энэ кино үдэл хийн гадна одоо өөрийн устаа хаанч явсан ч бүр одоо
2: албан ёсоор тарна.
1: За. Энд маань их одоо энийг аваад би их баяртай. Хүмжээсгүй баяртай. Одоо их энийг амгуутаа одоо гэж гадагшаа баруун орон одоо Америк интерт явж Францад очиж төрөөд миний ээж 80-д насти том олон зузаан мөнгө байхгүй болохоор ээжээ дагуулж өгсөн натийн сух хонон хоног гэрнэс мөнгө зарах уу тэ нати хамтлаад ээжээ дагуулж өгсөн юм аа тэ Францын одоо Францад дэлхийд төр хамг анхны кино үүдэн бүтээсэн улс болохоор киноны шатга амар өндөр за тэнд орвол бидэн тусахыг бас киногаас нь монтаж нь тэр хийж одоо гэж одоо тэр кинонд нь оруулж одоо тавьдаг тийм их энэ тэр одоо пенс хийсэн юм аа тэгээд одоо Францын кинонд одоо бид н ороод бүхдээ том нь хоёр шагнал авсан байна
2: за
1: нэг нь бол найруулагчийн шагнал
2: за
1: нөгөө том бол ай хүчм
2: ай
1: киноны тийм тэгэнгүүт та ай хүчмийн шагнал авч ин маний жижигчин номын далай тагаад оцсон номын талаа хүт хитнөө дуулж ин маний ээж одоо баргийн адуу баруун хоёр шоо гэдэг тэр дуунуудын таяхтын монгол дөрөө өмсөд Францын киноны чат одоо дулаан хевсэнд яваад одоо донцолгоот л одоо дуугаад дуулсан чинь амар скл хөдлөж хөөрх юм аа миний энэ сайн бас ийм байдг юм байна тий хажуунаас нь үзээд бас хөөрхий бидэн дуу бүжгийг чинээ дагуулж орчиж болж ин гайхуул болж ин тэгтээ мөнгөний мөнгө болохоор явж чадхгүй нэг одоо ата ингэж яваад их өндөр хэмжээний амжилт олсон. За Америкт очоод 19 онд Америкт очоод алтан шамнал авсан. Америкийн алтын шагнаж бас горьгүй усны хүнд шаардлагын өнгөрөхдөг юм шагнал болохороо. Яг л нүүдэл суудлыг гэж биширч одоо сэд бас монголчууд ийм амьдралаа хийж байгаа юм бай.

0: хэрэгтэй тийм. Ас энэ хэсэгт бас архила харж хамгаалж ийм өрлөхөх баатарлаг усуд ингэж амьдарч ясан гэд энэ үлгэрээс нэг амар сэрэлт хүрч ямар гоё мондөг агуу их хүмүүс вэ. Тэд нарыг дахин таа гэж бас нэг гэж кино хийж болдог бол бид нь хамтарч хий гэсэн ийм байдал тий. Тэгээ бид нь бас алтан шанал байрлуулж өгсөн юм байна. За би энэ дөрмөс амар их омөгчтэйг нь бүхэн бол олон хүмүүсийн одоо ажил одоо дамжилэг бүх юм нас болж ийм хамжил болсон болохоор би зөвхөн нэг найруулгын хувьд төрүүлж очиж хурж авсан бай. Бүх хүмүүсийн одоо гавья зүтгэлийг бий боддогоо.
1: Ер нь 2013 онд энэ киногод хий дуусгасан байна. Францад явлаа, Америкт явлаа, бүр Шан авлаа. Мөн одоо гадаадын хүмүүсийн маш сонирхолтой татаж эдгээр шаанууд танд бол хоолыг зангирсан уран боллоо тийм ээ. За тэгээд олныгаа хүчинд аваа уснаа гэдэг шиг үнэхээр бас нөхцөл боломж тийм анайхан байсан болгоч одоо энэнийг зоригтой хийж өөрийн нутгаарныхаа өнөх сайхан соёлыг гадаадад таниулж гадаадын хүмүүсийн урмыг авч ихэж явсан үнэхээр бид бас өнөх сурвалжлагыг хийж хажуунаас нь сонссондоо маш баяртай байна.
0: Тэгэхээр дахиад нөхөж хэлэх юм бол маний улсад дотроо алтан тяха жинжи баяхан алтан тяха одоо тэр шанал бас үхэр тэдэн кино маань одоо үндэсний киноны тэр одоо гөрөв яваад одоо шилдэг киноны шанал авсан. Жинжи баяхан юу шүү минзуу дээр.
1: Тэгэхдээ улсын дотооддоо бас алтан тахаа шан бол манай улсын дотооддоо бас номер 1 шан болж байгаа шүү дээ кинонд дээр бол тий.
0: Тэгэхээр өөр Монголынхаа 51-ийн одоо авсан хулан бэрийнхөө одоо жимаачян бас хүртсэн.
2: За ямар сайхан байна аа баяр хүргээ. Маш том амжилтанд хүрсэн энэ сайхан кино бүтээлээр бид бас сайхан нөтрүүлэг эрхэлж байгаадаа өнөхөр их баяртай байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Өхөрт хүйтэн киногийн 10 жилийн дуртгалын тусгай нэвтрүүлгийн дээд бүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр та бүхэн маань доод бүлгээс тоосон сонортоорой. Бид жүжигчин нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлөсөн нь Баясгалан Зуулай. Хянахч уран сод ерөнхий хянахч бүрэн баяр.

0: Бэлтгэж хөтөлсөн нь гэндиг хянагчи Айлма Жаяху. Ерөнхий хянагчи Боочинхуа. Дөнөр минь дараалж нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ортар агуулгын төвчөө мэдгий.
4: 2026 оны Дундад улсын тарачдын Илвхуралтын баярын Өвөр Монголын гол талбайн бэлгэлэх ажиллагаа Баян Нуур хотод явагдсан.
3: Ортон засаг орны намын хорооны дэдэршүүч, Ортон засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон засгийн ордны байнгын хурлыг эргэлэн хуралдуулсан.
4: Ортон засаг орны намын хорооны байнгын гишүүн Нэгдмэл Франтин хэлсэн дараагийн сүйчин Эл арчилсан нам бүлгийн Ортон засаг орны хороогийн байгуулгын кадрчуудыг эргэн үзсэн.
3: Манай орн энерги аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахуулж байгаа.
4: Манай орн хатангуулын савгаа жирдэ тажин үржүүлсэн Өмнөд Америкийн чагаан самгархай Илвхуралтын уралдаан ухтсан жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээвч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз

0: Нэмэтэ 2026 оны Домнод улсын тарааштын элбэг хураалтын баярын Өвөр Монголын гол талбайн бэлгэлэх ажиллагаа 9-р сарын 8-ны өдөр Баянуур хотын Үеэн шаны тойрох болгосны Лемфэн тусганд явагджээ. Ажиллагааны хугацаанд Өвөр Монголын үхэр хоньны махны аж элсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулах хурлын зэрэгээр явагдуулж, бүх улсын тусгай мэрэгжлийн шалгуурлах комиссийн гишүүд хийгээд ажил төрлийн төлөөлөгчийг урьж тухайн талбарт үнэлэлт хийлгэжээ. Намын байгууллалт ММ-лэг хуул төгөөмөлжүүлэх мөнгөнгүйлэг тариалангийн мэрэгжил зэрэг олон талын эх байлгийн нэгтгэж, олон ичсэн ардд дөгөн үзүүлэх үйлчилгийг өрнүүлсэн байна. Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн цагаан идэ, одоо үеийн тариалангийн шинжил ухаан мэрэгжил, хотод тосхны амтад идэ, ардын зан үйлийн чуулган, болцсон бос соёлын үг зэрэг 6 их онцлог цуглаан худалдаагаар эхэлж, Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн ба тариуны тариалангийн машин багжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Бас хангам борлуулах шуудан электрон худалдаанд 5 зангийн эх байлгыг төшхөлөн дэлгэн борлуулах шууд нэвтрүүлгээр хөтөн аж ахуйг туслах зэрэг ажиллагаа өрнүүлжээ. Үүнээс гадна бас 1000 хүний идэрүүн алхаа ажиллагаа, малчин тарааждын сонирхолт уралдаан, улаан мөчрийн тоглолт, тухаар хуучингийн үзүүлэлт зэрэг соёл томрын ажиллагаа явагдуулж, бүх ардаараа элбэг хураалтыг бэлгэлэх гүн зусан уур амьсгалыг бий болгосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны төрүүлэгч Богаан 9-р сарын 7-ны өдөр жасгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, 8-р сарын 28-ны өдөр хуралцсан төвийн улс төрийн товчооны хурлын жирэх санааг уламжлан туушлуулж, холбоотлог бүхий бичиг материалыг судалж ханин зөвлөв. Хурлаас намын төв хорооны хөгжилтөө амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэх тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнжгээ туушлуулж, үерийн сэргийлэх адлын лавдуматтай сайтар хийх хэрэгтэй. Харин хугацаанд хөйтүн ур амьсгалын нөлөөллөөр манай орны хэсэг гажирд мөнхөө үргэлдлэн бороорох болохоор хамаатай гажирынхын чагуурыг уртлан мэдэлж сэрэмдлүүлэхийн анхааран голдлогтой орон бүсийн далд гмийг байчаа засах хэрэгтэй. Хил хязгаар зэрэг бод бүглүү гажир оронд галунтрааж аврын туслах, барилгын аюулаас аврах хүчний жиж охстой байршуулж, дагуулуудны чимээ холбоо бачин байдлыг аргач ус чаглахан хангах зэрэг үндсэн жилийн батлах арга барилыг урьдчилан тохируулж, жам эвдэгдэх жахалгаан жогсох, сүлжээ тасрах байдлаар бачин байдлыг аргач шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намрын уларлын ой шугаа нутаг бэлжээрийн гал төмрийн сэргийлэн унтраах адлыг лавдуматтай сайтар хийж, хэр гадаа гал хэргэлхий чанга хамааран эзэмдэж, тусгай мэрэгдлийн игнэнэ машин тоногийн баталгааг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тунгалах сайхан чагуурыг амжин намрын хураалтын адлыг жохон байгуулж, том хэлбэрийн тариалангийн машины тохируулалтыг шилдэгжүүлэн, хөмөргөлөн хадгалах орон зай гүйцэд бэлтгэж, хэсэг гажрын үер устал эрт хариуун жөхөлдөг зэрэг гамшгийг бүтэмжтэй сэргийлж, элүү хураалт болохыг батлах хэрэгтэй. Олон том нэдрэгдэх төв бос суртал ба авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигтлэн жасгийг өчүүхэн ч сулруулгуу атгаж, тарааланд холбогдох хүрээний өөрчлөлтийг лавдуунаар ахиулж, олон томны хуулийн ёсны эрх ашигыг үнэнхүү хамгалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас манай орны 2025 оны төвийн төсвийг гүйтгсэн ба бусд эдийн засгийн орлого зарлагын ханин бодлоор байчаан гаргасан асуудлыг чигтлэн сайжруулах адлыг содлов. Хурлаас эл гажир орон эл салам мөчрөө чигтлэн сайжруулах хариуцлага Арис Бат үүргэлж, төрийн бодлогын найдваржуулах төслийн бүтээн байгуулалт зэрэг талаар байчаан гаргасан асуудлыг тойлбортой чигтлэн сайжруулж, нэгээс нөгөөгж үйтлэн мэдэж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг төгөлдржүүлж, адил төрлийн асуудал дахин давтан гарахыг сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Хурлаас Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15-р 50 жилийн 6 өмөдлийн үйлсийн хөгжлөлтийн төлөвжүүлгийн ханин зөвлөж, хот хот орон бүсийн 6 өмөдлийн их байлгийн байршуулалтыг шилдэгжүүлж, суур 6 өмөдлийн чанар чансааг дээшлүүлэхийг ахуулан, ажил мэргэдлийн 6 өмөжил, дээд жиргийн 6 өмөжил болон аж үйлсийн байршуулалт чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг нэх жолгуулж, аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжлөлтөд нэн сайтар үйлчлэх хэрэгтэй гэж шаардав. Хурлаас бас бус жилийг судалжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг хорны намын хорооны байнгын гишүүн нэгдмэл фарантын хэлцэн дарга Сүйчин 9-р сарын 8-ны өдөр уртан засаг хорны ардчилсан нам булгийн том асарт хурч, Домдод улсын Гуминдан намын ховсгал тороо, Домдод улсын ардчилсан холбоо, Домдод улсын ардчлаар улсан байгуулах хурал, Домдод улсын ардчлаар ахиулах хурал, Домдод улсын тариачин ажилчны ардчилсан нам ба 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн Өвөр Монголын уртан засаг хорны хорооны байгуулгын хаалтчдын иргэн үзэж, ажлын байдлыг ойлгож, санаа сануулгын сонсчээ. Сүйчин эл ардчилсан нам булгийн түүхийн удирдал ховсол төрийн явдалд оролцсон засгийн явдлыг зөвлөх, нийгмийн үйлчлэг тус биеийн байгууллагат зэрэг байдлыг нарийн ойлгож, эл ардчилсан нам булгийн урт хугацааны турш уртан засаг орны өөрчлөлт хөгжилт тогтууны ахиулахад үзүүлсэн идэвх хөтө хөм нэмрийг гүйцэд нотолжээ. Тэрээр эл ардачилсан нам бүлгийнхэн Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэмж урмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, нэгдмэл фронтын хүмүүсийн сэтгэлийн нягтруулах, хүчин чадлын нягтруулах улс төрийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, урд тань засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан, өөрөг чадвахын байр тогтоолтоо зорилж, өвөрмөц давуулгаан бадруулан гүнзгий байцаан судлалт хийж, идэв хитэгээр арга ухаан гаргаж, өөрөг тушаалаан гүйцэтгэх үр бүтэмжээнд тасралтгүй дээшлүүлж, дундад улсын маягийн одоочлолт Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлэхэд нэгдмэл фронтын хүчин чадлаа өргөөрэй гэж хүсчээ. Улс төрийн зөвлөлгөөний удирдлага Сүнжүн Чин, Жин Жуан, Юринжэ ажиллагад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их байлгын суурныг бүтэн байгуулах байлдах бодлогын байр тогтоолтой нягт уялдуулан энергийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчнээр хайхуулж бий. Нэгэн жил манай орноос салхин хөтнөр жахлан гарах машин чохчлуурын хэмжээ бүх улсад эн тэрүүнд 1 дуншур киловаттыг давжээ. Шинэ энергийн ерөнхий машин чохчлуур 1 дуншур 7000 тонн киловаттыг давжээ. Бүх орны шинэ энергиэр жахлан гаргасан хэмжээ олон жил дараалан бүх улсад төрүүлж 5 хувьсмал 3 тогтмол 8 журбас онч өндөр хөлтөл жахлан намжуулах шугамыг ашиглалтад оруулжээ. Гадагш намжуулсан жахлааны хэмжээ 21 жил дараалан бүх улсад 1-дүгээрт орж бүх улсын аж ахуйн нийгмийн бохирдлого нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах дэж хэлбэрээ хувруулахыг хүчтэй дэмжжээ. Эннэс гадна нүүрсний гаралт бүх улсын 4.1-ээс дээш хийжилжээ. Түүхэ чулуун тос байгалийн шатамхайн гаралт олон жил дараалан 300 тонн тоон ба 300 дуншур босоодруулж матрас тавж бүх улсын хамгийн их ерөнхийлсэн энергийн үйлдвэрлэлийн суурин болсон байна. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил болно. Манай орон шинэ энергийн машин чохчлуурыг 3000 тонн киловатт нэмэгдүүлж, шинэ энергиэр чахалхан гарах хэмжээг 3000 дуншур киловатт-аас давуулах харилтыг биелүүлэхийн тойронд энергийн сурвалжийн чухал их төслийг 382 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 3000 гаруй дуншур төгрөгийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр чармааж байна. Энэ хамт тэрүүнээ үйлдвэрлэх чадварын харьцлыг өргөтгөн энэ жил бүх орны нүүрсний гаралтыг 12 дуншур гаруй тонноос давуулахыг баталж олон жилийн шинэ хэлбэрийн энерги нөөтлөх мэрэгдлийн нэн хөгжүүлж хэрэглэхийг чангатхан бодлогын хүчин ба чахалгаан хөтний хамжилжуулж улсын энерги амар төвчнийг батлан өртөн жас хорны аж ахуйн чанарлах хөгжилтэй ахуулахад бат чангад тулгуурлал ба батлах анхаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны хатан голын сав газарт тажийн үржүүлсэн Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой альбух хураалтын улирлаа ухтлаа. Өнгөрсөн манай орны хатан голын эрэг дагуу газрын олонх нь хужиршид атаршаад газар ширхэг ашиглалтын норм доор байсан бөгөөд тажийн үржүүлэх төрөл зүйлэнч цэнгэг усны загсаар гололж байсан болохоор бүхэл цогцын үйлдвэрлэх чадвар доор өр ашхаар аанай байжээ. Орын жилд манай орон хатан голын ус шорон их байлга төшгөлдөн загсаар хужирлаг газрыг засах амь ухаан тэжээ үржүүлэх загварыг бүх талаар харагжуулж Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхойг оруулан авсарч жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлжээ. Өнөө жил өртөн засах орон төвийн эдийн засгаас болгосон 2248 тонн төгрөгийн бэл мөнгөийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж 2650 мөв бүхий тажийн үржүүлэх цөөрмийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглахыг ахиулсан байна. Мөний хамт Хайнаан, Жансуу зэрэг можтой хамтралцаагаан үргэлжлэн чангатгаж Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой зэрэг дөрвөн төрлийн нэг дуншур гараа сам хорхойн жараахайг оруулжээ. Одоохон бүх орны Өмнөд Америкийн цагаан сам хорхой тажийн үржүүлэх талбай нэгтэн 5000 мөв дуурдж, нуур цөрм тажийн үржүүлсэн сам хорхойн гаралт дундчаар мөв бүр 500 жинтэй хүрч байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түнглэ хотын Хорчин тойргийн Шижүжгийн бүлэгмийн найруулан жохоосон Ирач Жүжиг өрөөлдөд нүүдлийг 9-р сарын 6-ны оройхо хотод анх тоглов. Энэхүү Ирач Жүжигнэ явхны эсэргүүцсэн дайн ба чөлөөлөлтийн дайнаар түүхийн 10 жигдэл болгов. Жүжигд хархан багаасан үерхэн тоглож дайсантай тэмцсэн дайчин нөхөр Маачинган Шаншөөзө хоёулаа чагийн урсгалын нөлөөгөөр адил ус игнээд явсан ч хэдэн 10 жилийн турша далай аслан бэй бэйнаан дурсан мөрөөдөж хоёр эргээ чөлөөтэй нөөсний дараа дахинтаа уулзсан үлгэрийг учирлан тоглолжээ. Тус жүжигнэ Өвөр Монголын 16-р хугацааны оюуны боловсны байгууллалтын 51 инженерийн шилдэг бүтээлийн шагнал, 11-р хугацааны хатан голын ши жүжигний найрын шилдэг жүжигний шагнал болон хамгийн шилдэг тоглолтын шагнал хүртэв. Энэхүү жүжигнэ мөн ч манай орны баг театрын Ирач жүжигний жохон бүтээлгийн төлөөлөгч нартай бүтээлийн хуваар 3-р хугацааны бүх улсын баг театрын шилдэг жүжигний үзүүлгийн тоглолтод сонгогдсон юм байна. тоглолтыг өөртөө жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хилцээс голлон эрхэлж дараачаар бас олон талбай тойрон тоглолт гаргах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ. Ордос хот нийтийн хэрэглээний хэлбэрийн гал батлах өмрөг Домдод Европын жашааны галтэрэг TIR олон улсын засмал замын тавир зэрэг ач халуурыг үйсэд сайтар хэрэгэлж гадаа даралжааны ад явхалын эзэгнэлтийн өөрийн өртгийн үнэн хөв бууруулж хил алсалсан барааны гүйлгэний замын шулуутгаж байна. Манай орны 3 ерөнхийлсэн гал батлах орны нэг болсон Ордосын ерөнхийлсэн гал батлах орн нь өнөө жилээс нааш гал батлах өмрөг болон Домдод Европын жашааны галтэрэг гал батлах өмрөг болон TIR олон улсын засмал замын тэврийн тухайлсан ажлыг орнуулж Домдод Европын жашааны галтэргийг нийтэд 45 ээлж аялуулж TIR олон улсын засмал замын тэврийн машин тархийг 4 ээлж аялуулан Ордос хотын гадаа даралжааны яс чанарыг дэмжүүлж үр ашгыг нэмэгдүүлэхийг ихээр ахиулсан байна. Ордосын ерөнхийлсэн гал батлах орны гадаадаас оруулж гадаадад гарах арилжааны бүрэн бос хариуцлагат компани ерөнхий дамбал Юнвиди танилцуулгатаа Орос, Монгол, Азербайджанд хүрэх 3 зурус хил алсалсан тэврийн тусгай шугамыг нэвтрүүлж тэврийн хугацааг бүтэмжтэй боловсгон аж ахуйн тэврийн өөрийн өртгийг 130-аар бууруулах гэжээ. Өнөө жилийн түрүү 7 сард Ордосын ерөнхийлсэн гал батлах орны гадаа даралжааны ерөнхий өртөг 18 дуншуур 8200 төмтөрөг төрчээ. Энэ нь бүх хотын гадаа даралжааны ерөнхий өртгийн 134 гарааг эзэлсэн байна. Уунд гайл баталж гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 15 дуншуур гараа төрөг төрч дээр жилийн адилхтааныхаас 190 гараагаар нэмэгдэв. Домдод Европын жашааны гал тэргээр зөвөрлөх бараа таварыг гайл батлах өмөргөд хадгалсан өртөг 2 дуншуур 8000 төмтөрөг төрж дээр жилийн адилхтааныхаас 30 дахинаар нэмэгдэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон хөдөө тосхны бүрэн төгөлдрэй жамын тор түшиглэн АИНТ-ийн жөөвөр шуудны явдал төргөн үргэлтийн их байлгын эмхлэн нийлүүлж хөдөө тосхны барааны гүйлгэний жамыг шулуутгах байна. Одоохондоо бүх орноор АИНТ-ийн жөөвөр, барааны жөөвөр ба төргөн үргэлтийн уусалж улсан 182 жам шугамыг нэвтрүүлж жилд төргөн үргэлтийн боодол баглаг 900 том гараа хөв жөөвөрлж байна. АИНТ-ийн жөөвөр, барааны жөөвөр ба төргөн үргэлтийг уусалж улан хөгжүүлэх аргыг урдаар хэрэгжүүлсэн газар болсны хувьд Баян-Нуур хотын 3 хошуушаан тойргон найдан жил өртөн жас хорн АИНТ-ийн жөөврийн талбар өртөгийн дутуудлын нөхөрлөг туршилтын чигээр сонгогдтук. Энэнд Уйон Шан АИНТ-ийн жөөвөр, барааны жөөвөр ба төргөн хөргөлтийг уусалж улсан 8 журбас тусгай шугамыг нэвтрүүлж 30 нийтийн машин байнгын чанартайгаар төргөн хөргөлтийн боодол баглаа хүргэж байна. Ойлгосноор 2028 оны эцэс болоход манай орон тараалан толгойдох 96 хошуу шана шатны засгийн хархааны оронд АИНТ-ийн жөөвөр, барааны жөөвөр ба төргөн хөргөлтийг уусалж улан хөгжүүлэх чадварыг хэрэгжүүлж 140 байгууламжид тусахныг хамархаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн засах орны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны тэнхим Өвөр Монголын өртөн засах орны 2026 оны голдохтой аж үйлсийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагын гартахыг нийтэлжээ. Тус гартах нь одоо үеийн тоног төхөөрөмж үйлдэх шинэ энерги, шинэ материал зэрэг 10 аж үйлсийн сөрөгжлийн байгууллалтад хэрэгсэх чадвартын жич. Онцгой ажил төрөлд бачин шаардлагатай байгаа чадвартны торимд нийт 2481 ДТС-ийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлжээ. Энэнд бохирдолгүй малын ашиг шин тариалангийн бүтээтүүнийг өчлөх шин хэлбэрийн хими аж үйлдвэр, шин энерги аж үйлс нь чадвартны хэрэгцээ шаардлагаар өндөр байж өмнө 3 жагсаагдсан голдохтой аж үйлс болсон байна. Тусгай мэрэгжлийн талаас үзвэл химийн төрөл, компьютерийн төрөл, механикийн төрлийн чадвартны шаардлага хамаг их байж сурлагын намтраас үзвэл докторантын шаардлагын эзлэх хартал нь 174-ийг эзэлжээ. Ойлгосноор энх гардхыг бас Бээжин, Шанхай, Шэньчжэн зэрэг орны гаднах чадвартны ажлын өртөгөөр нийтэлж орны дотн гаднах чадвартны Өвөр Монголын аж үйлсийн байрлалыг ойлгоход дүгм үзүүлсэн байна. Ордон засах орны чадвартны хэрэгцээ шаардлагын гарцгийн үндслэн хөхот буухт Ордос зэрэг газар орно нь бас аж үйлсийнхаа боттой байдалдан суйрлан тус ятныхаа ДТС-ийн бачим шаардлагатаж байгаа чадвартны хэрэгцээ шаардлагын гарцгийг найруулан нийтэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинэ сурлагын хугацаанд Улаан хат хотын нэг бүлэг шинээр байгуулсан сургуулийг төвлөрүүлэн ашиглалтад оруулав. Энэ жилийн намрын сурлагын хугацаа эхлэхэд Улаан хат хотын харчин хошууны Хөөми дундад сургууль анхдагч бүлэг шинэ сурах чавхтан авчээ. Энэхүү нэг дуншуур 50,000 төм төгрөгийн ерөнхий бол оруулалттай шинэ сургууль нь анх жиргийн дундад сургуульдан 14 анги, өндөр жиргийн дундад сургуульдан 4 анги тохируулж тухайн газрын сурагчдын гэрийнхээ үүдэндээ сургууль цуух эслийг биелүүлсэн байна. Харчин хошууны ХМ-ийн дундад сургууль нь Улаанхад хотын 2 дугаар дундад сургуулийн 6 мөдлийн бүлэглэлийн бүрэлдэхүүн сургууль болсны хувьд ХМ-ийн аж үйлдвэр арилжааны хүрээлэн тойрогд өндөр жиргийн дундад сургууль байсангүй хоосны нөхрөлж гол хот тойргийн сурагчдын сургуульд орох даралтыг хөнгөрүүлсэн байна. Одоо болтол Улаанхад хотын

0: хүний агуулгын намсан байна. Бүх орноос 385 хүн уралдаанд оролцожээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ойрд бугдын анхдагч өргөдмөл маягийн орон суучийн төслийг бүтээн байгуулж эхлэв. Өргөдмөл маягийн орон сууч гэдэг нь өргөдмөл тавчин дээр байгуулсан орон суучийг жааж бий. Тавчингийн доод талыг тэрэг жогсоох ба олон нийтийн суур тохиромж ижбэрдүүлэхэд хэрэгжилж, тавчингийн дээд талд орон сууч байгуулан нооруулалтын үжимж хийгээд хөдөлгөөний оронж тохируулна. Шинээр байгуулж байгаа өргөдмөл маягийн орон сууч нь Бугд хотын хөндлөн тойрогд байрлаж одоохонд нэгэнтээ 10 иж харам маягийн орон сууч ба өндөр давхаргын орон суучийг төлөвжүүлэн байгуулж нийт 336 өрх Тус төсөл нь улсын сайн орон суучин бүтээн байгуулалтын баримжаатай бүх талаар харьцуулж, Бугд хотын гэр хөрөнг гажиршрын жагтлгүрийн хэлбэрээр хавруулан хөгжүүлэхэд чоо шин үлгэрхэв хангасан байна.
0: Тавтмадаа сонсхий. Ойрд сургууль мэдлийн яамнаас бүх улсын хууль ёсоор сургуулийг засан анхны бүлгийн жишээ үзүүлэх сургуулийн нийтэлжээ. Уунд манай орноос Өвөр Монголын Улаан хат их сургууль, Өвөр Монголын химийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Хайлаарын 2 дугаар дундад сургууль, Улаан хатын медицингийн ажил мэргэжлийн сургууль, Өвөр Монголын Жинингийн 1 дугаар дундад сургууль, Залиад хошууны Интердах 3 дугаар дундад сургууль, Бугд хотын Хөндлөн тойргийн Болдод төмөр их зээлийн 2 дугаар баг сургууль зэрэг 7 сургууль сонгогдожээ.
1: Өртөн жас хорны шууд гараа уламжраас дагуулан жохож бүтээсэн талын уян гэх том хэлбэрийн гол сэдвт дуу бичгийн үзэлгэнэ 7 дугаар хугацааны бүх улсын чөнтод үндэснээ утгуурлагийн хамтарсан тоглолтод сонгогдож 9-р сарын 7-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Бэйжингийн Тянчо театрт тоглолоо.
0: Бүх улсын 6 дугаар хугацааны Хятад Монгол эми материалын аж үйлсийн чанарлах хөгжлийн их хурл 9-р сарын 20-ны өдрөөс 21-ны өдөр болтол Улаанбаатар хотын харчин хушгинд явагдахаар байна. Хурлын хугацаанд төслийн гэрээ тогтох гол зорилтод мэдүүлэлт хийх, ур чадварын уралдаан орнуулах, үйлдэл гүний үзүүлэх их арилжаа худалдааны зөвдөлцөөр тогтох зэрэг олон зүйлийн ажиллагаа орнуулах болно.
1: Анчигын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханигч Арун, ерөнхий ханигч Бөргөд. Та бүхнийхэн нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үетийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба

0: түүнийг хутлан дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусгныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн эрх хүсээ шинжил ухаан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үе.

Хөдөнбөрхөтийн хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цавгарын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөнбөрхөтийн цавгарын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавгарын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэд. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтод бүх хотод тунгалаг байсан үйлшинэ. Давааны өмнө хэсэх, давааны баруун хэсэгтээ дөрвөөс 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, босод газар оронд 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод тунгалаг байсан үйлшинэ. Давааны баруун хэсэгтээ дөрвөөс 5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, босод газар оронд 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайдар оронд тунгалаг байсан үйлшинэ. 4-аас 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан нэмэлт болгосонд тунгалаг 4-аас 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байсан үйлшинэ. 4-аас 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсан үйлшинэ. 4-аас 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Баян тохой болгосонд тунгалаг байсан үйлшинэ. 4-аас 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Банжур хотонд тунгалаг байсан үйлшинэ. 4-аас 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Ягш хотонд тунгалаг байсан үйлшинэ. 4-аас 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Лавдадын болгосонд тунгалаг байсан үйлшинэ. 4-аас 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гиган гол хотонд тунгалаг байсан үйлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Аргад болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Жалангад хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Дэрэг болгосонд тунгалаг байсан үйлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Наачи болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Хайдар оронд тунгалаг байсан үйлшинэ. 4-аас 5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавгуурын мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Дүүхүйлэн Морондова дагуур үндэсний урдан засах хөшөөнд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
2: Дүүхүйлэн орчооны урдан засах хөшөөнд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
3: Жиюмчэн зам харилцаа, мал аж ахуйн хүрээндэх оюунчилсан бүтээн байгуулалтын ажилд байцаан судалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 5-аас 6-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжийн Дүүхүйлэн Морондова дагуур үндэсний урдан засах хөшөөнд гүнзгэрэн өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалтыг хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эдх хөрөнгө их байдлын хамаарлт зэрэг холдлогтын ажлын байцаан судалж даачлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газарт нь хянан жолоодсон байна. Тэнхэ болгосны хөмөрхөн тосгоны өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн ахви тал байдаг Дүүхүйлэн. Таран газраар гүнзгэрэн барилгын бүтээн байгуулалтын яс чанар болон бүтээн байгуулалтын дараа хамаарлт хамгаалалтын байдлыг байцаан үзсэн байна. Тэр зааж гаргасан нь өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалт бол амбуданы амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэх, тарайлангийн одогчлолтын суурийг бэхжүүлэх үндсэн чанартай байлдуулахын чанартай инженерх болно. Эрхвш Одос төрийн цогц цад ээлжлүүлэн хариуцлага үүрэглэл чангатгаж, бэдмөнгөний хэрэглэлт, төлөвжүүлэг, зург төлөвлөг, даачлалт зарлах даачлалт хүлээх, барилгын бүтээн байгуулалт, шалган авч хамааран хамгаалах зэрэг зангилгын гогцоог нарилаг баттай атхан, барилгын яс чанарын бомтыг чанга зэмдэж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг баримжаа ёсоор хайхуудан, Өндөр баримтчад таран газрын үнэнхүү сайтар бүтээн байгуулалт сайтар хамарч сайтар ашиглах хэрэгтэй. Цэгчлэн сайжруулсан асуудлыг эрхэн харах ажлын байнгын чанартай өрнүүлэн хадгалалтыг багасгах, нэмэгдлийг хоригдлохыг баримтлж, элтүрлийн асуудлын дахин илэрхий чанга сэргийлэн. Цэгчлэн сайжруулсан өрөвтөд өргөлжилэн бэхжүүлж, засалтын яс чанар өрөвтөмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн Шуанлун чвэн тосгодны нам бодон олон төмний үйлчилгээний төвд хүрч, хөдөө тосгоны хамтын бэдмөнгө эдхөрөнгө их байдгийн хамаарлын байдлыг нарин ойлгосон байна. Тэр чухалж хэлсэн нь, хөдөө тосгоны хамтын бэдмөнгө эдхөрөнгө их байдгийг сайтар хамаарах бол хөдөө тосгоны засалтыг бэхжүүлэх, хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх, олон төмний ашиг тусыг хамгаалах чухал хардас болно. Эрхвч төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын өрнүүлэхээр аз тохиол болгон хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эдхөрөнгө их байдлын журамтсан хамаарлтыг бодтой атгаж хяналт хамаарлтыг чангатгаж хамтын их байдлын эдхөрөнгө амжилтлагжуулан олон төмний хууль ёсны эрх ашгийг баталж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд Дүүхүйлэн бас нэрийг болгосны суртал нийгэм тойрог, хүдэн байрын даахан мөн махны төрлийн эдгэрний хисгал кампань, нэрийг усан ашиглалтын хүйс байрлага, улсын бойг бөмбөгний цуны боловсролын суурин, тэнхэ дагуур үндэсний зан үйлийн тосхон зэрэг газарт хүрэн, нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалт, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа, үерийг сэргийлж гамшгий багсгах, соёл жуулчлалын уулсалцал зэрэг ажлыг байцаанд судалсан байна. Тэр чуулчлагдан үндсэн шатны зохион байгуулалтын хамаарлтыг чангатгаж олон түмэнд үйлчлэх яс чанарыг дэвшүүлэн хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтийг төлөвжүүлэн тус газрын онцлогт их байдгийг гүнзгий уудалж дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжин Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны тавцсны сайтар ашиглаж олон арга хэмжээгээр зэргээр хэрэгтэн хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж газар орны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Вангман байцаан судалтад оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 6-аас 7-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжийн Дүүхүйлэн орчны өртөн засах хөшөнд гүнзгэрэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах өхөөрөмжит тараалангийн бүтээн байгуулалт соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг голдохтой ажлыг байцаан судалж даачлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газарт хянан жолоодчээ. өрөвтэй болгосны хунчи тосгонд дүү хүлэн ядуугаа сангжруулах бомб шавталтын үр бүтгэлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ба хөдөө тосгоны хөгжилтийг бүтэмжтэй зодгуулах ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонсов. Тэр чухал часнаа Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн хөдөө тосгон хөдөө аж ахуй малчин тарааны ажлын тухай чухал өглөлтийг үндсгийн суралцсан туушлуулжээ. Аж үйдэс чадвартан соёл ам ахуй зохион байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж газар орны байдлаа тохируулсан онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлжээ. Тарааждык дайжлан ордгийнх нь нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхтлэлийн үйлдийг бэхжүүлжээ. Тосгоны намын зохион байгуулалтын дагуулагчийн эгнэг шилдэгчүүлэн хүчирхэгжүүлж нам олон төвн кадр олон төвний харьцааг нэгтрүүлж олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл зул жаргалтай төрөгдөд амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны бэлгүнг эд хөрөнгө эх баялагын хамаарлын ажлыг лавдун баттай ахиулж эх хүслэсэн засан өнгөн тал болон үндэснээсн хамтар засахыг баримталж төвлөрүүлэн цэвлэн засах ажлын гүнзгэрэн бутажж бодот үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүйтэн сэрүүн эдшин нохохын аж үлсэн суурин газарт дүүхүйлэн Бээжингхэн Лүйху Амахын Тараланхэн шинжил ухаан таныг мэрэгжлэн хизгарт компанийн дөхөрөмжид Тараланхэн бүтэн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцан үзв. Тэр чухалчаснаар өртөн засах хордын намын хорооны 157-ыг ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж

0: Шинэ жил ухаан тайнг мэрэгчдийн шинийг үүдэхээр тараадынхан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж заах дэлхүүрийн хэрэгжээ шаардлагатай нэгт уялдуулан төрөл зүйлийг сонгон байжуулж дээд доод урсгалын аж үйлсийн эхлэлийг уртдахан Хөдөлмөрийн тал нутгийн орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн байгууллалтыг үнсгэрүүлж үйлдвэрлэхүнийг гадаж борлуулах арга замыг шууд утхан эх байлгийн онцлогийг аж үйлсийн давуу болгон хөвөрүүлэх хэрэгтэй. Бээжин өвөр Монголын хамжилцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлж төвийн цэг тогтон хавсран тэтгэх нэгжтэй санаачилгаасан золгуулж тараачтай холбоодон тараачдыг дайжлах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөрчүүлж хөдөө төсхөний хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг үргэлжлэн хөгжиж аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд өргөнөөрө хүртэх хэрэгтэй гэж Төхөлийн бүсрийн умрад хөлийн цэргийн явдал соёл жуулчлалын оронд хүрч ховсглын эх баялагийг хамгаалж ашиглах ажлыг нарийн ойлгов. Тэр ээж жуулчлалтан ховсглын эх баялагийг сайтар ашиглаж гүйцэд ашиглан өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг хүмүүжүүлэн жалгадж ховсглын удамчлалыг үргэлжлүүлж бүх нийгмийг хөтлөн дагуулж түүний дундаас улсын хайрлах үзлээр гол болгосон үндэсний зоригснаг шингэн авч Хөвсглийн удамчлалыг үеийн үед уламжилж залгамжлах хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд Дүүхүлэн бас биеийн тамир сургаан хүмүүжлийг уусалцуулах ойшхон аж үйлсэн хэлбэрийн хөвөрүүлэн хөгжүүлэх зэрэг ажлыг байцаан судалжээ. Вангмун байцаан судалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны дэшүүжи хотын даргачи юмчэн. Зам харилцаа мадаж явахын хүрээнтэх оюун чилсэн бүтээн байгуулалтын ажилд байцаан судалт хийлээ. Жиюнчэн өрөдхөжид хотын зам харилцаа тэврийн товчоо болон хотын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамралтын салбар ингээд хөрөн. Зам харилцаа тэврийн ажиллагааны хяна хэмжих болон медицингийн үйлчилгээний тавцан зам харилцааны ерөнхийлсэн хамааран эзэмдэх тавцангийн байгуулалт ажиллагааны байдлыг байцаан үзэжээ. Оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны ямар төвчний хяналт хамаарлын ажлыг байцаан ойлгосон байна. Тэр хэлсэн нь оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт бол олон цагаан мөчрийн хамарсан системт чанартай ардын амьдралын инженер болно. Эрхвш нэг хүлэг шатрын сэтгэхүйг батутгаж тоо баримтын хамтар эдлэх арга замын шууд утган тоо баримтын бэхлэлтийг өвдөж бүх цараагаар хамтар засах битүү цагаараар засах ажлын байшлыг байгуулах хэрэгтэй. Оюунт тавцангийн тулгуурлах үйлдлийг гүйцэд бадруулан байгуулах болон хамаарахыг зэрэгээр чухалчлах банкын ба урт хугацааны бүтэмжтэй байхыг баримталж тавцангийн задлан судалж магтлах чадварыг дахин тавтан шилдэгжүүлэн төгчүүрийн хамааран эзэмдэх бачин байдлын аргацаах жижүүрлэн сахих олон түмний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх зэрэг дүрмийн ижбүрдүүлэн төвлөржүүлэн тавцангийн бодит байлдааны хэрэглэний чадварыг дэслүүлэх хэрэгтэй. Мэдээ цангид цуглуулах эрчим жолоодн тохируулах оновчийн хэмжээ урчлан сэрэмжлүүлж судлан магтлах оновчийн хэмжээг дэслүүлэн эмэгтэйгдний хамааран эзэмдэх болон зам харилцааг шулуутгах гэж гатгаж зам нэвтрэлгийн өрөвтөмжийг дэвшлүүлж тэрэг зогсоох хангалах хэрэгцээний зөрчлийн намдуудан амар төвчин саадгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин тойрны бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хотын тариалан мадаж явахын товчооны оюунчийн мэдээзэнгийн төвт Жиюнчэн оюунчи мадаж явахын тав баримтын тавцан дэх алшин хоньны мөрдөх гаднаас ирсэн мадийн хамааран эзэмдэх малжиг хүртний үүтрийн үйлдэл зэрэг голдлогтын хэсгийн ажиллагааны явцыг нарийн ойлгосон байна. Тэр хэлэхэдэн бодот хэрэгцээтэй дүгмдүт өндөр бүтэмжтэй удирдамжи баримтлж тавцангийн эзэгнэлт нээлтийн ажлыг лавдун баттай сайтаркийн эдгэсгийн бүтэн байгуулалтын лавдун дараа ихүүлж жодоочгүй нисгэлийн агараас сүдэрлэх дагуулодны алас сэрлэл зэрэг шинжилухан мэрэгчлийн арга барилыг нутгийн үлчээрийн хянан хэмжих малын тоо хэмжээг задлах шийдвэрт бодлох тогтоох зэрэг хүрээнд шинийг үүтэн хэрэглэхийг гүнзгэрүүлэн уулгар баялаг элементээр бүрэн чадамжаар бүрэн төгөлдөр малаж явахын тоочилсон төвийн системийг байгуулан тоочилсон мэрэгчлэл болон бодоцогчийн аж ахуйн гүнзгий усалцлыг айхулж манай хотын мандаа жахын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэсэн.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 7-ны өдөр Хөдөлмөр хотын улс төрийн зөвлөхөний намын тухайлнгийн шүүжи тэргүүлэгч Лигвих хотын улс төрийн зөвлөхөний намын тухайлнгийн 2026 оны 14-р удааны хуралчиж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн дүнэлтийн хурлыг эрхтэн хуралдуулжээ. Хурал дээр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зөргөснө. Төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлнгийн хурал болон Өртөн засаг хортын намын хороо, хотын намын хорооны холбогдол бүхий хурлын зөргөснөйг уламжлан суралцаж, хотын улс төрийн зөвлөхөний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг дүнсэн байдлын хариумтуудыг сонсож, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог байгуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлгжүүлэхээр урт хугацааны үүргэн болгооч. Суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, суралцлах хүмүүжлийн эргэн харах ажлыг гүнзгий ботой ахиулах хэрэгтэй. Банкны хүмүүжлийг сайтарахч, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилдаа уусалцуулан Улс төрийн зөвлөхөний тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх дүрм тогтчийг үргэлжлэн төгөлдржүүлжээ. Засгийн явдлыг зөвлөхийг гүнзгэрүүлжээ. Ардчиллаар хяналт тавихыг бүтээжүүлэн, хамтын танилтыг өргөнөөр нэгтрүүлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр улс төрийн зөвлөхөний ажлын чанар сайтай үргэлжлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Алтан намрын 9 сард Хөдөлмөр хотын талнуудгийн алсны хоньны төвлөрүүлэн борлуулах нядлж тишүүлэх хугацаа эхэлсэн байна. Ард бүх хотын электрон мөрдлөл системд цахим им зүүсэн алсны хоньны залгаагаар шинэ бараг зүүн хошуу өвөн күндэсний өртөн дасах хошууны эд алж нядлах аж ахуйлалд зөвөрлөн хөрөглөө. Энэ нь энгийн намрын удирдлагт бүх хотын хөвчөөжүүлсэн алсны хоньны нядлж идэвшүүлэх ажил бүх талаар эхэлснийг харуулж байна. Шинэ бараг зүүн хошуу өвөн күндэсний өртөн тасах хошууны алж нядлах аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасагт уутажилсан нядлж идэвшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамны өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаулан ажилтнад хэжиг байцаагад хэр тэнцсэн журамжуулан тэжээн үржүүлж мөрдөл системд цахим эмтээ алчин хоньны нарилаг салган битүмжилэн савлж малжиг үртний алж нядлах эдэний амар төвчний журамжилыг чанга хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн нарийн зүйлсийг баримжаажуулан хамааран эзэмдэж махны яс чанарын амар төвчний чанга гатгсан байна. Одоохон чин бараг зүүн хошуу өвөн күндэсний өртөн дасах хошуудны алсны хонь нядлах аж ахуйдалд нь мөрдөж болох үйцаа алсны хоньыг загтэлгүүрчлэн өндөр өнөр худалдан авахыг хэрэгжүүлэн жимбүрийн худалдан авах үнэн энгийн алсны хоньоос нэг төгрөг өндөр байж малчтад баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх уг үндэсийн мөрдөх журамжуулсан хамааралтай дунд үнэн боттын ашиг хүртэлсэн байна. Хотын шатны талаас бас аж үйлсийн ажиллагааны бодит байдлын уялдуулан ижвүрдсэн урамшуулга арга хэмжээг цаг тухайд нь тохируулан нэгдэлтийн төлөвлөлийн төвлөрдөржүүлж алсны хоньны мөрдөж болох үйцаа аж үйлсийн хөгжилтийн өргөтөмж өргөлж идэм бэхжүүлнэ. Хөдөлмөр хотын шинэ бараг зүүн хошууны Тяньшун Чан Ислам удаан идэний хисад компанийн хариуцлагатын Ливэн Шуэ одоохонд нэгдүгээрт 8900 хонь идэвхжүүлж дийлнэ. Одоохийн ухуулж байгаа мөрдөл системд цахим эмтэй хоньыг бүх усаараа бүр мэднэ. Бид энэ жил сайн борлуулж байна. Бээжин, Шанхай, Хармөрөн, Шэньчжэн, Гуандунд бүр борлуулж байна. Алжин ятлахаас хоолны чирээн төр хүртэл хэний хонь аль малчдын талбайн аль нутаг үлчээрийн хэдий зүйлийн өвс идсний бүр мөрдөж мэдэж чадна. Ард итгэдэж санаа амар болж малчтын орлогот нэмэгдсэн байна гэжээ. Хөдөлмөрийн Шин Шуанхуй махны идэний хисгаард хариуцлагат компанийн хариуцлагатан Бишвэрчэн аж ахуйд нь Хөдөлмөрийн хотны махын орон бүсийн нийтийн хэрэглэний төрөл тэмдгийг хэрэглэх эрхтэй юм. Одоохонд Хөдөлмөр хотын мөрдлөл системд хонинд цахим эм хийх ажлын үндэслэн манай компани цахим эмтэй хоньны идэвхтэй борлуулах ажлаар гардах чиг болгож Сугаа газрын тэжээн үржүүлж идэвхшүүлэх аж ахуй л тэжээн үржүүлэх хоршоо жил болон малжиг тариалах үрхэл угаа хамтралцах болон харилцан хавсралцах харьцаа байгуулахыг ихэр чангадгаж цахим эмтэй хоньны худалдан авах гэрээ тогтоох ажлын бүтэмжтэй төрхөн ахиулан Марчтийн орлогын нэмэгдүүлэн байжуулахын улмаар Хөдөлмөрийн мөрдлөл системд хоньны ажлыг гүнзгий үржүүлэхийг бүтэмжтэй төрхөн ахиултаа гэж. Малнятах ажлын хугацаанд 3 тадараа тусгай ажилтан томилон алжин ядлах үйлдвэрт сууж хамтран кянан шалгаж хоньны цахим юм мөрдлөл системийн оруулсан мэдээ занг болон хэжиг байцаасан мэдээ зангийг нарийн хянамхай харгуулан Малжих үрхнэг үрийн малдан ядлж эхэлсэн болон төгссөн цагийг нарилаг оновчтой тэмдэглэж, гогчааг гэдрэг байцааж болохыг байдуулна. Үүний хамт тариалан малааж явахын садам өчрөөс адууны мадын эмч тэмдэн суулгаж, тухын талбайд орж байцаан шалгах зэргээр хэжиг байцаах адлий чангуурнуудан, мадын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг их үслээс нь бэхжүүлсэн байна. Шинварга зүнхэн шүдний тариалан мал аж ахуй усан ашиглалт шинжил ухаан мөрөгдлийн товчооны ажилтан бов сүчи. Манай хошуу мөрдөн байцаа хамаарлын арга хэмжээг өргөлждэн нарилагжуудан цахим эмээс мөрдөн байцааж нөхөрлөн тэмдэглэх ажлыг байн гурнюдан. Гурван талын кэм талбай сууж хамтран хянан харуулах дүрмийн чанга найдваржуулж. Манай хошуудны Хөдөлмөр хотны үйлдэхүүний яс чанарын амар төвшин мөрдөн байцаах эхлэхсийн тодорхой ажилсийн тоо баримтын журамчин бөгөөд найдвартай байхыг бүхчээр баталж тусгасрын алсны хоньны ажилсийн нэртэ төрөл тэмдэгтийг үргэлжилэн гэрэлтүүлнэ гэжээ. Дараагийн алхамд Хөдөлмөр хот Алсны хоньны мөрдөн байцаах системчийн байгууллалтын өргөлжилэн ахиулан мадын ашиг шимийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат цогчилж Хөдөлмөрийн тал нутгийн хоньны махны орон бүсийн нийтийн хэрэгдээний нэртэд төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн чанар сайтай шилдэг үнийн хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулан бүх хотын мадааж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сачин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жүдан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Ардын дууга чагнан суулцаа ирхэм та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн мэндийг хүргэж Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагтаа орчон Ардын дуунуудыг хүргэж байна. Анхны дугаараа 12 жилийн дуу.

манахраар юм те. 9-р сарын 6-ны өдөр намрын их хянган дава Өвөрмонгийн намрын удирдлын жуулчлалын эхлэлт ёслол Хөлнбөр хотын өргөн хотод явагдан бүх орны намрын удирдлын соёл жуулчлалын хэрэгс ажиллагын хүсхий ярьсан байна. Ажиллагын тухайн талбайн уулганд байдаг гялс чигнэж олон байлаа. Тайсны жүжиг өргөн хотын баруун өргөдөх баялын дайлгыг хамаг түрүүнд тоглож ажиллагын хүсхийс өгсөн байна. Тэдэгцэнд илэрсэн ая шуухи нуг газрын намрын улдарлын үзэмжийг дагалдан намрын их хянган дава гэх нэртэмдэгтийн ухуулгын фильм олдны анхаарлыг татаж байлаа. Тад нутгийн жижиг галт тэрэг, ая шуухийн жижиг галт тэрэг сүлжээн дээр зэрхэхээр бүрээ дуурган уурын бүрээ намрын өдрийн аялал жинхнэр ихэлснийг тунхагласан байна. Мэрин хуурийн найдал хөгжим үндэсний дуу үжиг ээлжлэн тайсанд гарч танутгийн соёлын уур амьсгалаар бялгажээ. Тайсны доорч хөрнэргантий байдлын идэрэн NPC-н талбайгаар тойрон зугацаж харилцан хүлэгцэн. 450% намрын сохор хайрцгийн халуунаар нөгөж цөөнбөс зугацагсад дээдсийн ардын орон сууцад сүйтгэл ахгуугаар суух асарамжи мөнгөө сугчин олж. Бас хөхөж имсхийн хатаамд нарсан буурсаг зэрэг нутгийн бүтээгдэхүүнтэй хамт хөргсөн байна. Зугаасагсад лепа булятдах харьцан хөдөлцөх тойрогт тусгай мэрэгжлийн амар төвчний ажилтны хавсарлахаар живсэх тоногдолоо өмсөж лепаг барьж барьвал тари авч явж болно. Гол сэдвт шуудны товчод зугаацагсад биер барин хүсэл эрмцэлд бичиж ил захтлын хуудсыг эрхэ жилийн адил нэгэн цагт нэгдлээ илгэнэ. Боцин бус соёлын үбийн цугдаа маймад үйсэн зөрг эсхий зэрэг уран тархны сайн эд нүд дүүрэн байж эл төрлийн нутгийн гаралтын амтад идэ нэг үн төлбөргүйгээр амтлуулан сүүтэй цай хадун умдан хангана. Тухайн талбарт бас тусгайлан уур амьсгалын сэрлийн карт цохогт өгөөд мж болон зугаацлын сүйтгэрлэх үйлчилгээ тусгайлан тохируулжээ. Гуанчжоугаас ирсэн зугаацгч хэлэхэдэн бид тусгайлан умраторонд алтан чархал намрын үцхэр ирсэн. Хөдөмбөрийн намр өнөхөр гоё байна. Эндээс хонин сүрэг, адуун сүрэг, шарлсан модон навч болон нуг газрыг олж харлаа.

0: уулын дээр зогсож нар шингэхийг харна. Өнгө цөмж онцгой гоё байна гэж байлаа. Тухайн талбад намрын уур амьсгалдаар бялхан хотын ард зугаацгийн зугаацхаар гарах хүслийг гүйцэд дайчилсан байна. Однос хөдөөдсөн алтан намр үзмжид төшөглөн Хөлнбөр хотынхан айшуухын хорбын бүтээгдэхүүн түүх алтан намрын гэрэл зураг авах хүйтэн туйлын одон огторохыг ажиглах аагдаг жимсний гайхамшигт төшвөн нугасрын айшуухын хөрийн өрсөлдөөн уралдан ахр видеогийн уралдан айшуухын хөөхтийн үлгэр хинээр зугаацлын тусгай галтар зэрэг олон талуурын ширс гол зөдөв тажилгын өрнөлгөр байна. Өөрийн хамт намрын удардын машин тэрэгний зугаацлын дөрвөн сотон шухмын нийтэлж ая шухын нууцыг хайх гэрэл зураг татах ардын зан үйд ойлгох намрын шин сорхог дайлдаг зэрэг зугаацхаар гарах адил ус хэрэг цаг хамарч зугаацэг сэтэд олон шит сонголт хангана. Манай хорооны мэдээ. Энжилэс нааши Дундад улсын Өвөр Монголын Чөлөө Тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн Хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтод төшөлдөн. Манжуур бомбт төргөн оновчтой бодтой байх суртлаар бомбтын худалдаа эрхлэх орчин тойрны үргэлжилэн шилдэгжүүлэн. Манжуурийн Захын Арлжааны тойргийн засмал зам болон Төмөр замын хос бомбтын давуулгыг гүйцэд бодруулж Засмал зам Төмөр замын Захын Арлжааны тойргийн арлжааг зөрөөжүүлэн оновчтой хянан хамаархыг хэрэгжүүлж Захын Арлжааны тойргийн арлжааны хөвчгийг өргөтгөх эзэг нутгийн хөдөлгөр байдлыг төсөвшүүлэх яс чанар өр ашгийг зэргээр дэвшүүлэхийг бүх хүчээрээ агуулсан байна. Бүртгэлийн үндэслэл Нэгэс 7 дугаар сард Манжуурийн Захын Арлжааны тойргийн арлжааны гадаад оруулалт гаргалтын өртөг 2 чиг 6 тоншор төгрөгт хөрөн адил хугацааныхаас 166 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна. Манжуурийн Төмөр замын бомбтын Захын Арлжааны тойрог бол Өвөр Монголын өртөн дасах орны анхдагч Төмөр замын бомбтын харилцан маймайлах арлжааны ач халуун болно. Манжуур бомбтынхан тус бомбтын төврийн хэмжээ их бүх өдрийн хөвчөөжүүлэн бомб төнгөрөх дагуулагта төшөглөн Захын Арлжааны тойрог болон тухайн газартаа идэвхжүүлэх онцлогт хөвжилтийн загварыг гүнзгий сүгчилж харилцан арлжаалах тухайн газартаа идэвхжүүлэхэд найтаж гуйжтан мөдөлөх шууд нэвтрэх тээвэр тухайн талбарт хүрч байцаан шалгахыг илтгүүлэх зэрэг дүгэн үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн Оюунчиг хяналт хамаарлын системийг хэрэглэн сүлжээн дээр төлрүүлэн хянан харгуулах, төргөн хянан харгуулахыг байдуулан хилийн арт болон хоршоод нэгүртэний маягийн үйлчлэн гасан байна. Бүртгэлийн үндэслэлүүдэ энэ жилийн 1-с 7 дугаар сард гадаадаас оруулсан 5 чиг 8 түмэн тонд хүрч арлжааны өртөг нь 2 чиг 1 тоншор төгрөгт хүрэн адил хугацааныхаас тус тус 187 чиг 1 болон 176 чиг 9-ээр нэмэгдэн Захын арлжааны үндсэн байдлын үргэлжилэн буцгаарулж хэдийн бомбтын эдгшүүлэн боловсруулах ажилсийн голдохч тулгуурлах чадварыг тасралтгүй баттгаж Хидэр өнгөрөх замын давуулгын ажилсын аж ахуйн давуулаг болгон түргэн хуйруулахыг ахиулсан байна. Манжуурийн засмал замын бомбт Өвөр Монголын Чөлөө Тарлжааны туршилтын ордны дүрмийн шиний үүтгэд төшөглөн Манжуур бомбтынхан засмал замын Захын Арлжааны тойрог хилээр оруулах амбутаны цаан тогтоосон хянан хамаарах талбар газрын хамтар хэрэглэх зам шугамын хайнс өгчилж Нэг тайргийг хоёроор хэрэглэх хэсэг хуван хянан хамаарах тогтц болон бүх өдрийн урчлан болцож бомтор өнгөрүүлэх загварыг хэрэгжүүлж Засам замын харилцан арилжаадах таварын бомтор өнгөрүүлэх өрөвтөмжийг бүтэмжтэй дэвшүүлэн Засам замын захын арилжааны тойргийн хидээр оруулах амбудааны ажлыг хамаарч дийлэх цөлөөтэй тавьж дийлэхийг бийлүүлэн Засмал замын харилцан арилжаадах замаар амбудааг анхудаа гадаадаас оруулсан байна. Үүнээс гадна хилийн ардын хүн бүр өдөрт 8,000 төгрөгийн гадаадаас оруулах таварын гадаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашгийн сайтар ашиглаж хил дагуухийн жижиг бичил арилжааны амжилтын хүчний өргөлжилэн хөгжин хилийн ардын орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах харах замыг өргөтгсөн байна. манай хорооны мөтэй. Нутгийн чанар сайтай малын ашигшим тарайлан кем бүтээтгүүний гадагш борлуулах замын саадгүй нэвтрүүлэн онцлогт ажилсан яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашигт нэмэгдүүлж загтгэлгүүрийн өргөтгөхөд хүчин нэмэрлэхийн төлөө ойрын өдөр хөлөн байрын хайлаарын одон улсын нийцгэлтийн будал агаарын тээврийн барааны тээврийн үйлчилгээ шилдэгжүүлэн ардд ашиг хүртэх барааны тээврийн одон зүйлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж өөрийн үртгий буруулах, өрөөтөмжид эслүүлэх, үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийг бүх талаар төсөвшүүлэхээр дамжуулан өндөр бүтэмжтэй дүгмдүүтэй агаарын барааны гүйлтхэний замыг байгуулж тал нутгийн шилдэг өтгөт түүнийг тал нутгаас гаргаж бүх улсад борлуулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Тус удааны барааны тээврийн шилдэгжүүлэн төсөвшүүлэхэд худалдааны өрх болон аж ахуйдын боттын тээврийн хэрэгцээтэй нягт уялдуулан Хайдараас Бээжин Шанхай хүрэх гол барааны тээврийн нэвтрэх замыг голдлоготой нэвтрүүлж Түүхэн махны зүйд онцлогт гурил зэрэг хөлөн байрын тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүн түшигдэн тусгай харьяалагдах түгээмэл харгалзалт тээврийн өнийг системч тогтоосон байна. Агаарын айдадын барааны гүйлтгэний өөрийн үртгий бууруулсан нь тус газар орны тарайланд холбогдох аж ахуйлал хувийн үйлдвэр хөдөлтийн үрхийн тээврийн өөрийн үртгийн даралтын бүтэмжтийг хөнгөрүүлж хөдөн байрын бохирдлгүй малын ашигшим тарайлангийн бүтээгдэхүүний загтгэлгүүрийн үн ханшийн өрсөлдөх хүчний улам нэг алхам төслүүлэн бүтээгдэхүүний хөвчөөчлөн гадагш борлуулахад суурийг баттгсан байна. Санимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Хөлөн бэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

томох тасан төшидэг дати шамнысыг атлаад шүтгөөрэ холмоор хортоо агуурад өгөөдөр мандаад нарны гэрлэд хо харангүй балагжаа хээд хэмжүү дэлгээд чамнаад ашихан хэрийн гачар бахтадан санагднаа бүргдийн нома хашгин живуда буйгин тэраад хэрхий чиндахи бахтарху хэрэвана сэллам елднааси бомман жораваси кэрлэн датла Олден хатто кангем богот хурсту гачар ахвалж мараахи бошлого телеген хоса

нар нэгэрлээ халахалан дүгдлөөй. Болог хаккиян осий таар бол, Борчин болтал сарылша чамалба. Берсэн жевсэг жеттилд насахи. Алахон агоран солон олдвэ хуи. Хотгар шиэннэгэ гадэрэ таар бол, Хомал басар түргэ жэна. Хэфух болга гортгэн осодэхи. Хатыт шэрэгтэл сарылша дашнаи. Хэээээн осан дахурлан түлгэлад. Хумжа хэчгарэгэн алхот бэрхэхи. Хэчо жалага.

Тэгдэд гарах уу шагаан тоосо Түштэ бин жанны төгөр шаргалаа Тилхөт оочам түлхэлаад яхан Түштэ лөө гаджар өргнаар жамал бай Чон гаджарын алсэ халагас Чаул таасан бах бах тэгдөөти Чодро тэнгэрэн улан дэдла Охгар охгар тэгдэм бүргэлсна Чо тала хэвсэл хэжуэг Чолух тэараад баланэск

Йоо ширэг соран жамнат Йөхөр келлэн шуудаад ашгуути Йил чевскэн аскэрлэн мандат Аа яа туртэ жамжи явхуи

За, хуваарийн ширгүүд ирээд хилж байна. Тунгаан болвол нүдэн нөмөн болва. Тэр үйсод маа чагийн бүй, мөрнүү дэгөр абулого хайлан жибүлж байна. Тунгаан хатны баргүй нэтгээд талбардар бидний ширг буха болгой. Энэ тунгаан гэдэг болоогүй бол угаас болвол алдартай, өртөө болсаас аваад бол нэртэй байгаа юм. Энэ багамтны байдал бол маш их батв бихөө юм.

дэлэт ёшергийн хурьяд гэвтэл дараа тоон алмасангийн богод нэш нэши доорад авахшон отаагод ахтарэгэ тэгэд алвшергийн хураата

오가사와 실량원 시력 통관지스니 시원하 올 어스페 우짐지 바라발 우직성 허먼 시흥벨 끊었다.

0: хаад оролсон.
1: Самнолан хатод ишин нэгэн цалаа мэрилжаад.
0: Шотгалаад орсоо
1: шиндэн болгээд осоодн сочаавах нэр гэлвилжиж.
0: Сананжилон арьятан сүрүксүр бүргийжаад. Сүрлэгий үжи бас хүн хараан аймшигтээд. Түмөн жаны үнтэр түнсшигсан хадуудаа. Хэрнэ доорн ургаатагсан бодос ану түмөн нандан нари алжуучхи. Кэргэл тоон арнано торсатга тэрнэ.

лолаан хүмшэ хатт атхан дөшил басаад гархон орн дөр бүжүрдэн балэпл кэл кэл бүжидэд калжо басаад гангсулжин гилжадэд гангши хатан тэрэн бүтрэмүй шот ахи шэхтэн хэлхэлэстэг аваргуйо хат балэбэл ав арчээ жүжэтэнгэ айлго чабанэ тангтхи сангсгудэд айолтэ гажрагэч хэлхү гэдли умуланлэн шохэ батот хүжэрнама хүлдүүд Усад гарху сэлэхэнэ дагаад үүлэдл елвэлжэнды Унэ шуванэ тангтхи сонсгудэд Үүлтэ гадрагэч ихэлжүгчэ хэдлээд Мэгэн сала хуаша хаттуд гэжин шуэ басча Төмөн ерэбэ хагарэм дэвэгэрч шавшсагаан урм батрэжээд Хорэ таттэжи үүлі хорамар шүүд Хорша хадотн сөвсэхи үдэгдүүдэ Хухохтаргэ үүлэн шада лүфтэхнэдэ Хубухо шинкэрэ хадотн сэгэлчэн мургэл шада Хэтэн аккоро сэлхэ татадэ Хомон үчбэл жүрсмөр эчжүүй Онаад ермөөр Хүмэ шэхтэн харвшан хаттүүдэ Огаран сэтла салаад онамар Хүхүүэдэ Ортуушара орьян гогүдэ Хүхшин насы

Гэрдин тэгвэл аа голмт хоогт ли дэ Оянгаа тантах шоуны дуугүй дэ Алис алис сансэг дүүи Доктор доктор Тахур тахур шэлдэн толгох таашим болга Тахтэр мага күгүлэ чөвтөө дэ Таньжуусрт харагдах гэнаи Хөсгөсгөөс Хоо хашаа хатдот Хоохгүй нэ шана бала

Хонгийн шигтэн хонгиг хадаад нь хавхат ийгдүүд. Нийтэн залга. Бошин суртай тагшин баллууд. Холын шааж алсий хүний мөрө. Идэрхи үшөө тамара сатл гадирэндэд. Энийхэ андар балапан бүрдэх нэчүүдэд. Үртэй галивиан уюус хүлаадэд. Үртэм стилхэд алдартэй тунгуан шүү. Умьёлихтэй тунган гатты аллараан үчээд. Үжүүгэтл тэвсэдэй мэдлаа сүрдмар санагдэд. Үжэгсаар аллэн ширэгүүдэд. Үртэй бэдэй унаар кэмшгтэй агуа. Тунгуаны гэчүү ихтэй сүрдлүүхэд. За. Хошнат бол бол тунгаан гэдэг маш их сүртэд бол да. Хамгийн ширгүүд үжээд нэгэн жирга ихлэх яах ба. Тэр үдээ нар агуулын баргуун ташигтнаас өгөлөөр жиши 2 дугаар өдөр болжээ. Маачогийн бүй хан суйлуга живэл хэлж байна. Адаа бидэн бол нэгэнд энэ тунгааны төргөн авжээд шийдүү хотын өрхөө болгоё. Тимаран по телевиз ширг гарчээд бол хотын үдгөө

мянган сэргий таалагаад өмнөө итгэдэн замны хошны фунжанжны мадай тагсэжа төрөөсөд тонганы бар халган гэрлашуи хатавангийн бой нэш гэж идэвраад харин хэнэргэн догом мандж бэлтгүүд

хаалганы сэргөт дотгши араат соохон балавал ашри мөдөлгэнди. За шилэн сэрг ирээд бол барын үүдэндээ ирээд бэлтгэн үдгэж байна. Соохон сонсаад хэлж байна. Хэдибар тэр ирсэн болвоч бидэн бол үүдийн өөд болох вэ? Ахтуу гарах юм бол даа эрхөө бас хэн хүмүүн хаалга гарч биэлд бол тэр хүмүүний шав суу шаадан дээр халуугд юм аа. Энэ бол бол чэнгшангийн зэрлэг аа. Нэмэгий бол бол тунган отонд ашигтан дээр цогуулаад тунганы бол бол сэнс гэж арван өдрийн дотороо эхэвэ чэнгшанг бол бол өвөрөн ирдэг. Имаран ширгийн шаажи би ягахан зүрчөө валдгагэд тимаран хөний шумангад гарч ухаагэд Хорса шагажи дарлвахи. Эн ойсот мадайгин бүй. Иртэ саваад үд болтл үдгэн хар ягсан балавш ахтуу хүмүүн галсан адол арагаагүй гэдэргүй башлаа. За маачаад ирээд хилж байна. Тунганаа тадаа хүн гарах вэ? Эгөөний сансаат маача уучааса эн холгай болвол харин үнээрэн тунгаан хатаанд батлан тэгээд гарах үгүй өчгөн бол бидний болвол жигүн шийдүү хотод орлохоо гэсэн ханаг хэдий тийм гэдэг болвоош удаандаан болвол бидэн тунгааныш нь ахи үтвэ.

Оо бяоше хэвэлжи шатны тэр. Монумэнэ хэлжот нэгэн сүнний юмрат хоёр дахь өдөр балавагт мачао шириги затладай. Паскар чечи утгагч постоо хомоны гаргагсан баран уудандарын хурцхэллээд ахтоо хомон гарахэд. Энэ өдрөөр нь хоёр өдөр бал гурав удаагаар өдөр болсон. Өврөө хүмүүний гараагаад бас үүдэн дөрн үдгөрөй. Ахтуу гарах бай. Тэр үесоо мача сэнүнд энэ холгаа эрхөө босог бай. Соосоны үгээр боллоо бол аргын хэрэгэлж хотоо наваа соосон юм байна. Би үчгэн болбол энэ хоти бату авсууж байгаа байтал хэноос магад хүсэн зүртэй ширэг юм магда. Бид урда ахуул болгоо. Аргы хэрглэжэд афа балавал эшки алтын абхтэган хайлан атта чүвдэж байна. Энэ хатигит ямар агараар авин келэ хамтэй балавал хилжүүлэ хай. Хорсож байгаад холгаги хатнасан гараг бол холгай хатаан гараад ирвэл бид нараа балах юм бэ. Ирэв басгүй энэ холгаад эвүрэт гарах бай.

арчэргийн дотроос амилтэгийн шуурал амдж харахтан сэн хүмүүний бүтэн хооны дотор Ирхавасвэ тонгон хатны баргуунууданд очиад сав савгийн ширги балабал бүтэглэдэ сэн сэн хилтэй хараад болсаа сүсийн шалгуулт ууран хөргөх хөдөлгөө шатхуун шалгар шигсэн ширгийн дотроос

тонгоны хулгайгоот толгоо нуугаад ийга татан гарч ирхөө юм байна. Шилэн жүгэн ширги үжөөд сүрдөснө тэл болов. Сүстэн шалгаад сүстэн төрөд мөдлөгэй болов. Соосо хулганы ханч үгийсад хатнасы гахууд үндэр доогар арчиргууд балабал хараагаа дүүслээ. Ухгасон эхвай балабал үүдар нө! Үмх! Үшэгсэн барлгүн шилэн ширэгу танны аварлаар үгээвэн. Хүжу талгаа ногаа та гарчиргаа юувээ. Хэхэр чэлэх солсогон ширэгад харайяж бээна. Хэшгий хүртөөд хүргэмий хүртгэлээ хүнөөд үлімжи. Хүжүгөөн ногаады далдлахан болапал хэхэрэй бадлаг. Түмалангээн яшгий хүртгэлээ түшимбал тоожа. Толгоон ногаады гахуган өжүбал хэвэргүй ямбэн. Эл хүмүн ерөө тонганээгий ижилгсан болбол. Еман хэрл хуя бала бала холагай гарачирэгэл үдэй. Эн мото таго мандат хараач бэнаай. Эн үйсуд хаалгай сэхтэсэн ширгүүд дотгши ор. Тоо хондор мүдөл ба. Аяа, шилэнгүн ширг ерэд харагад болуул яг болуу хэг.

Анханасаа наваад бид тэн бэлтгэн явсан юм. Аргүй дор үжигдэн гэдэх кинодаас болжээ. Ахти төрөг наашаа чипский төрөг навчрагаад агурмандаад сохондаад атаа гарах юм бэ дээ. Шотер өтер хүнэг живслийг нь авж ирээд өх кийн уйсоо уудино би гарч яаж ушаатан тэвэлдийгүүд. За энэ мото соохон хөлгөлгөн өсөөд шаанан байсан зүүлэлийн түшмөө шивхан ирээд хэлж байна. Балхэ жангжон. Соо шэнгшан.

Буяат хортлын сэтгэл уусаад холгатай байдлаа гэтэл хотнаас нэгэнтэй гарвал холгайг нь жисэр араги басчууд бэлж живалах вэ бэна аймгой нэгэнтэй дуурвал шигнүди бөглөө чавтах вэ алдаш нэгэнтэй гарвал атгэж аваад ий болны юу Кимаран Жанжон агори нам болгоогт тембен хэрглэхэд аргаавэ савхан алгоравата төчлээд бошир таарх юм толдаан одоо төрөөсөдс яна мараад бүлгэн татаад иглээд үжааса соочин шанган үггөө болсон болов уу шилянган ширэхтэй үхэн итгэн би бол эрэгшнөмгчний ялгана гэ араа шудаан зуугаад орлоо

Маны тунганы балмын мөскөн мод үчгийн тела. Ууди дараад харагаад хүн дээр тоогаараа бяхраад тавхи. Энэ үгээ сонсоо. Цоохон гэдэг хүн болвол жан шанад догшин юм долдаа. Сонсоо гэтэл дотор нь барх гэсгэн. Нэр юм бол живсгэн аашаа. Өөрөө гарчаас холгайг би таалан бэлсугаа гэтэл шаанан бэтэн шиюхан. Бас үндийж батаад л чи болвэ шүү жан жан.

тирвон атгын чулбарын хураваа адаа ратиг тена анамат мөрнө тондаа онш шортны тэр шахтар алган гараараа бүглээд давтгай эти болно ар гэдэг юм нэрнас нэрм бүлгээд үнө гэтэл ходлаад хаврам гэтэл үнээд нүд нүмнэ хүмүндээ хийд харах тэхий бодвоод нэгэнтэй гарчи балахад нош талти наргийг сэрэмжил басуусэна. За мөн янстай хараатар байгаад хэдий өдөр болтоо эс тугаар өдөр болжээ. Эс тугаар өдрийн эртаа болвоон хүн оржээд хэлжээ. Энэ өдрийн хараач яхав бол их ёнүтэй гэн. Ямар ёнүтэй гэж саахан асааж байна. Аяа жанжун гараад үжил мөччихнө. Өнөөрөө маний дарлахын тэгэл аагаа. Шоо цаахан буй үндэм басна. Асрын дөөрхий чөнгөд илүүдэр гараад ажиграад үчлээ.

Харлавлаад өтгөлөөд шилэнгүн ширгэн бэдл Хошин тэган тархвад Хоюг овчсан тэлад Хүдгөө талдар тэлбаад Хүлүң мэрнэхам болбол Үмүлі болбол аваад Хэлхонгүн харадэхан Хүмүн бүрі бүгдарам болбол Йодогар хэсгэрэж бэна Лавлюджуат, умстын хоу.

Жалаган жалаган харахураад Ожида тэрөөсөд Чирг ардус суугаад Ортуу тогум мандаад Үжин үжин харагаад Долавар хорогаран дэхаад Дэхуч хэлчжи бүгдаран Данш ишингүртэй харахи Сохун үжаа тахлаа Хараа чарагаад Жохсоад харахан гаагуд Бас бон илүх түргөөр хүхтөөд Бүрөөсөн гараран жаагаад Хэжу хэвргаран хүхтөөд Хоэр хүрүүгаран дэхоад Болгаас таунг шиид Шэдлдэй балавал гаржираа Таунг им бүйөөд Шэхтэл баат тэднээд Хүлжэх үгэгэм балавалдаад Сэхэн сангсоад үшгэлээ Тавгийн гурван үеиг нь урамлаад харааж байна. Бүгдөөдийн уясаан өмнө хүндэр чижогдоод өвөр авраган

өтн балавал убайм биших сотли устнгэ бардагшин тенги банхогат аби буя абат аван тарамжиллат амам мошхэ болгодга ав шавоги талбунгат арх чартх холгагат андж харажи бена аасан балавал соосон гэтх хууна ямар сена гөхсөн Аргугай хэрхэс христгэ яхна Босты хүмүүнэ гатар болвол гөр бүхэн наран шумбугдар алх гэхсэн биш юу Харшиг талваад ногиги тоглаад хөр хөстөг жалгын Хар шишкийн өнгөдөр хойлвар явсан шалгаад хур огны уудлаад эшки олдог хавдгаа хэшит соосон бүлүсэн Их нари балавал тартаг хангийн гадраа навашаад хойлвар явдаг холгагаад Хаган төрөө тарлаад улси балавал мөглөөд эргэс жалхэ ямаар ав мөхтэн холгаад хөл хахуулэ илдөөд эргэс хөргөм жиргий холдаад ухсан хүүнэ шосэн үнэрэн балавал дохтээд үнэн дараа шоргаад үлэн солим ембэнгаад үндийн үлдийн харааж байна Өвөгдөөдэг нь ор болоод үсэрч байгаад хараагаад гурван үеэс нь эхлээд готом шигийн дуудаад готлын тэрэгэн шахаад жалган жалган харахууд үжигсаар савхунгээд нүдэн нолам боллоо шүү Үжаасаа итээ нь хараажи хаа Унараан гэрийн сутал ажгуурын хайл гэж үгүй Миний өвөгдөөд болов л ирхээ басгүй Ийж явсан болоч эдний ямар хамаа байдаг. Нари авчир. Соо хэн онсон холог шавган олоом мэр цаа хон жигэн умалаад авчирсан. Энэ үс өдөөл бол шүүхан үгүй. Тэр хаа явдаа Шүүхангэ явтал ярмина ширгийн дотор ам уси балабд тешаг үтэнгэр ширгийн хураанэ дотор байх юм байна энүүсэт ушухын ширгий данд ураа хөлөг мэрэг өмөлөд авчиргэж өндөр доогаар соохон дэхэрлаа шүү ширг гэдэг юм соохон аасэгат шаажиг нь төрчи

Зэлэн дотор. Шатбал савхан гэрэтав ягаад. Шаламхэрагаад. Пандагин бий. Мэргойдаад. Ширгий талалат чигэлгэн дондор. Артргий төлөгөл. Шот!

Энэ удаа би оорштандаа гараад хотыг балагдлаа. Одоо бас би өөрөө нэргөөд бэлдвэл алагдхус саат бай гэж татарам бат. Шилэн өн баачаа гэдэг гэртэмштэйгээ алдартай байгаа тэр шаны фонжан гэж маатай гэдэг. Ол тайсаныг өргөмөрөө байгаа тэр пандэг гэдэг хүмүн балав дэлхийдэх гэртэй үн. Энэ гурвын дан ахнэ тэрсэг. Эмдарэ гарах гэж баадад ухын сэхэн дотагад

хатан алтан цагаан хэши харн харн үжаад архийн газар нь октовэ ата сандр доттаалай хэди хэди газар яваад өмнгийн чанаан очгоод тор тогоос тэгдэд тогны үжор мэрэлтлай чүүн цагаас тогны үжор гэр билжэд бор бор тоос татчих үжор цаохон бодож аяа толгой сэрэг ирнэ гэж Учваас нэгэн балгийн шэрэг тогны үчрийн мэрэлжаад шоот ингэр тод савхан юм бай алсас лавлаад өчгөлээ алтныор бишгсэн чиндүн чангжуд соорын хамаан бишгсэний үжаад сэ дотарын нэг баг амарлаа Хорн хүрчсэн долдр сэтгэл салаа болтол шаанаас нь хөөжсэн панд басч энэ мөдлөө шүү Сосогын тодл хоо ширг ерсэний мөдөд пандас ах тата ширг

Энэ бол ортой маа чаг юм бай. Пандаа юу болох юм утгаагаад хэрэмжилээд маа чаа бас ч тонгоны зүүнүүдээр гарч ирлээ. Манай пандаа нэгдсэн сэм балабал гаагаад моолди балуул эсгэ алдангат маа чаа гарлаа. Аргохан сэргэлэн анганнасан алтерэте алдэвэри хийхтрэ балавал баачаунаран гэхэм шигэ. Алдэши гарахи магдугагад тосаати гараад иртл панда дэрэсод ошраад ошри балавар хилжүүж бэн. Саахан холгайгэ шуут нэхэд явтл харэн тотл хош ирг. Саурны сэрэг оширсан магтал даан би гэдэргүй гэж ирвэг. Маачоо сонсоод хэлж байна. Тэр гашгин саурны сэрэг биш ээ шүү. Би үчгэн бол одоо соостой холгын өөрөө иржээ гэнэ.

Энэ удаалдаад хойлоорон балбол хатны дотроо норлоо юу. Тонган хатандаа нарыг битлээ хаалх бүди явх гэтэл дараад. Часгалыг хайсан бүлтгэж үдалгаан бихлээ. Энэ үйсод шилэн шэрэг болон

шивэрлдэ олон бүгдээр айн соглыжат. Одоо тэр өцөд биэлдгана ушрээд одоо муун хэлчвэндэ. Арын яхтэ

Амд тараага соосоогийн гурван үе ясны балавал ар ширэгтэр соргаагаад хөвтөж онтж харааж байсаар холгааг хархаад хатын авсан гавья балавал пандөнэ юмагди энэ пандаа болвол соосоны гурван үеийн ушригын мөтгэмд бол дан хуу ширгийн ардд бол хэлж өгчөө та мөнгө мөнгө хараа мөтгөж мөтгөж хэлөө гурван үеийг нь уудлаа гутам шигийг нь дуудаа энэ нараа болвол савхонги харсааж яаж авч галтэрх арга энэ арганы нэрэн бол юу гэвэл галжуу бартий болвол уулнаас буулгах арга хүмүүм

Аяа, соорн асууж байна. Одоо ивоо гэн. Аяа, соон гэлж байна. Хотын балагч хэлээ гэн. Барсан үед ээ. Ийгөө та нар хатти баладаг асуухийн үйсот Сохон балабар хэлж үүж байна шүү Аяа, болгай балабол нэг мүсін хорсахсан нэ ошраас бид хорсоот гараад хатти ахтлаа хий Чаа, тимаран балабол ширгэн ашиг алдваг Саурн хэлж, чэнгшан дадаши ялтэй баллаа шүү Тэнглэгод ийн дэг Чэнгшан хаа байна гэж асууж байна. Идүгөө мөн чүүн итгээд агуулын өнгөр бол ширгийн хөрөө боогод байна. За, очиж уширхоо болох бай. Сохон буя, ши хуанган дагуулаад, соо чэнгшангийн ширгийн хөрөгий толжуу ираад, шэдргүүдөр мард очам бол, одоо, чэнгшан...

Сая ширүүн хуурчин хэлсэн барийн жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Таник хүн дутагдлаа зүв болгох гэж ажилладаг бол цэцэн хүн дутагдлаа засах гэж ажилладаг. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цангийн нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд хонгор нутаг мойлхон байгальжин гоо гэргий өрт уртын домог хайрын домог хадны оройгоор хосын ятг гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Би хотлогч буян гişиг байна. Ингээд эхлээд та бүхэнд Баян Мөнхийн дуусан хонгор нутаг гэдэг дууг хүргэе.

0: хайрын дамаг сарн туяанар дуулна.
1: Хон ихийн жигүүрээр сэтгэлийн лимбэ ихшиглүүлэн, хувхан ёохор бүжгийнхээ энхэр биелгээнд утсан цацагт бүсээ сацалж, улаан сөөхийд бүрээд зон олон минь үүлэнхээд тэнгэрийн дор үлэмж тэнүүн оршиж, уудам санаа ухаанд хайраараа хорвоо.

0: Тэрхэм сонсогчдоо, тэрхээр манай дууны цэнгүүр нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Хүлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд Хөгжил тэрээдийн бусаа дөрөнд Хөх Монголын шин аянд Унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сай тай машин хүдээх хэрийг туулах хөнгөн явдалтай Унаа. Анхаарч хүссэн Унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгэн ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

Зэ алтан шаргал замтаа нь байнга үлзийтэй сахан айлж явцхан уу ирхэм сонсогчдоо хүлэн байрхотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн Аражуугийн хүсэгтэн нөтрүүлэх тань болзоо ясаар та бүхнийхээ алтан сонорт хүрч байна. Сахан намржиж байна уу? Би нөтрүүлийн хөтлөгч Наранх байна. За энэ зөгийн нөтрүүлэгт бид нэр жилийн байцаалт гэдэг одоо сэдвэр хамтдаа ярилцъя тийм ээ. За машин дэргэний одоо жилийн байцаалтыг бол манай нийлээд тооны сонсогчид бол баг андахгүй сайн мэдэх байх тийм ээ. Шин дэргэний байдал дээр бол одоо 6 жилийн дотор байцаалтын үр дүнд очих учиргүй ээ. Тийм ээ 6 дахь жилээс одоо ер нь жил дараалал сүлжээндэр 12-123 дээр одоо жилийн байцаалтын гардам гүйцэтгэл товчдоод хийж байсаар болчихно. За тэгээд хамаг гол нь 10 жилээс дээш хөтөрсөн машин тэргүүл одоо тийм ээ 11 настай болоод ирэхээр 1 жилд 1 удааны одоо байцаалтын үр дүнд очиж манай улсын хууль ёсоор амар төвшний тийм ээ мэрэгжлийн одоо байцаалтыг хийлгэдэг. За тэгвэл жилийн байцаалт гэдэг бол бас одоо ерөнхийдөө машин тэргний одоо тийм ээ эдлэгөө хэрэглээ дотор олон ярддаг зүйл. Нэн онцгойлон одоо манай нийт олон өргөн олон сүлжээ андууд бол одоо энэх машин тэргний жилийн байцаалтын тухай олныг яриад байгаа шүү. Жишээ нь нэг жилд одоо нэг удаа машин тэрэг байцаахыг одоо зогсоогооч гэдэг юм уу те энийг одоо байцааж яах юм бэ? Нэгэнтээ үл энэ манай улс бол одоо бас машин тэрэгний аж үйлдвэр машин тэрэгний хөдлөө хэрэглээгээр хөгжөөд бас нэлээд цаг хугацаа болчихсон. Шилбэл одоо 2000 оны эхний одоо 10 жил гэдэг юм уу 80 90 онтай адилгүй таашгүй одоо манай нийгмийн машин тэрэг бол амар төвшин болцсон гэдэг иймэрхүү дуу бий. За мөн ч одоо хамаг гол нь өнөөс нэн одоо нийт олныг санаашруулж байгаа нь юу гэхээр жилийн байцаалт бол яасан ч одоо жаахан машин тэрэгт хөнөөлттэй гэдэг юм уу да тийм ээ халтай одоо энэ чиглэлээр бол бас оршаад байна юу лээ гэхээр энэ ийм юм одоо машин тэрэгээ бол байцаалтын үр дүнд аваад чи тушааж өгөн тийм ээ сүтгэл өнгөө тушаагаад за тэгээд үл цаашаа байцааж байгаа нь хугацаан дотор жилийн байцаалт хийж байгаа хугацаан дотор бол таа бол одоо ахуй талуулт байхгүй тийм ээ тэр мэдээж одоо мэрэгжлийн одоо ажил мэрэгдлийн шаардлагатай тусгай мэрэгдлийн талуур учраас тэр машин тэргийг одоо мөрлөө тийм ээ жагсаагаад оруулаад гаргадаг тэр бүд өмпөн тэр талбайд бол та байхгүй за тэгээд иймэрхүү одоо хэргийн жишээ хамаг гол нь нэлээхэд гарчихсан жишээл одоо манай улсын зарим мужорноор үл өнгөрсөнд бол 100 төмөн төхөргийн одоо захтал үрийн үнэтэй юм сайхан тансаг машиныг нь жилийн байцаалт хийхдээ бол одоо очиад тийм ээ сохор балаагаар гэдэг юм уу бүдүүлгээр одоо оролцсон учраас тэр машин бол өвдөрсөн. Гэх мэтийн одоо машин тэргний жилийн байцаалт донд машин тэрэг өвдөрсөн хагарсан одоо иймэрхүү асуудал бол бас гарсаар байгаа юм. Энэ нь одоо мөн чадаа манай өргөн олон сүлжээ андууд олон одоо тийм ээ сонсогчдын машин тэргний жилийн байцаалтыг одоо дуусгах чинь үү ярьших юм биш үү. За тэгвэл 3 дугаарт одоо шатан дээр аваад хэлэхэд ярэнгүү зардал мөнгө тийм ээ. Өнөөдрийн одоо машин тэрэг байцаалгах одоо яг журмын үн бол 100 гарын төгрөгөөс тийм ээ 200 гарыг хүрчээд байгаа юм адил бусаа. За тэгээд энэ нэг сэтгэл. Тэгээд одоо нэг нүүл ярангүй бас нэг чухал асуудал наадах чинь одоо бас амар төвшний шалгалт байцаалт учраас бас магадгүй тэнцэхгүй боломжтой тийм ээ. Ярангүй энэ дотор бол одоо машин машины өөрийнх нь одоо эдлэгөө хэрэглээний байдал адилгүй шүү дээ тийм үү. Километр нь бага машины одоо шаталтын агаарын тосны бүх одоо ажил бүр сайтын машин була яасан ч өнгөрнө тэр ямар тийм гаж буруу юм биш шүү дээ тийм үү. Агаар дотор 50 оруулж байгаа одоо хаягдмал хорт хий бодсон одоо баримжаа. Энэ бол орчин ахуйтай холбогдлолттой тийм ээ. Ярангуй одоо энэ сүлийн хий шатамхай одоо хийний нэг жилийн байцаалт дотор бол бас нэг онцлж үзэж байгаа нэг тал нь бол одоо орчин ахуй. Тэгэхээр хамаг гол нь одоо бас машины энэ хөдөлгүүрийн шаталтын байдал бол бас одоо тэр задрага нарин данс тэр гарна. За миний одоо өөрийн амьдралын одоо үйлдэлүүд донд бас одоо хуучирч гсэн ажил явдаг машин маань бол одоо бас нэг удаа нэг жилийн байцаалтанд бол болоогүй тийм тэгээгүй. За тэгээ тэнцээгүй өртөөнөөс нь бол алуун бичиг гаргаж өгсөн. Нэг олон химийн одоо нэр том явлаа. Би бас одоо мэрэгдлийн химчин биш болохоос тийм ээ. Тэгээд бол ерөнхийдөө бол дахиж гадна засварын газар одоо дахиж тусгай чиглэлээр оролдож засуулаад дахиад тэнцчихсэн. За тэгэхээр үл ийм гурван асуудал тийм ээ. Нэгдүгээр нь бол өргөн олонны хувьд бол энэ юм байна.

мөнгө зоос тийм ээ. 3 дугаарт бол бас нүнхээр одоо энэ нэг магадгүй гартах хуучин машин тэрэг нь одоо хуучирчихсан шатамгай сүлийн хийн муучихсан юм байдлаар бол наадхыг тэнцүүлэн засуулна гэдэг чинь бас давхар давхар цаг хөдлөмөр шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ хуучин машиныг одоо ингэж чанга хянаж тийм үү амар түвшин мэрэгжлийн одоо тийм ээ талд нь машин мэрэгжлийн талд нь хянаж байгаа нь ярангуу одоо нийт олон ямар сайн нийт төлөө шүү дээ тийм үү магадгүй одоо тоормос нь муучихсан машин тэрэг тийм ээ хөөч жилийн байцаалт байдгүй дураараа тийм ээ жолоодоггүй гэдэл байдаг аль нэг өдөр тоормос мууцсан шалтгаанаас очиж иж тийшээ мөрөг түргэжих юм уу тийм ээ асуудал байж болно за наад зах нь одоо энэ машинуудын юу эш та одоо энэ хит бөмбөг тийм ээ одоо аюулгүйгийн хий бөмбөг байна шүү дээ тэр нь ядаж одоо гарахгүй ажиллахгүй ийм боломж байвал бас яах юм тийм үү магадгүй одоо яг хэрэгтэй тийм ээ яг одоо хүний амин цуух наадахын бөмбөг нь гараад хүний амин цуухын цаг үе болж байхад наадах чинь өвдөрхөө үйлс хэцүү шүү дээ тийм биш үү тэгэхээр бол одоо машин тэрэгний жилийн байцаалт бол одоохондоо бол би үзвэл одоохны дунд үсээ манай одоо ийм нэг бодтой машин тэрэгний тийм ээ орчин тойрон өнөх нөхцөл байдлаас авч хэлэх юм бол ярангуй жилийн байцаалт бол явагдах учиртай за тэгээд Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бас нэг сонирхолтой та бидний одоо бодит нэг хэрэгэл амьдралтай холбоотой нэг явдлаас одоо санаа оноо аваад энэ цагийн одоо машин тэрэгний жилийн байцаалтыг одоо энд тайлбарлан ярьж байгаа маань учир би юу вэ гэхээр бүгдээ сайн мэдэж байгаа баг 22 оноос тийм ээ машин тэрэгний одоо жилийн байцаалт 10 жилээс 10-аас дээшээ настай машин бол нэг жилд нэг удаа одоо энэ мэрэгжлийн байцаалтыг хийлгэдэг болсон шүү дээ тийм үү тодорхой тав хүн санаж байна уу тийм ээ баг 22 он 21 оноос өмнө бол нэгэнтэй нэг жилд хоёр байцаадаг хэсэг цаг хугацаа явагдсан тийм ээ. За тэгээд ягаад энэ машин 10 насыг наслаагүй байтраа нэг жилд хоёр удаа байцаалгаж юм байна. Ийм одоо нэг бодтой одоо хэргийн жишээ гарч ирээд байгаа. Өнөөдрийн одоо 2 дугаар зэсийн зах зээл гэдэг юм уу машин тэрэгний одоо хуучин машин тэрэгний борлуулгын одоо нэг байдал уу бас маш сонирхолтой. Нэг талаарулаа бүх талаар одоо машин тэрэг хямдурсан. Тосон хөдөлгөөрт хөдөлгөөртэй машин тэрэг дөрвөн айсан компаниуд бол машин тэрэгээ одоо хямдруулж байна тийм ээ. Маш их ахуй дуус боломжийн цаг. Тэгсэн байтраа хуучин машины борлуулга сайн байна. Энэ юу вэ гэхээр ярангуй одоо хуучин машины одоо бас нэг борлуулгын нь өөрийнх нь үн тийм ээ өнөөдрийн одоо зах зээлийн ааж үйл дүрийн одоо өртгийнх нь үн нь нэлээд буугаад ирчихжээ тийм ээ одоо өнөөдөр бол баг төмөн төхөрөг төмөө төхөрөг 2 том 3 том 4 5 том төхөрөг дотор бол одоо нэлээд боломжтой бас одоо жолоод жолоодчмаар солиул солиулчмаар машин тэргүүд гарч ирээд байна. За миний одоо хувийн ажиглалтаар жишээлбэл одоо хайлар тойрогт хуучин машин тэргний ааж үйлсийг одоо арийн 10 жилийн турш хийгээд ирсэн манай одоо зарим хашир маймаачд байж та тийм ээ ажиглаад байсан тань юм байна. Нэг онцгойлон одоо энэ хөдөө хөр явдаг машин Land Cruiser Prado Prado шүү дээ тийм ээ. Prado машин жишээлбэл одоо энэ 2006 7 8 оны 120 загварын Prado байдаг тийм ээ. Ногоон цагаан одоо хар юм уу. Им Prado бол их хурдан борлуулагдаж байна. Би одоо өнөө хавар зуны ихээр бас анхаарал тавьж байсан цагаан өнгөтэй Prado яах юм бол яг одоо дэлгүүртний ирлээ тийм ээ зармар надад сүмэрлэг дээр зараа тавиад нэг 10-аад хонс юм уу да худалдаад гаргачихнаа тэр тусмаа тэр нь бас Prado-гийн одоо 6 бүлүүртэй 4 литрийн Prado байлаа тэгэхээр бас ямар нэгэн дүгнэлтийг олж болно ярангуй шинэ машин хямдарсан ярангуй машин тэрэг маш их өлүгсэн хангалттай болсон тийм ээ ийм болохоро нэн илүү одоо нэг бүлэг одоо машин тэрэгээ солигсон хуучин машин тэрэг баян солиод тийм ээ жолоожи гэдэг одоо бас энэ сонирхолтой гарууд сайхан цаг нь боломж нь болоод иржээ гэж би одоо хувиндаа ойлгож байна. За тэгэхээр үл ямар дүгнэлтэй өнөөдрийн одоо хуучин машины одоо энэ солилцоо юм уу маш сайн байна. Ярангуй одоо манай хүсэгт нөтрүүлгийн хувьд үл хуучин машины нөх одоо ярдггүй. Яг байхэр бол одоо хуучин машин гэдэг утгаасаа тийм ээ бас одоо нийт олны за энэ бас нэг нийт олны ёс муралын төв шиг юм уу тал талын одоо шаардлагатай. Яг байхэр одоо хуучирчихсан машин тэрэг хинч тэрийг одоо тийм ээ миний ярьсан шиг заавал юм аа заавал тийм ээ энэ дотор одоо тийм ээ нэг эрэг хадаас нь хүртэр живрээгүй тэр нэг хадаасыг тэнд хүртэр мөшгсөн байлаа. Энэ батлагын талд бол бэрх тийм ш мөн үл хинч батлахгүй я бэрх зүйл тэгэхээр орнд бол миний хувьд бол одоо ярангуй тав хүн дэ шинэ машины сонголт юм уу тийм э шинэ машины хямдрал иймэрхүү тал дээр илүү ажилтдаг байлаа хуучин машин тэргийг одоо сонгоо авахд ярангуй сонгоо авах одоо нэг арга барил гэдэг юм уу тийм э нэг багсаг ялган таних задлал нь шинжлэх одоо иймэрхүү жолоодмжийг бол тав хүн дэ зориулж болно тийм э за тэгээд
ерөнхий байдлаар 10 жилээс дээш 11 насыг насалчихсан энэ тосон хөдөлгөөн

машин тэргүүдвэл нэг жилд нэг л удаа байцаалтын үртэнд очиж амар төвчний байцаалтыг одоо хийлгэж байна. Таны гэр бүлээр бас ийм машин үлдэж гинүү, таны гарт байна уу тийм ээ? Харин ойр тодо манай нэгэн сонсогч Агийн худалдан авсан машин тэрэг маань өнөө одоо хавар дүнгэж жилийн байцаалтаа хийлгэсэн. Тэгээд хавар очоо жилийн байцаалтаа хийлгэхдээ манай хүн өөрөө анхаараагүй юм байна. Нилэн сар хоёр сарын дараа машин тэргийнхээ нөгөө эрхийн дүвтэр байж та тийм ээ. Шинэ шижин эрхийн дүвтрийг аваад үтсэн чи хоёр дараа удаагийн аюулгүйгийн одоо тийм ээ шалгалтыг туулах цаг нь хагасхан жилийн дараа юм байна. Оо тэгээд одоо манай сонсогч бас гайхаад үгүй нэг яга буруу юм дармалцсан юм уу яасы миний машин жоохон яасын тийм ээ гээд бас л одоо утгачгүй хагасхан жилийн дараа дахиад одоо байцаалтанд орох юм байна их гайхаж ирсэн. За тэгээд сонсогч Агийн одоо найдалгаар бас одоо иш тийш утсаар ярилцсан манай одоо хотын тийм ээ машин тэргийн хамаарлын өртөөс бас зөвлөмж авч утсан. За тэгсэн юу байна гэсэн чинь энэ машин тэрэг маань өнгөрсөнд хууль бусаар өөрчлөн одоо тийм ээ зассан өөрчлөлт оруулсан машиныхаа одоо бүтц юм уу машиныхаа энэ гадаа дотоод нь заслт оруулсан тэгээд хуулийн одоо энэ нэг хууль одоо зөрчсөн тогтоол гэдэг юм уу галиг одоо төлөөний тоо гэж байдаг ч тийм ээ бид нар юу юу хэрвээ одоо зам харилцааны торгуулийн хуудсыг хүлээх юм бол үе жандай маа гэдэг нэг төлөөний хуудс байдаг тийм ээ төлөөний тоо байдаг энэ төлөөний тоо нь юу вэ гэхээр 10,87 10,87 тийм ээ. За хэрвээ одоо та аль нэгэн өдөр зам дээр тийм ээ машин тэрэг одоо машин тэрэгтэйгээ замын цагдаад байцаагдаад 10,87 гэдэг торгуулийн хуудсыг олж ивэл одоо та бас өөр юм бий дээ тийм ээ. Юу хийх хэрэгтэй байна? Бая бас нэг шүүж гарах хэрэгтэй байна. Та яаж байгаа вэ тийм ээ? 10,87 гэдэг бол хууль бусаар өөрчлөн засан дундад улсын одоо зам харилцааны ямар төвчний хуулийг одоо зөрчсөн гэдэг одоо ийм их утга чанартай болоод ирнэ. За тэгээд 10,87 гэдэг хууль бусаар өөрчлөн зассан иймэрхүү шитгэлийг өнгөрсөнд олж өнгөрсөн байвал тус машин 10 жилийн дараа нэг жилд нэг удаа амар төвчний байцаалтад орох эрхээ алдаад нэг жилд 2 удаа болж одоо торгул ухаантай тийм ээ 2 удаа торгул ухаантай ингэж одоо байцаалтанд орох юм байна. Нэг жилд 2 орно гэдэг үл тийм ээ цаг хугацааны хувьд мөнгө зоосны хувьд хөдөлмөрийн хувьд бол бас л одоо тал өдөр нэг өдрийн ажил шүү дээ тийм ээ магадгүй одоо яг байцаалтын 200 гарын төгрөг хэрвээ одоо таны энэ машин бас жаахан шаталтын байдал юм уу хөдөлгүүрийн байдал муу олчихсан бол бас тээр нь 700 төгрөгээр засуулна ингээд бодоод орж иштрүүл одоо 500 юаныг зарцуулахд энэ үхэнд байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд сонсогч Агийн маань одоо хэрэг явуулвал ийм хүү байдалтай хуучин машины хөдөлгөөн явсан. За тэгээ өөрөө авахдаа энэ машин нэг жилд 2 байцаалдаг болцсныг мэдээгүй. Нэг жилийн одоо жилийн байцаалтаа хийж ийнэ гэдэг очиад байцаалтаа хийлгэсэн чинь хагас жилийн дараа дахиад иргэж байгаа юм тийм. За тэгээд ямар одоо тийм ээ машин тэргүүд нь нэг жилд нэг удаа байцаалт хийгээд байна. Ямар машин тэргүүд нь 2 удаа байцаалт хийгээд байна гэдэг одоо манай сонсогчид бас асуулт төрөхгүй да тийм ээ. За тэгээ хамаг нэгдүгээрт бол бас зарим зүйлийг одоо тодруулж хэрэгтэй. Хөлөх хэрэгтэй. Машин тэргийн энэ нэг төрөл байдал тийм үү? Төрөл байдал жишээ нь юу лээ? Одоо мембо тэрэг бишээ. Ачааны машин тэрэг бишээ тийм ээ. 5-6-аас одоо олон суудалтай гэдэг юм уу энэ гэр бүлд хэрэглэх машин бишээ тийм ээ. Имэрхүү байдал. Эргээд одоо нэг нь бол арилжаа төврийн одоо шин чанартай. Энийг би ажаахан байж байгаа тийм ээ хойш нь одоо дэлгэрүүлж ярий. Арилжаа худалдааны байдалтай. Жишээлбэл хүсний тэрэг байснасаа хүсний тэрэг хийх болсон. Тэгээд гар гүйцэтгэлээ бол одоо энгийн гэр бүлийн хэрэглэх тэрэг болгох гэж одоо тийм ээ хийсэн. Ийм байдалд орвол бүгд нэг жил нэг удааны байцаалтад тулах юм байна. Гэвч яг бодтой амьдрал дунд манай одоо сонсогчид бидний амьдрал дунд энэ төр ярьсан шиг 10 жилийн дараа нэг жилд нэг удаа байцаалгадаг амар төвчний аюулгүй байцаалтад ордог төрөл зүйлд нь багтахгүй гэдэг бол маш ховраа тийм ээ. Мембо төр юм уу олон суудлын одоо хүн ачдаг төр юм уу ачааны төр биш л бол багтах ёстой. Тэгэхээр харин багтахгүй байгаагийн шалтгаан нь яг өнөөдрийн одоо хуулийн заалт ёсоор төрөв байдлыг үл ярьсан.
1087. Хууль ёсоор өөрчлөн, хууль бусаар өөрчлөн зассан тийм ээ. Өөрчлөн засна гэж одоо ярихтай зэрэг манай энгийн амьдрал дунд бол энгийн одоо сүүх тэрэг үл харьцангуй гайгүй шиг тийм ээ. Сүүх тэргийн одоо өөрчлөн засалт юу вэ? Олны мэдээжээр одоо энэ шилний бүрхүүл гэдэг юм уу тийм ээ. Машины одоо гадар өнгөө бодчих юм уу? Гадар өнгөн дээр гоё будаг зураг наалт наачих юм уу тийм ээ. Цагрыг нэг солих юм уу тийм ээ. Зарим машин бол одоо бас нарийн одоо хийгийн сүүл үе тийм ээ. Жигүүр сүүл бас нэг хийчих магадгүй. Имэрхүүл байдалтай. Одоо дэнгийн позыг нэг өөрчилдөг юм уу? Дэнгийн позыг өөрчилд бас өнөөдөр бас хуулийнхаа одоо бас өөрийнхөө залт, өөрийнхөө хязгаартай байгаа шүү. Үнийг одоо бас манай сонсогч хэрэглэгч жолоочд анзаарах хэрэгтэй байна. Манай одоо хайлар тойргийн зам харилцааны одоо тийм ээ. Талаас бол бас одоо нэг жил тогтмол үсэхэд удаа ачхна нэг байцаалт хийдэг шүү. Шүнийн одоо энэ тоналжин зам дээр дэндүү одоо дүрмөөс давсан, хуулийн заалтаас давчихсан гэрэлтэй дэнгий хийсэн, ухцам гялалцдаг тийм дэнгий хийсэн, онцгой шар ногоон элдвийн үнгийн хийсэн байвал мөн одоо хуулийн дагуу өөрчлөн засах тийм мөн ч одоо дээр ярьж байгаа 1087 гэдэг зүйлийг үгэн. За тэгээд хамгийн одоо өөрчлөн засах асуудал мөн ч одоо хуульд зөрчдөг ночтой тал газар их юм бол юу вэ гэхээр бол одоо барта давах машин тэрэг, хөрлө аялах машин тэрэг байгаа юм. Манай хөрлө аялах машин тэрэгүүд хамаг түрүүн одоо цагиргаа сольдно. За бүдүүн дугуй хийн, бүдүүн дугуйгаа хийгээд одоо багтахгүй юм уу? Зайн жаахан хөрөлцөх юм уу тавал машин тэрэгээ өндөрсөх нь тийм ээ. Нэг ямхаар өндөрсөх нь, хоёр ямх, нэг чиг таван ямхаар өндөрсөх нь ингээд ороод ирэхэд одоо амаржим пүрс солигдно. За тгүүлэн өөд уруу одоо тийм ээ ойртож холдох үнцгээ сайн болгохын тулд машин тэрэгний өөрд одоо байсан сөүлё тийм ээ хамгаалагч арлыг буулгаад оронд нь төмөр арал хийлгдэг тийм ээ. Эдгээр үчин бүр одоо энэ 1087 одоо хууль бус засалтад ойртох гэдэг шүү. За усанд одоо жишээлбэл шороо хэлстэй энэ онцгой орчинд одоо аялдаг нөгөө нэг хоолын шүүлтүүр байдаг тийм ээ. За тэгвэл машины орой дээр одоо аяллийн жаз тавина. Тэгээ том гэрэлтүүлэг дэнгэрэлтүүлэг тавина. Энэ тэр болгоноороо хууль бус гэхгүй шүү тийм ээ. Жишээлбэл одоо энэ гişхүр хавц гэдэг юм уу дээр аяллийн жаз бол машины тус биес хөдөлгөх хэтрэхгүй хөдөлгөх үрт байхгүй гэдэг бас хуулийнхаа залттай дэнгийг одоо сольсон ч бас дэнгийн одоо гэрэлтцийн нэг чиг үл нэг чиг хаагаар одоо баримжилж байгаа тий. Эдийн одоо гэрэлтцээс одоо дээр байж болохгүй өнтер гэсэн шиг. За тэгэхээр та хэрвээ машин тэргэндээ уг одоо ориг үйлдвэрийнх нь өөрчлөн байсан угсарсан тоногоос нь яхан өөр юм. Тиймээс дотор голдуу одоо нь гадаад шүү дээ. Дотоод тоногийг та өөрчлөө зарцсан ч гэсэн одоо бид өнөөдөр шалган байцаа харах байхгүй. Хамаг гол нь гадаад одоо энэ бүтчийн хөлбөрийн тийм ээ гэдгээр зүйлүүд. Уг нь одоо жишээлбэл таны машин дим сөүлө одоо хамгаалагч арал хийсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо таны бүл энийг хот тойргийн орчин дотор жишээлбэл урагшаа явган хүнийг мөргөлөө таны сөүлө орол хаграад хоцорлоо. Та хэрэг нь оронд нь төмөр арал аваач хийчихсэн наадах чи явган хүнийг мөргөх юм бол юу болох вүлээ дээ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ ерөнхийдөө бас одоо манай машин тэргийн хэрэглэгч жолооч дим өөсөлийнх нь дур баах өөсөлийнх нь зорилго болоод тийм ээ улс гүрний толноос одоо бас нэг нийгмийн тийм ээ нийтийн орчны бас нэг амар төвшний энэ зүйлүүд байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд 1087 гэдэг өөрчлөлт зассан тийм ээ ийм нэг одоо шийтгэлийн тухай ярьчаад хөгжмийн дараа дахиж одоо ямар ямар байдал

Зяа өргөн сонсогчдоо хүсэгт нөтрүүлэх тань үргэлжилж байна. За ингээд ямар байдлаар одоо тийм ээ нэг жилд нэг удаа амар төвчний байцаалт хийгээд болчдөг зүйлийг одоо заавал хоёр болгож одоо торгуулн дунж тийм ээ навширж байна вэ. За нэгдүгээр байдлыг би ярьсан 1087 гэдэг хууль бусаар одоо өөрчлөлт зассан иймэрхүү шитгэлийг хүртэж өнгөрсөн байвал тус машин төрөг насан туршдаа одоо энэх нэг л жилийн байцаалтаа болчих одоо ирэх алдна. За хоёрдугаарт хүн дих осол энэ гарч утсан хүн амийн одоо тийм ээ хэрэг гарсан юм байдалд орвол одоо энэ машин бол насан турш та нэг жилд нэг удаа байцаалтар туулах хэрэг авдаг юм байна. За одоо бидний яриад байдаг тийм ээ машин төрөх худалдаа авах та уучин машин төргээ худалдах та ачхна тийм ээ жишээ нь одоо тийм үү 7 жилийн хугацаанд 8 км аялсан тийм ээ ориг будаг ориг хавцаараа ямар ч ослын эндэл гарч үзээгүй байд одоо манай тэрэг борлуулдаг хүмүүс ярддаг ч тийм үү яг энэ шиг ярангу нэг жилд одоо 2 удаа байцаагдахаар торгуулж байгаа машин төргний одоо эндэл осол бол баг биш гэж шууд ойлгож болно. Ярангу одоо энгийн жижиг одоо хүний араас нэг зөөлхөө ача мөрөгчсэн шаны үүдэн жаахан шүргөөч гисэн тийм ээ эсвэл одоо арын нуга авдриха уудигийн очиад мөргүүлч гисэн юм уу имэргүй юм чи гайгүй штэ хамаг гол нь хүн амин хэрэг гараад хүн одоо энтсэн хүн дээр шархатсан ийм байдлаа машин тэргүүл нэг жилд нэг удаа байцаадаг ирэх алдах юм байна. За тэгэхээр энэ нь бол бидэнд одоо бас тийм ээ бодох ёстой мөн чадаа бидний одоо бодит хэрэглээтэй холбогдлолтой болоод ирчээ. Өнгөрсөнд бид энэ асуудлыг утгахгүй байлаа. Мөн ч одоо иймэрхүү байдал бол одоо ойрд шинэхэн одоо явагдаж байна гэж бас хэлж болно. Ярангу одоо 22 оноос нэг жилд 2 удаа байцаадаг одоо энэх төрийн бодлого тийм ээ уужирсан нэг жилд нэг байцаадаг болоод одоо дөрөвдөгч жилийн нүрийг үзэж байна. За тэгээд энэ дүнд одоо өвтрүүлийн эхлэлтэд ярьсан тийм ээ манай сонсогч А-гийн одоо гайхширл гэдэг юм уу нэг жилд одоо 2 байцаадаг яршиг болчихсон одоо ийм байдал бол одоо хойш хоштой улам илүү болох байх. За тэгэхээр нэгдүгээрт 1087 өөрчлөлт зассан шийтгэл бүлийн ясан машин, хоёрдугаарт хүн зүрхий тийм ээ хүн амин хэрэгтэй одоо ийм зам харилцааны эндэл осолд орсон, гуравдугаарт. За гуравдугаарт юу байна вэ гэхээр миний одоо дээр ирсэн зүйлийг тав хүндээ задлаж ярилцъя. Энэ зарим нэгэн одоо машин тэрэгний хэрэглээ тухайн одоо түүхэн орчин гэдэг юм уу тухайн бас нэг цаг зуур тухайн үеийн одоо машин тэрэгний зах зээлийн бас нэг нөлөө хүртдэг. Жишээ нь одоогоос 3-4 жилийн өмнө үл өнөөдрийн одоо манай цэвэр цахилгаан машин тэрэг бас дүнгэж одоо тийм ээ дэлгэрж исэн гэж хэлж болно. За тухайн үед бол одоо бас энэ машин тэрэгний ерөнхий одоо энэ үн үл бас өнөөдрийн энэ түвшин хүрээгүй байсан. Харцангуй одоо машин тэрэгөөс үн сайтай цагэрэн байсан. Одоогоос 3-5 жилийн өмнө энэх одоо 3-5 жилийн өмнө ямар нэгэн байдал оршиж байсан бэ гэхээр зарим одоо энэ хүлсэнд хэрэгэлдэг машин тэргийг хоёр дахь удаа худалддаг. Энэ бол одоо ярангүй хямд гэсэн үг тийм ээ. Жишээний үгээр хэлбэл одоо Биадигийн Чимплас шүү дээ тийм ээ. Чимплас чинь одоо 5 жилийн өмнө бол одоо бас хэдий байсан да. Мөн нөгөө 8-9 том дээр байсан болоо да. Тухайн үед бол одоо хуучнаар шиний солих хэрэглээ гараачгүй байсан. За энэ нөхөрийн төрийн бодлого бас явагдаагүй байсан гэж хэлээ да тийм ээ. Бол өнөөдрийн шиг 5 6 7 том энхэн хавцаан дотор шиний энерги инж бай, цахилгааны инж бай, хуучин тосон хөдөлгүүрийн инж бай, шин тэрэг бас харцсангүй цөөн байсан. Тухайн үед машин ерөнхийдөө үнэтэй байсан гэж ойлгож байна тийм ээ. За тэгээд ерөнхийдөө одоо жишээлбэл энэ зүүн хойтын 3 том мужаар диди хувь хүний одоо тийм ээ гэр бүлдээ одоо нэг гэр бүлийн жолоочтайгаар диди хүлсэн тэргүй юм уу? Эсвэл одоо бүр цаашаа тэр ван юэчоо гэдэг алуун тавчингийн тийм ээ одоо сүлжээ машин тэрэг гэдэг шүү дээ тийм үү? Ийм энэ машин тэргийг одоо худалдаа авсан цагаасаа эхлээд эзэгнэлтийн чанартай гардан гүйцэтгэл хийчихсэн. Энийг бол одоо дараа нь байж байгаа дээр тийм ногоон дөвтөртэй холбогдуулж ярий. Тэгээд ногоон дөвтөр дээрээс үзэж

ийм байсан тэрэг тухайн үеийн одоо тэрхэн нэг 2 3 4 жилийн цаг хугацаанд дотор бол ямар шүү байсан гэхээр ийм машин тэргийг одоо хямдар худалдаг. Тухайн үед Биади чин гэдэг юм уу юм уу одоо хот тойрог дотор маш одоо баг зардалаараа илдэв. 40 50 мөнгө 30 40 мөнгө ийм баг зардалаараа одоо аялаад явчихдаг машин тэрэг цөөн байсан. Тэр энэ машин тэргийг хямдар худалдаг. А бас нэг бүлэг одоо борлуулахтай, нэг бүлэг одоо хүмүүс тийм ээ онцгой зорилгоос нөрөө одоо хот тэрэг дотор хямдхан аялья маялья гэж ботсон юм болоо, яасан юм болоо тийм ээ. А тэгээд нэг хэсэг авдаг байлаа. За энэ машины гар гүйцэтгэл дээр ийм нэг асуудал илэрдэг. Энэ машин бол нэгэнтээ эзэгнэлтийн чанартай машин тэрэг болсон. Магадгүй нөгөө эзэгнэлтийн дүрмийн дагуу бас ямар нэгэн бодлоготой байсан байж болно. Тийм ээ. Манай одоо жишээлбэл шинэ бараг зүүн өшөөний нөгөө морины толготой, цагаан морины толготой цэнхэр бодлог гэдэг юм уу тийм ээ. Тэрнээс хүний нэрэн дээр дамжиж ирээд бас нэг магадгүй нэг өөр өнгөтэй болоод хар юм уу цагаан юм уу тэ нэг өнгө цохоод нэгэнтээ одоо хувийн машин болчихсон. Гэвч хууль дүрмийн дагуу наадах эзэгнэлтийн чанартай машин тэргийг эзэгнэлтийн одоо тийм машин чанарын боловлуулж хэрэгэлсэн ч гэсэн нэг жилийн байцаалтын дүрмийн хамааралтаар бол очиж нэг жилд нэг удаад байцаадаг. Тэр үед одоо ерөнхийдөө нэг жилд 2 удаа машин тэргээ одоо амар төвчний байцаалт хийлгэж байгаагийн бүх шалтгааны үл 5 хүндээ баг өнгөрсөн тэр дурдаад үтсчихсэн. За тэгэхэд үлдэж байгаа цагт нь сонголтын талд дээр ярьсан одоо ногоон дэвтэр дээр үл зөвхөн энэ машин тэргийн анх дансалсан хүн дансалсан арга хэлбэр эзэгнэлтийн чанар байна уу, хувийн байна уу тийм ээ. Тэгээд хаашаа шилжүүлсэн, ямар пайз дугаартай болсон гэдгээр асуудлуудыг л олж харна тийм ээ. Ярангуу машины үндсэн сүрэг зэн. Тэгээ энэ дээр бол одоо би эхлэх гэж байгаа нь бидний одоо ярьдаг нөгөө эзэгнэлтийн чанар байна уу байхгүй юу гэдэг нь бол тодроод ирнэ. Гэвч одоо миний дээр ярьсан шиг хүнд их хэрэг ослог гарч үзэж үгүй юу? Тийм үү? Эсвэл одоо их өндөр хэмжээний даатгал төлүүлээд маш одоо их аимшигтайгаар хөдөн том 10 төмөр өдрөө тийм ээ засвар хийлгсэн байна уу үгүй бол одоо тал талаас юм аа. Хамгийн одоо наад зах нь бол тийм ээ даатгалын компани. Хэрвээ танд машина худалдах гэж байгаа хуучин машин тэргийн эзэнт тань оо би туслая би танд гэрчлэнэ миний машин нөрөө хамаагүй байгаа тийм ээ нааштай сайхан цайтай чарайтай байх юм бол тэр хүн өөрийн одоо хэрвээ банк одоо даатгал тушаадаг даатгалын компанийхаа ап дотор тавчин дээр гарах юм бол ойрын хэдэн жилийн даатгал бүр гараад ирнэ мөн үү? За ирээнгүй өнөөдөр манай одоо хуучин машин тэрэг борлуулагчдын одоо бас банк хэрэгэлдэг ямар машин 300 ч гэдэг үлээ юу юу гэдээ бас нэг хідэн тавчин бий. Энэ софт бичил програм бүр бий. Энэ дотор ороод энэ машины одоо ийм олон жилийн ерөнхийлсэн даатгалын байдлыг нь бас үздэг. Ярангуй энэ нь төлбөртэй. За тэгвэл бас нэг зүйлийн байдал доор хэрвээ одоо үнэхээр энэ тэрэгний эзэн танд туслая. А магадгүй үнтэй шиг нэг сайхан шиг тийм ээ 15 төмөнд хүрэх 20 төмөнд хүрэхээр одоо нэг үнтэйхэн шиг хуучин машин тэрэг худалдаа авахар бод ийм байдалд орвол бүгдээ хямбар олцсон үү гэдэг тийм ээ. А тэрэгний эзэн нь одоо энэ бас одоо машин тэрэгний хамаарлын өртөгөөс лавлаж болно. Тэрэгний эзэн дэмжиж байвал таны гар утасны ап 1223 дээр таны биш таны нэрэнд ороагүйгээр энэ машин тэрэгний бас одоо данс хүмүүлийг бас халт үзэж болно. Ярангуй одоо бүгдийн танд өгнө гэж байхгүй ч та наадах чинь бас хуулийн бичгтэй тухайн үеийн зам харилцааны юмд л ослогод ол юм яригдана тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө ийм байдалтай. Яг одоо тийм амархнаар энэ машин том эндл ослолд орж юу ороагүй гэдгийг бид нэр шууд одоо ялган таних хараггүй байна. Даатгалын за 3 дугаар тэгээд тэр мөнгө төлдөг талчингаар за тэгвэл зам харилцааны юм ус тийм ээ. Тэгэхээс биш энгийн байдлаар бол одоо бид нэр энийг үзэх хараггүй ярангуу машин тэрэг худалдаа авахтаа бол одоо худалдахтаа хин ч гэсэн олонхий байдлаар тийм ээ өндөл ослог байгаад шатаагүй уснанд юугүй гэж хэлдэг. Тэгээ энэ үгийн том их өндөл ослог байхгүй гэдэг үгийн гэрээ бичиг дотор бичүүлэхээс өөр арга байхгүй манай сонсогчдод тийм ээ өөр аргагүй гэж юм. Гэрээ бичиг дотор наад ярьж байгаа зүйлээ бич тийм ээ том өндөл ослог гараагүй шүү галд шатаагүй шүү нэгэ хэрвээ дөрөх байдалтай тийм жүрчилдэггүй жүрччихсэн байвал яг уу гурвын төлмө яануу гэдэг бол бас өнөөдөр нийгмийн бас нэг цаг юу замбраа одоо тийм юм явагдаад байна шүү дээ тийм үү. За иймэрхүү байдалтай. Тэгээд ярангуй одоо дээр нэмээд нэг жилд 2 удаа байцаах болно уу болохгүй юу гэдэг асуудлыг бид нар одоо байнга ярих хэрэгтэй байна. Эний бүгдээрээ одоо ярьж бүгдээрээ нэг юм болгох юм бол манай нийгэм одоо бас тийм ээ бүгдээрээ бас энэ тал дээр заншаад тийм ээ энэ дээр одоо мөхлөл юм уу нууж харчих зүйл гарахгүй байхаа гэж бодож байна. За ирэх үеичтэй энэ цагийн нөтрүүлэг маань ялтач бүгд хөлтлөө нөтрүүлгээ бэлтгэр нариулсан маран хүү анхны хэнэгц гавра хэнэгц өрмсөд юм хэнэгц гүрэн баяр баяртай ирэх үеичтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэгтээ Ай хөөхийг эрэхтэй гочил дуугаар эхлэн цуураад иж байна. Таалан сонирхцгаарай.

сонгогчдоо саяын дууг чулууд уусан юм. Залгаад айда амраг минь гэх дуу сонирхон аваарэ. Ингэхэ дуулан өргөн.

сандагчдаа. Нэртэд дуучин мөнгөн цэцгийн бахтан уянгалаа Монголын өндөрлөг мэн гэх сайхан бүтээлээр уянхан долгио маань хайлглан байна. Тус дууны шүлгийг төгс баяр аяг хөвжөлт зохиосон билээ.

Эрхэм сонсогчдоо. За ингээд дуучин дорногийн өргөх сартай сүнгөх сайхан дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхож байна уу?

хөндөт сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаараараа баяртай залгая. Баяртай.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Будажвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахулан төхөлөгөх шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоораа. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгийн хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэн зуна цогцолно байгуулна. Бусад мөрэтэд минь тимүрт хүлэг шиг хүг охтаргүйд ч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирэнгийгүй зоргобн үтэн. Залуу нас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн.

Залуу нас минь жавхат хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрала зохоно байгуулна. Залуу нас минь жавхат хүлэг минь зун зунда шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэндээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насны жавхад хөлөг мэн гэдэг бодож үйн чөлөг ангирын айдгүй насан бүхийн дуусан шинхэн урам мөтэйлэг сонортуулан өнгөрүүлж инх өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсогчдоо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхуйн таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхуйн 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхуйн таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000-ийн толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Будажвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахулан төхөлгөх шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоораа. Дуучин нас

Эрчи зориг минь эрэмгий хүлэг шиг эрм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэн зуна цогцолно байгуулна. Өсөл мөрэдэг минь тимүрт хүлэг шиг хүг охтаргүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирэнгийгүй зоргобн үтэн. Залу нас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй эмүүлэн эмүүлэн.

Тэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо та бүхэндээ залуу насны жавхат хөдөлгөөний хэрэгтэй бодож үйн чиг ангирын үйлдэгөө насан бүхийн дулсан шинхэн уран бүтээлийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Улт Насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүр

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлэл
2: хөтөө.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сансагчдаа. Хүлэн Бойр хотын хам жуудлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуугийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг та бүгнийхээ амар амгаланг айлтхан золгож байна. Сайхан намарж байна уу? Энэ цагийн нөвтрүүлэгт бид улсын 20-р дэсийн эрхлэгч өмч, аспирантын жолоодогч багш, орны алдарт Монгол өмч, өвөр Монголын олон

0: Улсын Монгол Өмнөлгийн хорооны Сингэлтийн өвчнээ 2-р салаагийн эрхлэгч Хасбаган өмчийн тайлбарлсан Монгол Өмнөлгөөр тагшуурыг өмнө нь засах тухай гэх Сингэлт нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн манай нөвтрүүлгийн найруун уулгийг таалан болгоно.
1: Дөвлөр болоод цагны хэлцээ яг өнөд болоод томоо тагшуур болоод олон төрөлдөх мэдрэлийн таамадлах мэдрэлийн таахаж ухан өөрийн мэдрэл санаанд алтай авалт хийж бодож байна. Өнгөр Монгол анаагны талаас энэ томоо тагшрын цом яаж үзэд, яаж орчлон зэргэлж, яаж өмнө засах эсвэл өнөөг чинь ямар жагаар халдварлах энэ дэхэвэд дүгэн ярьж олонд юу ч гэсэн баг болсон ч тотлон болуусын энэ бодлоороо та өнөөдрийг надаа хичээлээ хийлээд ярьж байна. Ерөнхийдөө бол хэдэн жилийн өмнөх ижиг тайлан өрүүлээд олон кив хүмүүс болоод тамаа тагшир юм уу? Иймэрдээ ижиг тагшир ийм рүү өвчин ятаа дүгүн шиг явгалтай болсон. Гэвч нэг өмнөл бол нэг өвлөгдөмдөл чинь өөрөө чинь анчлаг болоод үжилдэгэд байдаг. Жишээл манай өнөөдөр ярагдж байгаа бол манай Монгол анаг оны талаар энэ тамаа тагшрыг яаж төрөлжил хавааж, яаж орчин төрөлж ийм ургад бол Монгол анаг ухаан болоод тагшир бол маш шинжил байдлаар ясангаар бол төрөлжил хавасан байна. Жишээл манай тагшрыг дөрвөн төрөл хавааж, нэг нь бол хамрын тагшир гэж байна. Алгарын одоо мэддэж штэ нэрийн талаас нь юм уу? Эсвэл гэлтэнэн хуулийн талаас термин одоо хамраас нь олгочин хамрын нэг шин тэмдгээр нэг гол болгоос энэ шин тэмдэгтэй нэг тагшир. Хоёр дахь нь бол одоо уусгийн тагшир гэж байна. Энэ таар гол болгоос нь уусгинд одоо нэгчнээ үйлдэл гарч өвчлөлийн юм тагшир. Гурав дахь нь бол хоолын тагшир. Аллаараа надаа бүр ээрч мэдэж байж тээ тагшир томоо уртны дараа хоолдох чинь жирен гол болгоно. Дөрөв бол одоо хижиг тагшир гэж байна. Хижиг тагшир бол халдварлах чанартай эцгийн хороос болоод өвчлөө талбарлах чанартай, жарын өнөх чанартай. Тэрний халдварлах хөрөөч маш их. Энэ дөрвөн төрөл хавааж маш шинжлэх ухаанаар хавасан байна. Энэ бол манай Монгол анагны өвчнөө хавасан нэг явж байна. Нөгөө нэг нь одоо тэр олон одоо тэлж зүйл одоо корона вирусоос хилээд бүр одоо хижиг тагшир руу хөрөө явж байгаа багтж байна. Тэрний нэг анчлагын юм хижиг тагшир бол ямар анчлагтэй. Өөрөөр шинэ халдварлагсан халдварлаг нэг их их сурвалж байгаатай. Хоёр дахь нь тархалтын энэ зам байна. Тэгмээ халдварлаг зам шүү дээ. Зам гэж байдаг. А гурвын бол одоо халдварлагч халдварлагдах хэлбэрэн халдварлагдах хүн байгаатай. Ийм гурав нь анчлагыг бүрдүүлсэн байгаад. Ямар ч санаа өнөөдөр манай нэг яраа бол энэ концептор явагдаг болла. Өмнө нь бүгэн өөрөө хин анчлаг гэж байдаг. Жишээлбэл Монгол анаа банд бол өвчний нэг халдварч өвчин хүний бид орох үсэд ямар нэг өөрөө хин анаа гэж байдаг та. Өвчин орох жаргаан үүд гэж байдаг. Юу гэсэн үг юм бөл өвчин бол энэ жаргаан өдөр хүний бид орч өвчлүүлдэг байна. Энэ бол Монгол анааг ба нэг өөрөө хин өвч анчлаг. Жишээл энэ жаргааг нь ямар ямар жаргааг хэлж байна. Өвчин бол асан тархах, махан дөнгөрөх, ясын сүнэх, судал гих, цав бунч, цолон бох, энэ жаргаа явцар хүний бид орно гэж байна. Жишээл манай хата хамаг нэг дүгүн гэж нэг ялгалтын нэг сүнэг жишээгийн жишээ гэж байна. Ямар нэгэн хүн хөл гасны дараа гадан гарна. Тэгэд тагшир томоод нэрвэгчэн. Энэ ч юм бол яттай нэг шир усны сувар өвчнээ хороороод өвчлсөн нэг ятсулан. Юм уу таашаана нэг юм бол одоо махан дэлгэр шүү мах үйсэдэн. Ясын шүрдэн дараа яс үйсэдэх. Содол гисний дараа өндөр халуурах ийм юм шинжлэл бүр илэрдэг. Тийм учраас бол одоо манай Монгол анаг онд бат нэг өвчин орох зургаа үдэндөр бол ийм нэг үжил байдаг. Өвчний эр үдээр орж ирсэн бол өөрөөр шитгэр үдээр нь тууч гарганаас нь ийм нэг үжил байдаг. Жишээл анхны нэшэр усны суби харлаад бид артны дараа хийш яраа хямраад өвчлөсөн нь өвчний яаж өмнө нь чаддаг юм. Манайс одоо хамаг олли юм дэж яар хөлөрөл засан ба. Манай цагаан тан сүн тоглолт долоон тан үтний өмөдий өгөөд хөл саргаагаад засвар өвчнээ ялгаач. Тэгэхээр нэг бол манай соломчлог дээр бол юу ч юм өвчин ярь удаар ажилласан бол тэр үдээр нь өвчнээ хорыг болдохгүй зэрэгнаа. Ийм хүн үзэлтэй энэ бол манай Монгол анаг ухааны өрхийн анчлаг. Тэгэхээр нэг манай соломчлог анчлаг нь бүрэн гүйцэд бадруулж өмчлөг хөвөтөн өнөөж өнөх альян золотлогоор өвчин үгүй юм нэн жатдах. Тэгвэл өвчлөснээ дараа цохон манус ямар зарчим, ямар нэг хасаатгүй, ямар арга барилаар өмнө жатдаг юм. Одоо өмнөх нь үсэн манай дээр хижиг өвчнээ тоо тань одоо нүдэн нэгээ бодлоор олон зэйн бодогдөн. Монгол анаг ондор халуун алдууд өвчнээ засгуутан гурван хасаатгүй гэж ховодог. Төрүүн нэгэн бол өс холовсын сын халуун хасаатгүй, хоёр дугаар нь бол дэлгэрсэн халуун хасаатгүй. Гурдарын бол одоо халуун итгэнэ засрам манус бол бас уул талын засрын шатгүй гэж ингэж хаваадаг. Ийм учраас өвчин ан хамаг анка өнөөс боловсрсны боловсруудэ бэгүйсүд халуун итгэнэ хямрилж байгүйсүд манус боловсрлом таа болгаад өмнө жасан сул одоо олон мэддэг цагаан таан сул одоо доголос долан таан сул өдөн долан таангүүдийн таангүүдийг ингэж одоо халуунын боловсрсны дараа дан гавч халуун болсны үсэд бол өнөө мол манус бол дөлгөрсөн халууны шатгүй гэж байна. Өнөөс одоо халууны ялгаадаг одоо гавар харин таг юм уу? Эсвэл халууны ялгаадаг хонгжир арбай юм уу? Ийм хүү өмүүдий хэрэглэдэг. Ийм рүү өмийг хэрэглүүлдэг мал өрөөчи өвчнээ бодод байдлыг үнсэлж шатгүй цавх цагийн өрөөсөй агарг яттээ. Хэрвээгэд анхаруул сүлийн үсүүд одоо нэг халуун итгэнэ засвар хэтрээсрүүд үндийн хэтрүүлүүл нэг оол талын засрын үсүүд оруучийн тиймсийн хэн одоо өдрөд дийрх бай. Нүсэн өвчин засвуудтай нь өрөөс юнэг олороо мал цан золодло болгоод яттээ. Гэвь бол одоо манай өмнө 3 жил дэлгэрсэн одоо хижиг өвчин засвуудсууд бол маш олон одоо ядлочруд чалтын шидаа. Алмара да нүдэн ягаад тэхэн өрөвчл үзүүл юм хөө явдлууд олон гац. Манай тэр фан цангийн гэж байна. Орсны дараа бол одоо яад юм. Бүрлээд тэр хэтэд өмнө бол ян хуачин үснэг хэрэгжсэн. Тэрс өөрөө үсэд жарам өрдөд өртөм тунууд бас ийм үжилд ортож ирсэн. Ян хуачин үснэг юм бол одоо гажуу илүүлтэй юу юугаа далайн юм ярьчихсан. Тэр өнөө цаа манас өөрөө хэн үжилд ярьч өмсөн. Өөрөө тасалж байгаа юм. Миний утгаар бол өм бол өнөг юм бол маш сайн юм. Өмд бол алдаа дутгал байхгүй. Голдуу манай хөргөлсөн өмч нар юм уу? Эсвэл цаан жолоосон олихын жолоодлог нь одоо зүг биш очраад тийм илүүг асан. Жишээлбэл энэ явахан чингүүс юм бол маш түрүүн юм. Манай анхны тэр Монгол анагаоны гурван шатгаар гээ баримтд юу нэг хэрэгсэн юм биш. Анхны ус болсон халууны ус халууны тэр хямралдаж бие усд өн өмийг хэрэгж болохгүй. Гэтэл өмийг хэрэгжсэн. Хэрэгжлээ дараа бол өмг тэгэн бол одоо сарын төсрөө болоод цагаан чиг цовроод өрөлтэйгэн суулгаагаад ходоод гэсэн өдөрт олон жил маш нэг хийдэнэ шинжи илүүртэн шин тэмдэг илэрсэн. Имэн чи тэр цаг хугацаанд өнгөрүүлсэн юм биш юм уу? Хоёрдугаар хугацаанд дөлгөрсөн алууны үсэд болон үсэд 39-40 градус ба халуурж үсэд Лян Хуа Чин үсэд бол маш сайн юм. Энэ үед хэрэглэсэн маань чихэн. Гэвч манай энэ юм ямар онорлоо жолоодлог болгож ирсэн би ерөнхийд аллараа бүр дотроо бүр таатай байлгүй. Имэн сан одоо манай нэг хэдэг таарсны үсэд өрөөсөө тэр нэг өмнө гин аллараа тэрнийг юм таан хэрэглэвэл маш их илдэлгээди ерөөдөл. Өнгөрөх талаар энэ хэлбэрхан өчлөг хүмүүс гэдэг. Ийм ч одоо маань урчин сөргөлөөсөд манаас бас одоо өрийн бийдэн эсвэл олон талд бол юм аа тавиг ятдээ. Нэг юм төлсөд энэ өвлийн олэрд тамир дараа ядгар хүмүүс бол маш их ятдээ. Энэ өн томоо тагшраасан болоод улайраад өөр хавсарсан эсвэл өөр анчгийн нөмөр өвчин болоод эсвэл уулын өвчин чи үдгээгээд улам хүндрэх юм боломжгүй байна. Юм атал уучлаарай даа. Түр түр маань өнөг тагшр өвчнийж манас болоод тийм нэг анаалдаа авхвэ. Хүндэр өчхвэ. Ийм гэж болоод. Маш юм. Өмчлэн дараа бид нар анхны горьвэл сати ясан шүү дээ. Ясан үсээр дан мөн одоо дөр манай нэгэн дөр бэ. Юм Монгол юм ял татан нор анаалдаа авцул. Дугуй биш. Цагаан тал дүн бол одоо манай дөр Олин хэлж ядах мануши тан гэж хэлж яана. Ману дүрвэн тан, ману литрий гандагарай га орсон бүлэн чирэст юм. Өнөө бол манус ману дүрвэн тан гэж ядах. Гэнэн дөрн бэдна арга бараа зүрүгэн нүмсэн гөрвэн үрийн өнгөл норвуд үн тан болдаг. Өртөн долан тан гэж яана одоо нэр нь. Олон үс юм лоранд бол нэдлэг тан гэж өөрнө нэртэй. Одоо ирин одоо орлэ тэнд одоо юу олон жилдээ яг юм уу байж та. Маны уудах мануши тан. А найдын уудах норбудын тан гэж. Энэ хоёрын чинь бол маш олон гар уучлан тэмц бүр болон бэлтгэлтэй эсвэл орчин зүйлгээд өнөө юм уу бэлтгэл. Нөгөө талаараа бол догол өтөрвөн тан. А долоон тан гэж байна. Литрдэн тан гэж байна. Энэ нь халууны ялгалт маш сайн хөрвүүлэх. А нөгөө нэг нь Сарла дөрвөн тан гэж байна. Сарла ад дөрвөн тан, Тула долоон тан. Энэ улсын тахшныос өнө мөдийсэн. Сарла дөрвөн андын дөрвөн үрэн нэмчин антүнээ ярьчихсан одоо арра барра жүрүүрэм тэмүүдэн нүмэд мэссэн илгэлтэй. Үнэн хамсан бахэнд. Өнөөсө андан одоо манай алын ядын энийн нэтлэг үмүүд байж та. Баатар долоо гэж байна. Одоо мөнөө нэн долоо бас шинээр нэртэж байгаа байна. А асуулаа хамгилжуур 12 гэж байна. Ийм гавар 25. А суулиг офтанд доол талын завсар болох үед би агаар 25 гүг мөтийн юм уу бүр хэрэгэл бол. Тэгээ миний сануулх энэ колони болгоон хамаг чадахтаа нэг өмчин завраар өмчин жолоодгоор энэ туршилтын юм чинь алын жолоодгоор энэ хүмүүдийн хэрэглөө нүнсэ. Термината ата болоодаа би туран хэрэглээд өмийн төлөв хадраа бичсэн тэр өмийн тэгээ заавар бичгээр хэрэглээд тийм дүгүй юм биш. Энэ гантэнэ манай ярьж одоо горбилсат хийч яагаад яаж юм шинэ санаасад энэ ч бүрл туршилах юм ачаад өнөө үсэд бол манай энэ дүгүй мөтэн тамууд бол хатаа олон бас тэнүүлсэд бол хэрэглэл бол бүлтгэд бол Нуганыг талаар одоо манайс нь урчлын сэргэлэг нэг ажилд сэр төрхийж яттээ. Тэр нэгэн бидэн өнөг өвчин бол галдуун ямсгэлийн шичмөр халдварлан агаараа халдварлан юм уучраас одоо яг өнөг өвчин төлгөрч байгаа үсэд одоо олон үнтэй чуулантай асан манай өмнөгийн тэр орчинд бүр тэр орчин жин бодзортон орчин шүү дээ. Олон өвчтөн чуулж байна. Тэг ам өвчөх юм уу гэдэг орчин сэргэлт ажлын арга талыг бүр хийж болно. Нөгөө талаа хоолом цааны төсөн юм гараа нугаах, нүур гараа нугаах арга талыг хийх. Өнийг бас одоо анхаарал өгчүүлдэ. Мөн цолтын үсэд манай яад байна. Цолтын үсэд манай тэр одоо 9 арны зөөлт хэлнэ өвчин сэргэлт хүчиндэн зөөлт зөөлт юм байдаг шүү дээ. Гэтгээр тэтгээр зөөлт юм бүр хэрэгэл бол. Тэр хинчил дэлгэрж явуулсан бас зарим өртөмтрөнд манайхаа асууж таны тэр 9 арны өсөлт жоодох тэр юм чинь ямар илүүлтэй юм чам ямар өчим ясаар ямар ясаар одоо өнд өвчнээс өгөлж яах вэ гэж аваад манайхаа асууж хэсэн. Энэ тайван миний бол ийм нүгжэлтэй. Нэгэн бол өмийн үйлдэл. Энэ дотор бол нэний нэтлэх ким таатай олон жилийн өмөр бүрлэж Юм уучлаарай энэ өмийн илдэр бол энэ өвчнээ үйлс юм өвчнээ хор өсгөрөө хийжлээ хор ял ялгах. Энэ илдэлтэй энэний ялгаагаар энэ өвчний сэргэлээд энэ өрөөг ялгаа илдэлтэй. Нөгөө нэг талаар миний бодоор бол нэгэн бол үжил санаа бодол санаа сэтгэхүйтэй холбоот юм. Ягаад гэвэл одоо монголчууд бол одоо бүгд бүлгэрч дээ. Уухлынтэйс бүлэгтэй уухлын нэгэн нэгэн жарамчлуу уухлын тийм махэмус гол бород хайны юм ярих эсвэл хараа дүрөөр мөтен ийм ийм хүний хүнд тусгүй эдгэр маш их чөдөг юм уу чрас нэг зөөл төмний зөөлснээ дараа ямар ил дүр үчин санаа бол бодол сандар маш их тэвүү байдлыг болно. Яагаад бол би нэг бээр хамгалаг ийм нэг өм тантай болчихсон ийм очоо өртөн цаллаг надад халдварлуулсан ийм нэг жоргочоо болчихсон. Жоргочоо бол бээн датрын өвчний өсвөрчийн хүчин юм уу? Одоо дархлах юм уу? Олон талын мөчн бүр л одоо төгсөлө гараад ирсэн. Ийм очоод өвчний өсвөрчийн цаллаг талаар нь сэтгхүүний талдар бол маш их нэг дилээж ялгаж байна. Монгол талаар одоо манайсаас одоо идгүүм гэнэ талаас харна. Монголчууд өвчний засалтаа ер нь одоо 4-9-дээр жатгаж, 1-2-дгүүм гэнэ засал идгүүмдөө шинхэд хэлбэр шинтэжэлдэй гэнэ дүн. Одоо жил цагаантаар тууж ирж байна. Зэрмэн одоо өдрөө нэг махтаттын идгүүм, хэрэг тасгадлах юм уу? Бид одоо төрлөх өдгөрийг бол одоо төвчих яттай. Шинхэд хэлбэр шинтэжэлдэй гуад нованы төрлийн цодаа юрэдл бэсэн. Нөөнэг талаар бол одоо 2-3-ол ябдан бүр. Ябдан бүр дахраа марал одоо ихэлдэг шэдэ. Бүй сэтгэл хэллээ юл гэж бэдэг. Одоо манай нөө бүй сэтгэл монгол үргэн нөнэг өмчсэл одоо олод дайгаар дийх нөөд осалтай сэхэ ябдэж ян. Ему чаас нь ябдан мүр юолог чээн. Бүй сэтгэл хэллээ юл гэдэг нөнэг хэтрээ нөг үх ярах юм уу. Сүүлд монголчууд одоо манай дээр үүсэт манай өвөгдөө үүсэт би ван хоотой утсан бүр хаарч исэн хоолд үүсэт монголчууд бол одоо нэг ялангуяа хөвгдөл олон ястдаггүй арай он тасаам нь үг ярьхийч хөрлөн эдгээр мөр монгол анаа ганы жоттой маш нийцэж яана олон үг ястны дараа бол хий бүргэдэг нэг бин тэмүр ядсан үг ийм ядлууд гарна юм зэн хөллий үг баатарл болохгүй одоо гөрөвдөн бол одоо амтны одоо өмөр өмнө нь засаж та. Өмнө нь засаж одоо би анхаана ястан тэгээр мөдий бүрхэн гэж болон. Дөрөв бол одоо манай засалуд одоо орж ирнэ. Засал нь одоо шинэ одоо олон жилийн засал байдаг. Манай бол хатуу шүрэн зөөлөн засал гэж байна. Одоо энэ дотор чинь манай одоо клорол чанартай засалууд чинь одоо манай чөгөө засал байдаг. Одоо чөгөө заслыг уугаад одоо бие тэмүрчлэх Оски одоо шимжлэх үгээр хэлэлтэй. Нэг юм аа чөгөө засвар бол тэр чөгөө бол үнэн зүйтэй андорн бол галдуут витамин С-ийн агуулдаг чинь ядлаг бай. Витамин С-ийн агуулдаг чинь үнэн зүйтэй 5 дахин байдаг. Ийм учраас өвчин бид орсны дараа би өвчний өсвөрчин хүчнээр бол вирусийн бүр ялгаач нь өвчний хорын ялгаач нь дүүс одоо мөн Европ нэгний талаар бол одоо цаасан идэдэй зүйл жигжээ шүү дээ. Одоо хогноос хэдэн юм үлдээсэн өний ялгаар болчихно. Өний ялгаа хамгийн сайн юм уу? Витамин С. Юу ч юм дотор чөгөө засвар бас маш сайн юм хэлдэг. Гэрнээс андаа манайс одоо тохиолын засвар гэнэ. Өсгөл өөр жил нь одоо жилж төрхий жилэг засвар гэнэ. Одоход олон засвар өнөөдөр нэг ирээд хэлэмдэр ийм хөнөс маягаар одоо дүгүмших тэнэлцлээд одоо өтрий унжираад ахрыггүй. Аларын төгөмж юм нэг мэдлэгтэй энэ монголдлог бол нэг томоод ахширвал яаж засаж яаж яаж урчлын сэргэлж яаж нэгний таамчлууд төр там ямар горьвис ат юм гэж юм гэрийн анцалах өчн орон үдтэй талаас одоо нэг төгөмж ярьлаа.
0: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань өвөр өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь анхлам анхны хинагч Гавра, хинагч Урансод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр.

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач юу ярьж байна? Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагварын төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар бодох тухай урьдчилсан байдаа. Өнөөгдөгөөс өнөөшин болтод бүх хотод тунгалаг байсан үйлшин. Давааны өмнө хэсэг, баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан бусад газар оронт 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгалаг байсан үйлшин. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, баруунаас салхилж бусад газар оронт 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилан. Хайдар оронт тунгалаг байсан үйлшин. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан нэмэлт багсанд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Амгалан багсанд тунгалаг байсан үйлшин. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсан үйлшин. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Баян тохой болгосонд тунгалаг байсан үйлшин. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Банжуур хотонд тунгалаг байсан үйлшин. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Ягш хотонд тунгалаг байсан үйлшин. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Лавдадын багсанд тунгалаг байсан үйлшин. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг байсан үйлшин. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Аргад болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Жалангад хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Дэрэг болгосонд тунгалаг байсан үйлшин. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Наачи болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Хайдар оронт тунгалаг байсан үйлшин. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавгүрийн мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэрэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэргэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ын толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: уулгаж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

0: дээд дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ард дээд дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмний

Амар байлцсан үйл хэм сонсогчдоо ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг хийлж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлэгтээ орчин ардын дуу, Монгол ардын дуу, бараг ардын дуунуудыг захсааж та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэн боллоо. Орчин ардын дуу хүрлээ гээгээ хэмэх дугаар цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: тасгчтай ардын төвний дугаараа нэвтрүүлэх энхүү өндөрлөж
1: Бээжингийн цагаар 7 цагаар

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Дүүхүйлэн Морондова дагуур үндэсний урдан засах хөшөөнд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
2: Дүүхүйлэн орчооны урдан засах хөшөөнд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
3: Жиюмчэн зам харилцаа, мада зүхэн хүрээндэх оюунчилсан бүтээн байгуулалтын ажилд байцаан судалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 5-6-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжийн Дүүхүйлэн Морондова дагуур үндэсний урдан засах хөшөөнд гүнзгэрэн өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалтад хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эх хөрөнгө эх байдлын хамаарлт зэрэг холдлогтын ажлын байцаан судалж даачлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газарт нь хянан жолоодсон байна. Тэнхэ болгосны хөмөрхөн тосгоны өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн ахви тал байдаг Дүүхүйлэн. Таран газраар гүнзгэрэн барилгын бүтээн байгуулалтын яс чанар болон бүтээн байгуулалт

0: Улсын дараа хамааралтай хамгаалалтын байдлыг байцан үзсэн байна. Тэр зааж гаргасан нь өндөр баримтат тариан газрын бүтээн байгуулалт бол амбуданы амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэх, тариалангийн одоогчлалтын суурийг бэхжүүлэх үндсэн чанартай байлдуулахын чанартай инженерих болно. Эрхэвч улс төрийн зохицоо дэвшүүлэн хариуцлага үүрэглэлд чангатгаж, бод мөнгөний хэрэглэлт, төлөвжүүлэг, зураг төлөвлөг, даачлалт, зарлах, даачлалт хүлээх, барилгын бүтээн байгуулалт, шалган авч хамааран хамгаалах зэрэг зангилгын гогцоог нарилаг баттай ятган, барилгын яс чанарын бомтыг чанга зэмдэж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг баримжаа ёсоор хайхуудан, өндөр баримжаатай тариан газрын үнэнхүү сайтар бүтээн байгуулалт сайтар хамарч сайтар ашиглах хэрэгтэй. Цөгчлэн сайжруулсан асуудлыг эрхэн харах ажлын байнгын чанартай өрнүүлэн хадгалалтыг багасгах, нэмэгдлийг хоригдлохыг баримтлж, эл төрлийн асуудлын дахин илэрхий чанга сэргийлэн, цөгчлэн сайжруулсан өрөвтөд өргөлжилэн бэхжүүлж, засалтын яс чанар өрөвтөмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхэдэн Шуанлунг чвэн тосгодны нам бодон олон төмний үйлчилгээний төвд хүрч, хөдөө тосгоны хамтын бэдмөнг эдхөрөнг их байдгийн хамаарлын байдлыг нарин ойлгосон байна. Тэр чухалж хэлсэн хөдөө тосгоны хамтын бэдмөнг эдхөрөнг их байдгийг сайтар хамаарах бол хөдөө тосгоны засалтыг бэхжүүлэх, хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх, олон төмний ашиг тусыг хамгаалах чухал хардас болно. Эрхэвшээ төвдрүүлэн цэгчлэн засах ажлыг өрнүүлэхээр аз тохиол болгон хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эдхөрөнг их байдгийн журамдсан хамаарлтыг бодтой атгаж, хяналт хамаарлтыг чангатгаж, хамтын их байдгийн эдхөрөнгийн амжилтлыг жуулган олон төмний хуулиусны эрх ашгийг баталж, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Дүүхэд ям бас нэрийг болгосны суртал нийгэм тойрог, хүдэн байрын даахан мөн махны төрлийн эдгэрний хисгал кампань, нэрийг усан ашиглалтын хүйс байрлага, улсын бойг бөмбөгний цуны боловсролын суурин, тэнхээ дагуур өндөсний зан үйлийн тосгон зэрэг газарт хүрэн, нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалт, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа, үерийг сэргийлж гамшиг багасгах, соёл жуулчлалын уулзалцал зэрэг ажлыг байцаан судалсан байна. Тэр чухалчлагдан үндсэн шатны зохион байгуулалтын хамаарлтыг чангатгаж, олон түмэнд үйлчлэх яс чанарыг дэвшүүлэн, хөгжилт болон амар төвчний нэгдлэлтийг төлөвжүүлэн, тус газрын онцлогт их байдгийг гүнзгий уудалж, дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжин, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны тавцсны сайтар ашиглаж, олон арга хэмжээгээр зэргээр хэрэгтэн хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж, газар орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Ванман байцаан судалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны метод 9-р сарын 6-аас 7-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүч Дүүхэлийн орчны өртөн засах хөшөнд гүнзгэрэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах төхөөрөмжит тараалангийн бүтээн байгуулалт соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг голдохтой ажлыг байцаан судалж даачтан атгах төрөл зүйлийг тухайн газарт хянан жолоодчээ. Өрөвтэй балгасны хунчи тосгонд Дүүхэлийн ядуугаа сангижруулах бомт шовтолтын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ба хөдөө тосгоны хөгжилтийг бүтэмжтэй зодгуулах ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонсов. Тэр чухалчласан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн хөдөө тосгон хөдөө аж ахуй малчин тарааны ажлын тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцсан туршилтлуулжээ. Аж үйдэс чадвартан соёл ам ахуй зохион байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж газар орны байдалтай тохируулсан онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлж тараачдаг дайчдын ордгийнх нь нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхтлийн үйлдийг бэхжүүлж тосгоны намын зохион байгуулалтын дагуулагчийн эгнэг шилдэгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлж нам олон төмөн кадр олон төвний харьцааг нэгтрүүлж олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдөд амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны бэлгүнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын ажлыг лавдун баттай ахиулж их хүслээсэн засан өнгөн тал болон үндэснээс нь хамтар засахыг баримтлж

0: төвлөрүүлэн цэвтэн засах ажлын гүнзгэрэн бутажиж бодот үр бүтэмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүйтэн сэрүүн эдшин нохохын ажилсан суурин газарт дүүхүйлэн Бээжингийн Лүйху амахын тараалынхын шинжил ухаан таних мэрэгжлийн хязгаарт компанийн дөхөөрөмжит тараалынхын бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцан үзв. Тэр чухалчласнаар өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж шинжил ухаан таних мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр тараалынхын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг хөтлөн дагуулж зах дэлхүүрийн хэрэгжээ шаардлагатай нэгт уйлдуулан төрөл зүйлийг сонгон байжулж Дээд дод урсгалын аж үйлсэн эхлэлийг уртдахын Хөдөлмөрийн тал нутгийн орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн байгууллалтыг гүнзгэрүүлж үйлдэхүүнийг гадаж бордуулах арга замыг шууд утхан эх байдлын онцлогийг аж үйлсийн давуу болгон хөвөрүүлэх хэрэгтэй. Бээжинг өвөр Монголын хамжилт цаг тасралтгүй гүнзгэрүүлж төвийн цэг тогтон хавсран тэтгэх нэгжтэй санаачилгаасан золгуулж тараачтай холбоодон тараачдыг дайжлах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг үргэлжлэн хөгжиж аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд өргөнөөр хүртэх хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн бүсрэе умраад хэлийн цэргийн явдал соёл жуулчлалын оронд хүрч ховсглолын эх баялагийг хамгаалж ашиглах ажлыг нарийн ойлгов. Тэр ээж гулчсан нь Хөвсгөлийн их байдлыг сайтар ашиглаж гүйцэд ашиглан өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг хүмүүжүүлэн жалгадаж хөвсгөлийн удамчлалыг үргэлжлүүлж бүх нийгмийг хөтлөн дагуулж түүний дундаас улсын хайрлах үзлээр гол болгосон үндэсний зоригснаг шингэн авч хөвсгөлийн удамчлалыг үеийн үед уламжилж залгамжлах хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд дүүхүйлэн бас биеийн тамир сургаан хүмүүжлийг уусалцуулах Айшхан аж үйлсэн хэлбэрийн хөврүүлэн хөгжүүлэх зэрэг ажлыг байцаан судалжээ. Вангмун байцаан судалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны дэшүүжи хотын дарагчийн юнчэн зам харилцаа мадаж явахын хүрээнтэх оюун чилсэн бүтээн байгуулалтын ажилд байцаан судалт хийлээ. Тиймчэн өрөдхөд хотын зам харилцаа тэврийн товч болон хотын дотоодын хамгаалалт товчны зам харилцааны хамралтын салбарын гэт хөрөн зам харилцаа тэврийн ажиллагааны хяна хэмжих болон медицингийн үйлчилгээний тавцан зам харилцааны ерөнхийлсэн хамааран эзэмдэх тавцангийн байгууллалт ажиллагааны байдлыг байцан үзэж оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны амар төвчний хяналт хамралтын ажлыг байцан ойлгосон байна. Тэр хэлсэн нь оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт бол олон садаа мөчрийн хамарсан системт чанартай ардын амьдралын инженер болно. Эрхвш нэг хүлэг шатрын сэтгэхүйг батутгаж тоо баримтын хамтар эдлэх арга замын шууд утган тоо баримтын бэхлэлтийг өвдөж бүх цараагаар хамтар засах битүү цагаараар засах аджийн байшлыг байгуулах хэрэгтэй. Оюунт тавцангийн тулгуурлах үйлдлийг гүйцэд бадруулан байгуулах болон хамаарах зэрэгээр чухалчлах банкны ба урт хугацааны бүтэмжтэй байхыг баримталж тавцангийн задлан судалж магтлах чадварыг дахин тавтан шилдэгжүүлэн төгчүүрийн хамааран эзэмдэх бачин байдлын аргацаах жижүүрлэн сахих олон түмний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх зэрэг дүрмийн ижбүрдүүдэн төвлөржүүлэн тавцангийн бодот байлдааны хэрэглэний чадварыг дэслүүлэх хэрэгтэй. Мэдээ цангид цуглуулах эрчим, жолоодн тохируулах оновчийн хэмжээ, урчлан сэрэмжлүүлж судлан магтлах оновчийн хэмжээг дэслүүлэн эмэгтэйгдний хамааран эзэмдэх болон зам харилцааг шулуутгахыг гатгаж зам нэвтрэлгийн үр бүтэмжийг дэвшүүлж тэрэг зогсоох хангалттай хэрэгцээний зөрчлийн намдуулан амар төвчин саадгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин тойрны бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хотын тариалмадаа жахвын товчооны оюунчийн мэдээ зэнгийн төвт Жиюнчэн оюунчи мадаж явахын тав баримтын тавцан дэх алшин хоньны мөрдөх гаднаас ирсэн мадын хамааран эзэмдэх малжиг хүртний үүтрийн үйлдэл зэрэг голдлогт хэсгийн ажиллагааны явцыг нарийн ойлгосон байна. Тэр хэлэхэдэн бодот хэрэгцээтэй дүгмдүт өндөр бүтэмжтэй өдөр томчи баримтлж тавцангийн эзэгнэлт нээлтийн ажлыг лавдун боттой сайтар хийн. Эдгэсгийн бүтэн байгуулалтын лавдуун дараа ихүүлж жолоочгүй нисгэлийн агаараас сүдэрлэх дагуулодны алс сэрлэл зэрэг шинжилухаан мэрэгчлийн арга барилыг нутгийн үлчээрийн хянан хэмжих малын тоо хэмжээг задлах шийдвэрт бодлого тогтоох зэрэг хүрээнд шинийх үүдэн хэрэглэхийг гүнзгэрүүлэн уулгаар баялаг элементээр бүрэн чадамжаар бүрэн төгөлдөр малааж авахын тоочилсон төвийн системийг байгуулан тоочилсон мэрэгчлэл болон бодох цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг айгуулж манай хотын малааж авахын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэсэн.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 7-ны өдөр Хөдөлмөр хотын улс төрийн зөвлөхөний намын тухайлнгийн шүүжи тэргүүлэгч Лигвих хотын улс төрийн зөвлөхөний намын тухайлнгийн 2026 оны 14-р удааны хуралчич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн дүнгийн хурлыг эрхтэн хуралдуулжээ. Хурал дээр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зөргөснө. Төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлнгийн хурал болон өртөн засах хорны намын хороо, хотын намын хорооны холбогдол бүхий хурлын зөргөснөг уламжлан суралцаж, хотын улс төрийн зөвлөхөний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг дүнсэн байдлын хариумдуудыг сонсож, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог байгуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хурлаас жааж гаргасан нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлгжүүлэхээр урт хугацааны үүргэн болгооч. Суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, суралцлах хүмүүжлийн эргэн харах ажлыг гүнзгий ботой ахиулах хэрэгтэй. Банкны хүмүүжлийг сайтраатгач. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилдаа уусалцуулан улс төрийн зөвлөхөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх дүрм тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлжээ. Засгийн явдлыг зөвлөхийг гүнзгэрүүлжээ. Арчлалаар хяналт тавихыг бүтээжүүлэн хамтын танилтыг өргөнөөр нэгтрүүлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр улс төрийн зөвлөхөний ажлын чанар сайтай үргэлжлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ Алтан намрын 9 сард Хөдөлмөр хотын талнуудгийн алсны хоньыг төвлөрүүлэн борлуулах, нядлж тишүүлэх хугацаа эхэлсэн байна. Ард бүх хотын электрон мөрдлөл системд цахим им зүүсэн алсны хоньны залгаагаар шинэ бараг зүүн хошуу өвөн хөндөсний өртөн дасах хошууны эд алдинятлах аж ахуйлалд зөвөрлөн хөрөглөв. Энэ нь энгийн намрын удирдлагт бүх хотын хөвчөөжүүлсэн алсны хоньны нядлж идэвшүүлэх ажил бүх талаар эхэлснийг харуулж байна. Шинэ бараг зүүн хошуу өвөн хөндөсний өртөн дасах хошууны алдинятлах аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасагт Оотчилсан нядлж идэвшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамны өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаулан ажилтнад хэжиг байцаагад хэлтэнцсэн журамжуулалт тежэн үржүүлж мөрдөл системд цахим эмтээ алчин хоньны нарилах салган битүмжилтэнд савлж малдигүртний алдинятлах эдэний амар төвчний журамжилыг чанга хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн нарийн зүйлсийг баримжаажуулан хамааран эзэмдэж махны яс чанарын амар төвчний чанга хатгсан байна. Одоохон чин бараг зүүн хошуу өвөн хөндөсний өртөн дасах хошуудны алсны хонь нядлах аж ахуйдалд нь мөрдөж болох хүйцаа алсны хоньыг захтэлгүүрчлэн өндөр өнөр худалдан авахыг хэрэгжүүлэн жим бүрийн худалдан авах үн нь энгийн алсны хоньоос нэг төгрөг өндөр байж малчтад баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх уг үндэсийн мөрдөх журамжуулсан хамааралтай дунд үнэн боттын ашиг хүртэлсэн байна. Хотын шатны талаас бас ажилсын ажиллагааны бодит байдлын уялдуулан ижвүрдсэн урамшуулга гарах хэмжээг цаг тухайд нь тохируулан нэгдэлтийн төлөвлөлийн төвлөрдүүлж алсны хоньны мөрдөж болох хүйцаа ажилсын хөгжилтийн өрөвтөмж өргөлжилэн бэхжүүлнэ. Хөдөлмөр хотын шинэ бараг зүүн хошууны Тяньшун Чан Ислам удаан идэвхтэй хисад компанийн хариуцлагатын Ливэн Шүэ одоохонд нэгдүгээрт 8900 хонь идэвхжүүлж дийлнэ. Одоохийн ухуулж байгаа мөрдөл системд цахим эмтэй хоньыг бүх усаараа бүр мэднэ. Бид энэ жил сайн борлуулж байна. Бээжин, Шанхай, Хармүрэн, Шэньчжэн, Гуандунд бүр борлуулж байна. Алжин ятлахаас хоолны чирээн дээр хүртэл хөний хонь аль малчдын талбайн аль нутгийн үлчээрийн хөдий зүйлийн өвс идсний бүр мөрдөж мэдэж чадна. ард итгэдэж санаа амар болж малчтын орлогт нэмэгдсэн байна гэж. Хөдөмбөрийн Шиншуанхүй махны идэний хисгаард хариуцлагат компанийн хариуцлагатан Бишвэчэн. Ажил хөлн хөдөмбөрийн хотны махын орон бүсийн нийтийн хэрэглэний төрөл тэмдгийг хэрэглэх эрхтэй юм. Одоохонд Хөдөмбөр хотын мөрдлөл системд хонинд цахим эм хийх ажлын үндэслэн манай компани цахим эмтэй хоньны идэвхжилж борлуулах ажлаар гардах чиг болгож сууга газрын тэжээн үржүүлж идэвхшүүлэх аж ахуйлал тэжээн үржүүлэх оршоожил болон малжиг тариалах үүрхэл угаа хамтралцах болон харилцан хавсралцах харьцаа байгуулахыг ихэр чангадгаж цахим эмтэй хоньны худалдан авах гэрээ тогтоох ажлын бүтэмжтэй төлхөн ахиулан Малчтын орлогын нэмэгдүүлэн байжуулахын улмаар Хөдөмбөрийн мөрдлөл системд хоньны ажлыг гүнзгий үржүүлэхийг бүтэмжтэй төлхөн ахиулдаг гэж. Мал нятдах ажлын хугацаанд 3 тадараа тусгай ажилтан томдон алж нятлах үйлдвэрт сууж хамтран кянан шалгаж хоньны цахим юм мөрдлөл системийн оруулсан мэдээ занг болон хэжиг байцаасан мэдээ зангийг нарийн хянамхай харгуулдан Малжих үрхнэг үрийн малд нядлж эхэлсэн болон төгссөн цагийг нарилаг оновчтой тэмдэглэж. Гогчоог гэдрэг байцааж болохыг байдуулна. Үүний хамт тариалан малааж явахын садам өчрөөс адууны мадын эмч тэмдэн суулгаж, тухын талбайд орж байцаан шалгах зэргээр хэжиг байцаах адлий чангуурнюлдан. Мадын ашиг шимийн бүтээтгүүний яс чандарын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг ихүүслээс нь бэгжүүлсэн байна. Шинварга зунхуд шүдний тариалан мал аж ахуй усан ашиглалт шинжил ухаан мөрөгдлийн товчооны ажилтан бов сүчи. Манай хошуу мөрдөн байцаа хамаарлтын арга хэмжээг өргөлждэн нарилагжуудан цахим эмээс мөрдөн байцааж нөхөрлөн тэмдэглэх ажлыг байн гурнюдан. Гурван талын кэм талбай сууж хамтран хянан харуулах дүрмийн чанга найдваржуулж. Манай хошуудны Хөдөмбөр хотны үйлдэхүүний яс чанарын амар төвшин мөрдөн байцаах хэлхэсийн тодорхой аж үйлсийн тав баримтын журамчин бөгөөд найдвартай байхыг бүхчээр баталж тусгасрын алсны хоньны аж үйлсийн нэртэд төрөл тэмдэгтээ үргэлжилэн гэрэлтүүлнэ гэжээ. Дараагийн алхамд Хөдөмбөр хот Алтын хоньны мөрдөн байцаах системчийн байгууллалтын өргөлжилэн ахиулан мадын ашиг шимийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат цогчилж Хөдөмбөрийн тал нутгийн хоньны махны орон бүсийн нийтийн хэрэглэний нэртэд төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн чанар сайтай шилдэг үнийн хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулан бүх хотын мадаа жахвын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сачин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлхан, Мэргэжилтэн, Жүдан.
1: Хөдөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цагтаа алтаргын магтаал, байгаалмаа зэрэг зохиолын дуунуудыг хүрэх гээр бэлхэн боллоо. Урдаараа залуудуучин дондох сэрний дуулан өргөө алтаргын магтаал хэмэх уянгийн сайхан дуу сонирхон аваарай.

Эрхэм сонсогчдоо, цэцгийн думдуур дуулаад алхмаар цэнхэр уняартай хайрын бороо юу? Зүүдэнд эрхлэх чамайгаа санахлаар зүрхний нарган ургаа юу дээ? Хайрын сэтгэлд нартай солонготой хайрлан уйрмаар зөөлөн бороо юу? Чамайг намайг өнхрэлэн илвсэн нандин хайрын хайрын бороо юу гэж уянглан дуулаа. Хайрын бороо гэх сэтгэлийн сайхан дурсамжийн уянгаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

хөтөндө сонсогчдоо хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр төгсөж байна. Найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Манай хорооны мэдээ. Өртө бүх ордны улаан загал мэтний системийн шилдэг сан дурын үйлчлэхэний төрөлзүйл ба залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдлэхийн төрөлзүйлийн солилцоо үзүүлэхин ажиллах өндөрлсөн байна. Хөдөлмөр хотын улаан загал мэтний нийгэмдхийн танилцуулсан Жалангойл хотын Жэнгян зөөл гудамжийн Юнган нийгэмт орхин улаан загал мэтний төгөөмөл хайрын гэр орон хайр халамжийн хувцас угаахаа газар сайн дурын үйлчлэхэний төрөлзүүлж Манчжурийн Орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн төгөөмөл хайрын умраа тэхэд амь насыг хамгаалах залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдлэхийн төрөл зүйл нь 2-р төрлийн дэмжлэгийн төрөл зүйлээр үндэгдсэн байна. Жалангаал хотын Жэнгян зөөл гудамжийн Юнган нийгэм төрхийн улаан загал мэтний төгөөмөл хайрын гэр орон хайр халамжийн хувцас угаах газар сайн дурын үйлчлэхэний төрөл зүйлийг 2022 оны 5-р сараас эхлэн хэрэгжүүлв. Нийгэм төрхөн 65 хүн нэрс 60 наснаас дээших ганцаар сууга чадвараан алдсан гэртэн хоцорсон настай цүүдийн зузаан хувцас гундар ор дэвсгэр угааж хатахад дүгүмгүй амьдралын өөрчлөлт анхаарлаа төвлөрүүлж бүрэн аут хувцас угаах машин ийдвэрдэх машин зэрэг тусгай төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж гэртэн хүрч эд хэрэгслийг авч угааж ариутгах хатаж тэгтлэх гэртэн хүргэж өгөх бүх явцын үн төлбөргүй үйлчлэхэний битүү цагаргийг бий болгочээ. Сайн дурцуудын анк 4 жилийн турш цонхны хөш орын бүтээлэг гадар хувцас өмгд зэрэг ээлжүүлийн хувцас хунарыг сүйтгэл хураахаар 2000 гаруй угаач нарийн нэгт хүмүүнлэг халамжидлыг өдөр тутмын амьдралд уусган оруулж онцгой настай цүүдийн зангалхан баг явдлыг үнэнхүү шийдвэрлэж улаан цагал мэтний үйлчлэхийг олон төвний үүдэнд хүргэсэн байна. Манчжурийн Орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн төгөөмөл хайрын умраат хэл амь насны хамгаалалт залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдлэхийн төрөл зүйд нь Манчжур хотын улаан цагал мэтний амь насны амар төвчний хүмүүжлийн бэйжлэн ойлгох ордноор гол жигсаалын газар болгон сургууль болон орон нутгийн хамтралцааг гүнзгэрүүлж эхтэй сургуулийн тусгай мэргэжлийн хүчин ба ухаалаг хүмүүжлийн дадлаг боловсролын их баялагт түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн ухаалан тайлбарлах бачин байдлыг аргацааж аврах боловсрол зэрэг зурхан их хичээлийн системийг байгуулж төрөл зүйд эхтэй сургуулийн сайн дурцуудыг зохион байгуулан урт хугацаагаар жижигрүүлж суугаалард судлан суралцах залуучууд багцууд Дунд баг сургуулийн сурагчид зэрэг хамтлагт хандуулсан бүхнийг бүрхүүлэн ойлгох маягийн жан сургалтыг үргэлжлүүлж амь насны амар төвчний хүмүүжлийн дундын үндэсний хамтын чөвчөн ухамсарыг бат чогчлох гол шижимтэй гүнзгий уусалцуулж хилийн бомтын залуучууд багцуудын хөнгөлөлт үзэлийн хүмүүжлийн онцлогт нэрт тэмдгийг бий болгочээ. Эвэн күндэсний өртөн засах хөшөөний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Фүчэн Гоюченний мэдээснээр дулаалгын үлрэл ойртохыг дагалдан харай ордны олон төвний дулаан бүлэн үйлчхийг баталхын төлөө хайлаарын элч цахилгааны үйлдвэрийнхэн дулаалгын хоол төрийг байцаан засах даралтыг туршин тохируулах зэрэг элзүүлийн дулаалгын өмнөх хугацааны бэлтгэл ажлыг бүх талаар түлхэн ахуулж байна. Одоохонд харай ордны элчин төрийг байцаан засах ажил нэгэнтэй бүх нөрөнд дуусч хойдо торт ус оруулах даралтыг турших ажлыг яг төлөвлөг ёсоор орон бүс хуван ахиулж байна. Жиндин шанчин суугаал тойргийн элч солилцох өртөд ажилтад байцаах өртөгийн доторх нээлхий хойдог нарийн юм байцаач нэвчэж гоожих гемсүг байх эсхийг нэгд нэгэр байцаач. Ойлгосноор хайларын элч цахилгааны үйлдвэрийн элч хангах хэвчэн шин тойрогжич баяндах балгасыг хамарч нийт 65 хүн элч солилцох өртөө бий. Даралтыг турших хугацаанд ажилтад элч солилцох бүх өртөд цөм тойрон байцаалт хийж гоожих асуудлыг бүх талаар байцааж элч хангах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ. Ойлгосноор энэ жил хайларын элч цахилгааны үйлдвэр элзүүлийн байцаан засах үүргийг эмх журамтайгаар түлхэн ахуулж 8-р сарын 28-ны өдөр болтол 70 зүйлийн байцаан засах зүйлс 24 зүйлийн мэрэгжлийн хяналт тавих зүйлс 9 зүйлийн адалт гэмиг засах зүйлс
нэг зүйлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зүйлсийг нэгэнтэй биелүүлсэн байна. Хойд төрийг байцаан засах даралтыг туршиж ажилуулахаас гадна хайдарын элч цахилгааны үйлдвэр нь шинэ төхөөрөмжийг туршин тохируулах ажилтны ажлын байрт гарахаас өмнөх боловсролтыг зэрэгээр өргнүүлж хэрэглэгчдэд үйлчлэх ажлын хуудсыг шийдвэрлэх цовдлыг шилдэгжүүлэн олон төмөнд хандуулан элч хангах шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ухаалгыг өргнүүлж хэрэглэгчийн эл төрлийн гэм сухийг жагсаан байцаад шийдвэрлэн олон зүйлийн арга хэмжээгээр элч хангах баталгыг сайтар хийж бий. Хайдарын элч цахилгааны үйлдвэрийн эзэгнэн боловлох хэлтсийн хариуцлагатан хэстэн 8-р сарын 28-ны өдөр болтол хайдарын элч цахилгааны үйлдвэрийн элч хангах хамааралтын орон бүсийн элч торыг байцаан засах ажил нэгэнтэй бүхнөрөө дуусав. 9-р сарын 10-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтлох хугацаанд суугаал төрхөн хойдод залгаахаар ус оруулах болно. Энэ хугацаанд өргөн олон суугаал ардад дулаалахын туршилтын ус хангахаас өмнө гэр доторх системийн сайтар битүүмжилсэн эсэг хий гаргах нээлхий сулрсан эсгийг байцаахыг сануулж байна. Ус оруулсны дараа системийн доторх агарыг цаг тухайд нь гадагшлуулж

0: Үүний хамт гэр доторх системд ус гоожих үзэгдэл байх эсхийг анхааран ажиглаж, ус нэвчих, ус гоожих үзэгдэл байхыг олж мэдвэл цаг тухайдан аад дахын нэгчэд мэдүүлэн засуулах хэрэгтэй гэжээ. Манай хорооны мэд яг шотын цаг хүрийн салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан намрын хураалтын тусгай цаг хүрийн үйлчлэгийг эхлүүлжээ. Онин дээрэн уурчлан мэдээлэх, уурчлан сэрэмжлүүлжээ. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цаг хүрийн зөвлөгч болж намрын хураалтыг тэнгэрийн чарайг харж амьдрах байснаас тэнгэрийн чарайг ойлгож ажиллах болгожээ. Намрын хураалтын хугацаанд цаг хүрийн ховролт ихтэж, хэрэв унах, их сах салхилах, бүрхэг борон үргэлжлэх нь цөм тараалангийн машинаар ажиллах ам будааг хатааж хадгалахад саад болдог. Яг шотын цаг бүрийн товчогийн урчлан мэдээлэгч Пөнчи Ягийн танилцуулснаар намрын хураалтын хугацаанд яг шотын цаг бүрийн товчоо өглөөгийн хэрүү их салхи борон зэрэг зангилахын цаг бүрийг голдохтой анхаарч хянан хэмжих удааг нэгт болгож хөдөө аж ахуйн салаа мөчөртэй зөвдөлчөж хамтарлцахыг чангатгаж цаг бүрийг онцтой мэдүүлэхээр баггүй. Нэмч тухайн газрын тарьмлын зүйлийн бодот байдалтайгаа уялдуулан Карачин өрхөд хижээ таранд бууж хадаж хураахад тохирох хижээ шалбдан хатааж болохыг мэдүүлж цаг үрийн урчилсан мэдээг үнэн ботой тараалангийн ажиллах болгон хөврүүлж намрын хураалтын урагштай явагдахыг бүх хүчнээрээ баталж байна гэж. Цаг үрийн үйлчлэгээний өтсөн нэкалметрийг нэвтрүүлэхийн тулд цаг үрийн салаа мөчөөр олон арга замыг сүгжилж WeChat-ийн ажлын холбоо охор мэдээгээр дамжуулан цаг үрийн урчилсан мэдээ гайхамшигын сэрэмжлүүлэл тараалангийн явдлын сануулмчиг шууд тараачин өрх атар хагалуурлалт тараалангийн машины ажиллах игнэт хүргэж хүйтэн уур амсгал хэрэв унах цаг уур тохиолдвол тараачин өрхөд уурчлан сэрэмжлүүлж тунгалаг сайхан өдөрт завдан хурааж завдан наранд ээж цаг уураас болсон хохиртыг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж намрын ам будааг хураавс ус өгөх нь бүхнийг хураач мөхлөг бүрийг бүр хөмөргөд оруулахад хүчинд нэмэрлсэн байна. Энэ жилэс нааш яг шотын борон орох цаг болон орон зан тархалтай идэгч бус байж ган устдал зэрэгээр оршиж шатууийн чанартай ган хагсархан хийгээд хэсэг газрын хүчтэй солиг урсгалын цаг үр ээлжлэн илэрч байла. Нарийн бодлантай ховролт ихтэй цаг үрийн байдлын өмнө тус хотын цаг үрийн товч цаг үрийн ховролтыг нягт ажиглаж 24 цагаар жижигүрлэн сахих дөрмийг чанга найдварж болон чухал цаг үрийн урчилсан мэт цаг үрийн гайхамшигын сэрэмжийн тохиож ич тараалангийн цаг үрийн гайхамшигын нөлөөгийн урчилсан мэдээ зэрэг мэдээ занхих цаг тухайдан нийтэлсэн байна. Сони мэт 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаан.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгана Бодживийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахгулан төхөлөгөх шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгийн хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энэ хэн хорвогийн элгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Үсэл мөрэд эрэмин тимүрт хүлэг шиг хүг огторгүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирээдийгүй зургулн үтэн. Залуу нас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтар шиг тэмүүлэн. Тэмүүлэн.

Залуу нас минь явхад хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргал тамдрал зохоно байгуулна. Залуу нас минь явхад хүлэг минь зун зунда шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насны жавхад хөлөг мэнэрлэг бодож үйн чөлөг ангирын айдгүй насан бүхэнд дуусан шинхэн уран бүтээлийг сонортуулан өнгөрүүлж иймхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу тууч ис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мос хөвсөн сонгодог сонгодог туучсын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туучс нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нөө.
4: Загалтын шар газар Сэ багна. Шаагын өнгөрсөн зөөлөн борооны дараа нар нүдгэлсэн дулалцаж адууны шил зэрэглэхэн татан дуньярдаад паран бэлчих адуун сүрэг тогож байгаа юм шиг том жижиг болж харагдана. Бүтэн сайхан байгалийн ха борволч мөрийч үргэгүүчээ гэж хайрлан санаж явдаг малчин хүний гүндээдийн дархан зангаараа хөөр морины сайвраар гайгуулж эх дэлхийн удардын сайхны шохоорхон холоорийн бараа хард явсан буйн тухай «Эй тавас» гэд «Чүг» гэж үндийхэд митүү тархан хээр мор ухасхийн майтан шорыг анг татан ардаа хол шидлэн харайлахад адууны төрөөндөө сугарж байгаа шинэхэн ногоо хурц шидээр ширд ширд зулхан идэшлэн байсан үндэрхээр халзан зэрд хоёр азархач гэнэт ямар нэгэн юмний сэжиг авсан мэд гоонон гүзүүгөө горьелхан холын бараах ширтээд чихулман хүсүү сонхан сүргөө хуран эрч дугуйдан дугуйлан хатрах бөгөөд газар савчин байж ядан эргэлтэн цовхчин тайван амсхал дис очон өвдөн аюул түгшүр авчран байгаа энэх аюмшигт амьтан ямар нэгэн хэдэр догшин ариатан бус харин тэр хол баруун хойд хөдлийг даваа дахин айсүй цайвар жүсмийн